Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

raz stajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto

0: Ok, slušali smo Jamesa Blanta i 1973. Sorry, malo smo se zapričali ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Pačići, dobro jutro i dobrodošli nazad.
2: E sad, ljudi koji su slušali zadnja tri tjedna si misle, s kim si ti pričao? Sam sa sobom.
0: Šest sati dvije minute, napokon ste mi se vratili, tri tjedna sam samovao ovdje. Ali hvala svima koji su se javljali, ja se bojao stvarno da će biti grozno.
2: Kako ti je bilo? Dobro.
0: Znaš šta, čak je bilo, mislim, bilo okej, okay, ono, ne toliko dobro koliko je inače, ali puno bolje nego što sam strahovao da će biti.
2: Da, pa to sam
0: prilike. Znači, ono, misliš da ćeš dobiti jedan, nadaš se da će dobiti pet, dobiješ tri na kraju i to je okej. Okay. Možeš ići doma.
3: Da. Čekaj ti, imamo mi ljude koji će tebe ocijeniti, nećeš ti sam sebe ocjenjivati.
0: Pa ja bi se nadao, ja sjećam kad sam se ja vratio s godišnjeg, ste vas dvoje dobili hrpu ovdje pohvala koji su se javljali, govorili da su bili dobri bez
2: stvarno?
0: Tebe.
2: Stvarno? Uh-huh. Jo, sad mi je žao što još malo nisam ostao radi da to čujem.
0: Tako da se sad nadam da će se isto javiti za mene. Ne vez. Dobro ljudi, kako mi se osjećate u oči prve svoje smjene? Jel imate osjećaj da ste sve zaboravili, da ono...
2: Pa ne, ja ništa nisam ni znao, tako da nemam šta zaboraviti.
0: To je istina, to je dobar stav.
2: To je dobro, da.
0: Dorice, ti prvo buđenje u 4.30, 4.40 nakon dugo, dugo vremena.
3: Odmah sam se probudila, danas me još drži taj elan i polec, tako da sam odmah se probudila i evo, stigla tu jako sretna i zadovoljna, ali kažem ljudi, to vam je danas i uživajte u 4 sata, jer to je to.
2: Za godinu dana ponovno.
3: Hvala svima koji su nas dočekali ovdje i na WhatsAppu sa porukama. Beti se javila i kaže, dobro jutro najdraži moji. Isto tako nam se javio i Ante koji kaže, Dora i Hrvoje, dobrodošli natrag nakon godišnjeg u znaku početka tjedna i nadam se velikog poleta kompletne ekipe. Nadam se da čuješ taj veliki polet. Kaže, može li YouTube Elevation pozdrav od Ante iz Splita i njegovog prvog dana godišnjeg.
2: On je prvi dan na godišnjeg.
0: A znaš što, ne smijemo biti samo fokusirani na sebe ovdje, zato što siguran sam da su se mnogi od danas isto tako vratili tek na posao. Znam da im nije lako, pa molim vas svi koji ste tu, šaljimo vam pusice koji danas, od danas opet radite. A probat ćemo malo olakšati ovaj ponedjeljak. Danas hrpa lijepih stvari, ja vam prvo počet svirat nešto, pa ćemo onda naručivati pjesme i tak dalje. Ništa neće pretjerano mijenjati. Evo jedna prigodna stvar, I don't like Mondays, pa se čujemo uskoro toga. Dobro jutro svima.
3: Dobro jutro.

0: Slušali smo Tonija Cetinskog i Zbog nje. 6.12 nam je upravo. Hvala svima koji ste ovdje, nadam se da je dobar ponedjeljak za sad. Biće još bolje u nastavku sad. Jedan čovjek, jedan telefonski broj i 3 tjedna zaborava. Jel mu piše negdje broj ispred njega? Makni.
1: Evo, upravo sam sakrila.
0: Makni. Vrijeme je za naručiti pjesmu za razbuđenje.
1: Ovaj užas u njegovom očima, to vi vidite.
0: Jedan telefonski broj na koji od ovog trenutka možete naručiti svoje pjesme. Ne mogu se sjetiti kako ide. Hrvoje, me možeš podsjetiti kako je ono ide broj?
2: Čiji, moj.
0: Ne, znaš ti dobro.
2: 099 616 7002.
1: Čestitke.
0: Wow. Iskreno mislio sam da se neće.
2: Ali stvarno si me uhvatio, mogu ti reći.
0: Znate kako je, ono kad te učiteljica pita u školi, ajmo sad vidjeti, ajde pred ploču sad.
2: A pazi, bez šaptanja.
0: Stari moj, razvalio se. Dakle, ljudi, ništa nije promijenilo, od ovog trenutka opet možete naručiti pjesme koje inače prošlog tjedna ste naručivali, onaj tjedan prije, zapravo svaki tjedan naručujete, okay. Zašto ovo govorim, ovaj tjedan neće biti ništa drugačiji. A kako se vas dvoje osjećate? Koliko vam treba budilica od 1 do 10?
1: Ma danas mi ništa ne treba.
2: Ma danas čak i ne, da, točno, baš to. Nekako smo još uvijek na krilima ove euforije povratka na posao i to.
0: Jedno čekam vidimo sutra. Da...
2: A sutra, sutra me pitaj.
0: Ćemo vidjeti ko će doći uopće.
2: Da.
0: Ok, ljudi, dakle do 6.35 imate vremena, to je 20 minuta. Gledam neke od vaših želja od prošlog tjedna. Ivan je tražio Silente, Gianluca je tražio Rocky Like a Hurricane od Scorpionsa, Lidija, David Bowie, China Girl, Maria, Enrique Iglesias, Bailando, René je tražio Anton Austirol. Jeste vi bili kad smo puštali Anton Austirol?
1: Anton Austirol nisam i toliko mi je žao. Ne mogu vjerovat da...
0: Imali smo cijelu skuter dramu. Dakle, javio se jedan čovjek koji je naručio skuter. Ja sam rekao, mislim da je skuter too much za nas, da nam je prežestoko ovdje. I ako skupi 10 ljudi koji će se složiti s njim za skutera, da ću pustiti. Znači, u prvih 30 sekundi 81 poruka.
2: Nemoj se
0: da. Da, skuter, daj skuter, može skuter. I onda smo zavrtili taj skuter.
2: Evo, skuter onda.
0: Nakon toga su naručili i Antona Austirol, pa sam rekao, slušaj, danas kad je već sve skrenulo stračnica, idemo onda.
2: Idemo sve.
0: Šta god, javi onda.
2: Da. Tako samo da ne zaboravimo ovoga, mogu se ovoga slušatelji javiti direktno na 01 6 7 0 0 2.
0: Učiteljice, niste gledali zadaću, ja sam još i ovo ponovio. Gadiš mi se.
2: Taj rad.
0: Ok, ljudi, javljajte svoje pjesme ili se javljajte čisto ovako jer vam se želite, jer se želite javiti.
2: Da.
0: Uskoro i Weekend Report, otvaramo vrata za to, pa ko ima dobar vikend ili dobar godišnji, pripremite svoje priče. Sejde Roxette!

0: ljubav.
1: Ja znam.
2: 6.23 je, to bi značilo da imate još nekih 12-13 minuta za naručiti svoju pjesmu, za razbuđivanje, poslati svoj glazbeni prijedlog. Prije toga, ko se već javio, Dorice, daj nam malo uvedi nas.
0: Ima i takvih, a?
3: Ima takvih, recimo Daniel koji kaže, imam 22 godine i dok se moji uglavnom bude uz skroz drugačiji zvuk, meni ovaj ljetni džir i Krisa Rije najjače sjedaju uz prvu kavu. Može li On the Beach za lagano buđenje prije posla i ove sparine?
2: Okay, nice.
3: Neki su nam se javili sa glasovnim porukama koje ja još nisam poslušala, pa ih možemo ovako premjerno ako želiš sada čuti svi zajedno. Jedan od njih je recimo Medo Štedo.
2: Možem.
4: Jutro ekipa.
0: Jutro.
4: Pozdrav svima i sretan povratak na posao Hrvoju i Dori. Hvala. I može li Proud Mary, Working for the Man Every Night and Day. Lijepo pozdrav iz Zadra, idemo raditi.
2: Pozdrav u Zadar.
0: Pozdrav.
3: Pozdrav Medo Štedo, imamo još glasovnih, ali ajde budem ih ja prvo spremila pa da ih lijepo onda pustimo kako treba. Može. Pozdrav našem Baksu koji se vratio u Švedsku i čiju glasovnu ne mogu pustiti zbog izgovorenih riječi.
0: Nije baš oduševljen svojim povratkom u Švedsku, ajmo reći.
3: Kakve epitete dao, dobro da još može i ostati tamo.
2: Idemo sad slušamo Grace Kelly, iza toga Vesna Pisarović, a onda uskoro zatvaramo vrata za želje, ko želi poslati svoju neku žu.

0: Odmah je bolje kad smo čuli malo Vesne. U nastavku The Cardigans se slušamo, a prije toga spremni smo za novosti.
1: 6:30.
2: Drugi program.
1: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci do 15 godina. Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Istraga je u tijeku. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je protekloga dana na plaži zapalio suhu travu i stiropor, dovodeći tako u opasnost živote i imovinu. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Prije njega glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji poziva na odgovorno ponašanje.
3: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualno i počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
4: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno pooštriti, ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
1: Osmero teško ozlijeđenih ljudi u Omiškome požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš najavio je da će stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer je najavljena kiša. Grad Omiš podnijet će zahtjev za proglašenjem prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. Zbog velikih požara u Dalmaciji i za danas je odgođena prošlotjedna sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. U Gospiću će se održati s početkom u 16:00. U tom je gradu, u bivšem poljoprivrednom kombinatu, nezakonito odloženo 37.000 tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike. Sport. Naša atletičarka Sara Kolak prvakinja je Europe u bacanju koplja. Naslov pobjednice na europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je bacila već u prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak to je druga europska medalja, točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama i olimpijskoga zlata iz Rija 2016. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Irena Dizdarević.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas. Postupno jače na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i navečer, s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima unutrašnjosti. Puhat će umjeren i jak sjeverozapadnjak, na moru do umjereno jugo i jugozapadnjak, prolazno sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora. Osobito na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, a na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina kolona je duga oko 2 km. Promet u smjeru Zagreba je pojačan na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan, kod čvora Zagreb-Zapad te na autocesti A4 Goričan-Zagreb pred naplatnim postajama Sveta Helena te u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb-Istok. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja obavezno formiraju hitni koridor. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U prekidu su trajektna linija Dubrovnik-Bari i katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb Split Dubrovnik motorway, traffic density is increased between Zagreb and Bosiljevo and at the Lučko toll station, both in direction of the sea. On the A2 Zagreb Macelj motorway, vehicle inflow is increased in direction Zagreb at the Trakošćan toll station and at the Zagreb Zapad junction. On the A3 Zagreb bypass road, there is a 2 km long queue from the Buzin junction towards the A1 Lučko toll station. On the A4 Gorišan-Zagreb motorway, traffic is increased at the Sveta Helena toll station in direction Zagreb and in a roadwork area between the Popovec and Zagreb Istok junctions. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially inbound. The Dubrovnik-Bari ferry line and the Kraljevica-Lun catamaran line are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Da ti meni reci, jesi li ti svaki dan svog godišnjeg jednako tako kao i ovdje kad dođeš jela zobenu kašu za doručak?
8: Svaki dan. Isti doručak, još uvijek ništa se nije promijenilo. Koliko je to? To je već 6 mjeseci sad. 6 mjeseci.
9: Ona samo zbog tog doručka i dolazi na posao. Jer u to veseli da će pojesti taj doručak.
0: A čekaj, zobeni. Daj mi reci, jel to radiš sad čisto da vidiš koliko dugo možeš?
8: Ne, jer mi je dalje fin. Svako jutro se probudim i jedva čekam jest jedno te isti doručak. I onda ga jedem i svaki put jednako uživam.
9: Pa dobro,
8: isti,
9: dobro.
8: Ali ništa se ne mijenja. Dakle, ne mijenja se gramaža.
9: Ko Cristiano Ronaldo. Stvari,
8: ne mijenja se količina, ništa. Sastojci, nula.
0: Čekaj, je li to, daj samo da, za ljude koji ne znaju, jer to nije neki uzbudljivi doručak, razumijete? Nije da neko svaki dan jede ono filet mignon sa ne znam čim, pa kao, ok, ajde razmaži
9: šta,
0: se.
9: Šta sve
8: dakle,
9: nabacaš?
8: Zobene pahuljice, čija sjemenke, proteini u prahu.
9: Čije sjemenke?
8: Čije sjemenke, proteini u prahu, bademovo mlijeko, onda se to sve ostavi i promiješa preko noći u frižideru i onda ujutro stavim smrznute borovnice, čokoladni sirup sa 0 kalorija i kikiriki maslac.
9: Čak nije da ono da mijenjaš možda recimo umjesto borovnica, maline,
8: znala sam neko
9: ću
8: staviti jagode, međutim
0: o, to na neke dane kad se osjeća divlje, kad želi nešto promijeniti.
9: Međutim,
8: odlučila sam, odnosno došla sam do zaključka da su mi borovnice najdraže i najbolje odgovaraju ovoj kombinaciji. Ljudi, ja sam pomnim odabirom namirnica došla do ove kombinacije koju ja sad držim.
0: Da, nisi sad slučajno jedan dan ubacila sve te stvari u zdjelu, nego to si birala sastojak po sastojak.
9: Tako je, sve to.
8: Ja nisam krenula na ovaj svoj put mršavljenja dok nisam našla idealan doručak, a to je trajalo godinama. Mm-hmm. Sam ja to testirala. I onda sad kad sam našla, onda sam mogla krenuti.
9: Ajde priznaj da prva varijanta bez borovnica bila sa pilićim krilicima.
8: Da.
0: Ne, mislim, ljudi misle da se mi zovemo doručak na drugom jer kao s vama smo svakog jutra. Čiše se radimo društvo Dori dok jede.
8: Dakle.
0: To je otprilike, sad se tako zovemo. Evo, sad znate. Da hoćeš pročitati nekoga, molim te, još ko nam se javlja.
8: Evo Robert kaže, dobro jutro, Dream Team is here u kompletu. Kaže Marko, ako mogu, Beastie Boysi i Sabotaž. Znaš, sad se oni svi pozivaju na ove neke poruke koje su s tobom dijelili.
0: Aha.
8: Dok mene nije bilo i stalno sve Marko može, ono, znaš što si mi rekao.
0: Ne, tako pa da mislim da neki čovjek od povjerenja.
8: Ali mislim da neki muljaju, da sad znaš, znaju da ja čitam i onda kao, znaš ono što si mi rekao da ćeš pustiti.
0: Sjećaš se kad si mi obećao?
8: Da.
9: A je li ima ovih tužiba? Marko nam nije htio pustiti, Dora, daj mu reci.
8: Ne, ali ima ovih koji recimo, evo, Joža nam se javio koji nas gleda tu skrova.
0: E, Joža se i meni javlja.
9: To su neki radnici. Da,
0: je, radi gore, popravljaju krov HRT.
9: Dečki, jel da?
0: Da, javio mi se, tražio šalicu.
8: Je, i onda se javio jutros, poslao opet sliku.
0: Nije nikako zaslužio, samo je rekao, ej, daj mi šalicu.
8: Dakle, javio se ponovno jutros i rekao, daj sad ti Dora šalicu. Ja sam rekla, koliko vam ih treba, molim vas. Oni kažu, Marko zna cijeli tjedan nas prati, negdje paleta, šalica. Prošli tjedan kad ste vi bili na godišnje, Marku smo i mi bili dobri. Uh-huh. Samo što poslije posla nije došao na kavu, a sad kad ste se vratili, ko nas, da ne kažem šta.
0: Prvo sad ću vam reći ovako, nisam došao na kavu zato što su me zvali da dođem popit s njima kavu na krov.
8: Na krov, da, razumijem. To sam svi mislila.
0: I oni gore hodaju po nekim letvama, ispod njih, ono pad od 50 metara. Rekao,
9: ja, okay, ja ih gledam cijelo vrijeme i stvarno ne bi se pentro gore, ali moramo ostati u dobrim odnosima s njim, mislim, ljudi nam prave krov.
0: Da.
9: Biće nezgodno bez krova.
0: Znaš kako sam otkrio uopće da slušaju? Zato što dobio sam poruku na WhatsApp, samo slika mene iz gornje perspektive. Od jednog, Isuse Bože, kome to gleda, pogledam gore, oni mašu svi. Joj, dečki, pazite se samo da ne bi... Da nam ne

0: slušamo Cardigans i Loveful. 6.45 nam je već. Ok, moramo biti brzi. Želje nas čekaju uskoro. Za koju minutu prije toga ajmo upoznat što nam je pripremio ovaj ponedjeljak s nama iz DHMZ-a Izidor. Izidore, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ok, Izidore, šta nas čeka danas?
1: Pa danas nas čeka... Pa se pomalo drugačije vrijeme nego prošlih dana, ali ne treba očajavati odmah na startu dana, iako je nešto oblaka stiglo do riječkog područja i Istre, pa čak je palo i kiša. Motritelj to primijetio, radari to zabilježili, a nekako je bilo i očekivano da će tih nestabilnosti početi već prije podne na sjevernom Jadranu. Zagrmilo je, ali ne bih rekao da je i jedna munja zabilježena u Hrvatskoj, nego ovako vrebaju oko u blizini. A sve zato što, tako je, jer se iz pravca sjeverozapada približava jedan poremećaj fronta koja nosi vlažan nestabilan zrak i u tom nekako duhu ćemo danas proći dan. Što ste dalje od sjeverozapada, to vas to kasnije kači, koliko kasno. Ako ste na jugu, vjerojatno vas ne kači uopće, nego će biti sunčano i vruće. Ako ste na istoku, kači vas možda na kraju dana. Ako ste na zapadu Slavonije, onda oko 10, a vjerojatno ne prije toga, a ako ste na samom oko Iloku, recimo tako, ili dole u Srijemu, onda pitanje da li će biti danas ili češće u noći prema sutrašnjem danu. A središnja Hrvatska, iako može biti poslije podne, glavnina zapravo na večer, i to negdje onako od 8 ili od 10 sati do recimo 2 poslije ponoći, to je glavnina. Sjeverna Dalmacija negdje oko ponoći ili možda 2 sata ranije od toga. Gor je naravno već sada ima, tako da tu ne možemo govoriti o nekom trenutku, nego samo spomenuti da će tu biti recimo promjenjivo, pa će ipak češće te kiše i pljuskova s grmljavinom biti poslije podne. Najveća vjerojatnost nevjera sjevernom Jadranu, izraženiji pljuskovi mogući su i u središnjoj i u gorskoj Hrvatskoj, pa onda čak poneki jači može biti i prema istoku i jugu kad se približi ta fronta, ali to govorimo kraj dana i prelazak današnjeg na sutrašnji dan, da ne bi bilo pretjerano izgubljenih u očaju sunčanih i vrućih sati današnjega dana. Ove promjena vremena nosi tip pljuskova koji čini se sa sobom će nositi jak vjetar, čak to olujne udare, ali prolazno, znači tamo gdje se dogode, tamo će večeras će uglavnom to prelaziti, biti vjetrovito, nakratko, ali nemojte da vas iznenadi pa da ostavite sve te suncobrane od dana otvorene, pa trčite po noći onda za njima. Slomite nogu, ne daj Bože.
3: To
1: stvarno ne treba. Promjenjivo vrijeme će potrajati do sutra prije podne, u smislu prema jugu će ići to onda ostatak te već raspadnute fronte, koliko će pomoć s požarima, vjerojatno malo, ali svaka pomoć je dobro došla. Nestabilnosti će biti tijekom sutrašnjeg dana prisutne, uglavnom uz obalu i u zaobalju, manje na kopnu, iako će sunčana razdoblja biti sve češća, neće biti posve stabilno, ali će temperatura zamjetno pasti na kopnu. Danas, recimo, od 30 do 33 na istoku 34 stupnja, u gori nešto malo niže oko 28, a sutra oko 27 svuda što se tiče kopna. More do 30, možda ponegdje do 32 stupnja, nije to prehladno, ali ipak niže, osobito na kopnu, značajno niže nego danas, ali ne brinite, ne ide nigdje vrućina, vraća se ona već u sunčaniju srijedu, preko 30 svuda, što se tiče kopna i mora, a onda četvrtak i petak s južinom, opet nastavak zatopljenja, tako da nećemo reći da je to nigdje ljeto otišlo, bit će to vruće opet, ima izgleda za novu konkretniju kišu koja je čak konkretnija nego ova tu koja je mjestimična i lokalna, ali to je još dosta daleko i nije u svim regijama, ipak treba reći da vrijeme nije više dosadno. Nije sunčano i vruće. Evo, sad ipak imamo o čemu pričati.
3: Nešto se događa. Može, ali ove četvrtak, petak, to ćemo staviti kolegama, jer to ja više zapamtite, nema šanse. Hvala Izidore.
1: Za danas, da eto, tu i tamo večeras, može biti jačih pljuskova, pa se pripremite.
3: Dogovoreno.
0: Hvala. Čujemo se, Bog. Dora, ko nam se hoćeš da odmah želju odradimo?
3: Znaš šta, odmah ćemo mi odraditi želju. Imam jednu koju mislim da će odgovarati svima, i to onima koji se vraćaju iz godišnjeg, onima koji idu na godišnje. Vidim da, da nas je svakakvih ovdje danas. David je rekao, ako može mali povratak uz u 90. uz doktora Albana i stvar It's My Life. Kaže, to bi nas itekako razbudilo. Sve nas pozdravlja iz Istre. On se javio iz Labina. Labina.
0: Ne može ta pjesma.
3: Aha, okej.
0: Okay. ja ovdje u bazi trenutno mogu samo naći neki reggae remix toga.
3: Dobro,
0: okej. Ja to slušat neću. Dobro, tako da ide Severina za sad dok ja ne nađem pravu verziju toga, a onda ćemo
3: Može.

0: dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro.
1: Evo ga, jednu želju smo pustili, budemo vidjeli sa ostalima. Hvala svima koji su se javili ovdje. Weekend report od sad, telefoni otvoreni za to, koje gdje je bio, koje što je radio tijekom ovog vikenda, ili recimo za sve one koji su se vratili tek sad s godišnjeg i ovim je prvi dan, da pače možda prvi sat što su budni i idu sad lagano na posao, kako ste proveli svoj godišnji. Želim čuti vaše neke priče, vas dvoje.
2: Bolje
1: vam je da ih imate.
2: Ja ih imam.
1: Izmislite ih ako ih nemate. Šalim se, nemojte izmišljati ništa. Ali ti si mi najsumnjiviji. Ako samo budeš rekao, gledao sam Sopranose svaki dan i to je to.
0: Pa, pročitao si me, da. Upravo sam to i radio.
1: Znao sam.
0: Ma dobro, bolje da me to pitaš nego da me pitaš za razglednicu.
2: Ali mi nismo obećali. Marko je obećao pa ih nije poslao. Mi nismo obećali.
0: Da, točno.
1: Znaš šta je moguće? Meni su se javili, jučer su mi rekli roditelji, da su poslane neke razglednice iz Konavala koje još uvijek, koje nisu stigle nikad.
2: Mm-hmm.
1: Tako da, vjerojatno, ja sam isto poslao.
0: Ja sam poslao,
1: ali vjerojatno
0: ali
1: negdje...
0: očito da, negdje se zagubila se.
1: I poštar je nikad još vjerojatno. On vidi razglednicu koja mu se svidi i kaže ja ću to za svoju kolekciju.
0: Ili to da, ili nije ih bilo za kupit, zapravo, nigdje.
1: Dorice, ko nam se još javlja, vidim da tipkaš ovdje, prsiti otpadoš, ko se sve javlja?
2: Je, evo Kristina koja kaže, znate da vas sve volimo, ali moj muž posebno obožava Hrvoja, jako je sretan što ga opet čuje, ali kaže, zašto Hrvoje nije imao vrijeme kad je sam u eteru?
1: Hrvoje, želiš li objasniti ljudima?
0: Zato da bi suprugu i dalje bilo drago što me čuje.
2: Želiš li da ti damo malo nedrago vremena samom u eteru?
0: Meni samom?
2: Onda nam se javila i Marta.
0: Ja ti se jako bojim biti sam.
2: Evo, Marta nam se javila, kaže, sad sam se uključila i prvo čujem Dorin smijeh, dobro nam se vratili konačno. Pozdravio nas je i Nikola koji kaže, stvarno su 3 tjedna prošla, ja mislio 2, baš sam se ugodno iznenadio kad sam vas čuo.
0: Pa možda
2: i kaže,
0: su 2.
2: Stvarno ne znam gdje su zapele moje razglednice iz Dubrovnika. Bacio je u sandučić 24.7. ove godine kod česme na Stradunu.
0: Opa. Vidiš, stvarno onda možda nešto.
1: Ne znam, neko nas sabotira ovdje, stari moj, morat ćemo istražiti o čemu se radi.
0: Da nisu izgorjele.
1: Ok, ko još ima razloga javiti samo naprijed, ko ima neki svoj weekend report također i još više samo naprijed s tim 099-616-7002, ko je gdje bio, ko je što radio, što smo propustili u vašim životima u zadnjih par tjedana, odnosno oni, njih dvoje prvenstveno. Sad, jedan blast from the past, slušamo ovaj Pink i Just Like a Pill. Dobro jutro svima.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Slušali smo The Tour i zaljubila sam se u nastavku Underdog Project i Summer Jam. Prije toga Anthem.
1: Pa dobro jutro. Znači, ponovo je Alibaba i 40 razvojnika. Ajde. Ugodan dan vam želim.
0: Ugodan dan, Ante. Hvala što si se javio.
2: Hvala.
0: Okay, vrijeme nam je malo za weekend report, da vidimo ko je gdje bio, ko je što radio. Podsjetio me jedna vijest koju sam vidio da je u petak, mislim da sam to čak spominjao ili možda nisam, da počinje Sarajevo Film Fest. Sjetio sam se jedne priče, samo kratke, koju imamo tamo, kad sam vidio Angelinu Jolie uživo.
3: Oh my god!
0: Ok, ali nije baš toliko impresivna priča. Dakle, bili smo tamo, ja sam radio kao volonter na festivalu prije tipa 15 godina.
2: Nekad, ovo prvi glas.
0: Ozmijem nisam ti pričao.
2: Ne, nisam mi pričao.
0: Uglavnom, slušaj, dakle, tamo i saznamo da dolazi Angelina Jolie promovirati neki film.
2: Da.
0: I sad cijeli grad se uzbunio oko toga, to je kao haš vijest, niko ne smije znati, međutim svi su saznali.
3: Svi
0: saznali. Svako je rekao jednoj osobi u povjerenju, da. I sad mi ti sjedimo preko puta tog hotela gdje ona treba doći, sjedimo na kavi tamo i gledamo i sad se očekuje njen dolazak svaki čas. I uglavnom, evo ti je, stiže. Dakle, to ti je bilo jedno 6 onih ogromnih crnih džipova sa zatamljenim staklima, stižu. Iz tih džipa ti izlazi...
2: Ko prvo se sve natrpa u te...
0: Slušaj, ajde. Iz tog džipa ti izlazi van, ja mislim, jedno odokativno tipa 10 velikih, ogromnih zaštitara i rade ti, drže se rukama i rade krug oko džipova, da niko ne može prići. Ja mislim, okej, dobro, možda malo pretjeruju s ovom reakcijom. Ne. Ekipa ti je otkrila da dolazi Angelina, ona ti je ušla u taj krug koji su oni radili s rukama, ljudi su se bacali preko toga, ne bili je dotaknuli. Znači, ko ono, ako si gledao ikakav nekakav horor, ono strave i užasa film, kad zombiji krenu jedni preko drugih, ljudi jedni preko drugih se bacaju, ne bili je dotaknuli, onda su ti uspjeli nekako uvesti unutra u hotel i ispraznili su cijeli donji dio zbog nje, da ona može pojest omlet u miru. Ljudi su se između, dakle, između...
2: Zober.
0: Između zavijese, svoje zobeno. Između dvije zavijese postoji prostor od tipa 5 cm. Ljudi su se penjali jedni preko drugih, ne bili uspjeli fotkati unutra dok jede omlet.
2: Da.
0: Ja sam se mislio, nije baš najljepše na svijetu možda biti Angelina.
3: Pa
0: nigdje sigurno. U svijetu, nigdje u svijetu nemaš pomoći.
2: Nije. Da, ne možeš pojesti u miru omlet.
0: Da.
3: Vidiš, ja svoju kašu jedem stvarno u miru.
0: Ne, ovdje ljudi što ne, ja se bacaju jedni preko drugih.
2: Roknula ćevape neke, a ne omlet. Imali više sažaljenja ljudi, da, onda preko njoj.
0: Siguran sam da niste imali tako buran vikend vas dvoje, niti tako buran godišnji, ali sve jedno želim čuti više priče od toga. Dora, kreni. Što si radila od kako smo te zadnji put?
3: Ja sam najavila da ne idem na more ove godine i nisam išla na more. I dalje stojim
0: žena od riječi. Žena od riječi.
3: I dalje stojim iza te odluke. Jako sam zadovoljna time. Onime čime nisam zadovoljna su ove temperature koje su u nekom trenutku bile i 38 stupnjeva, koje su me spriječile u tome da imam godišnji kakav sam htjela.
2: Da, neke iznenadi snijeg po zimi, a neke vrućine po ljeti.
3: Oprostit ćeš, Hrvoje, ali 38 stupnjeva, to nije bilo normalno. Dakle, ja sam prva osoba koja voli ljeto, koja nikad nemam te, znaš, izjave, joj, prevruće, jedva čekam zimu, ali ovo je stvarno bilo prevruće i jedva čekam zimu.
2: Meni kad pređe 30, meni je svejedno, ja onda više ne brojim. Iznad 30 ne brojim. Isto mi je dalje 31 ili 38. Sve.
0: Ne mogu se sjetiti ko je to govorio. Izgleda isto kod Dora, ali sa jednom 7 kila više. Ko je govorio, ajme Bože, kako mi je hladno, jedva čekam ljeto da dođu vrućine.
3: Tako
2: da,
3: je.
2: Da.
3: Što će sad biti kad imamo ovih 7 kila manje? Odnosno čak 8. Uglavnom.
0: Što je novo još u tom
3: da, životu? Uglavnom, tako da nisam, nažalost, baš mogla provoditi taj godišnji kako sam htjela. To je igrati puno više, recimo, padel, više se družiti, izlaziti tijekom dana, nego sam bila zatvorena u svom brlogu sa klimom upaljenom na 22 i trudeći se ne umrijeti. Evo, uspjelo mi je to, ako ništa drugo. Od nekih zanimljivosti koje imam za vas i podijeliti ih s vama su, dakle, počela sam nositi sat kad spavam, kako bi mi on...
0: Oni se trebali otvoriti odmah sa najzanimljivijim.
3: Kako bi mi rekao kako spavam.
0: Okay.
3: I ono što sam o sebi otkrila je da sam dosta dobro spavala i sad znam da mi je čak i na godišnjem kad bi mi pisalo zadovoljavajuće mi je već bio problem. Što će biti sad kad se vratim na posao i kad ustajem u 4.40, uopće ne želim znat.
0: Okay.
3: U jednom trenu sam primijetila da hrčem tu i tamo.
0: Ti je sad rekao?
3: Da.
0: Sad ti je posla poruku, ja ne mogu spavati.
3: Možda malo manje.
0: Kreni se na drugu stranu.
3: Ali sam onda zaključila, s obzirom na to da je hrkanje bilo recimo 2 ili 3 dana od njih 14, možda je to bila Maja, moj pas.
0: E, može biti, da. Može
3: tako
0: biti.
3: Da i dalje se tješim da možda Maja Hrša ne.
2: Što ti ukrala sat, stavila sebi na ruku.
3: Pa ne, ja. Nego oni čuju, zabilježe to.
2: Jel,
3: to je prva tako. Stvar. Druga stvar koju, na koju sam jako ponosna, u jednom trenu kad sam napokon mogla izaći iz svog stana, kad je bilo malo ipak prihvatljivije, sam srela nekakve dečkiće, sjedili su na podu i sad vide oni moju Maju i prvo, uopće da su me klinci od 10 godina uspjeli nasmijati sa svojim forom. Dakle, ja prolazim sa svojim psom koji je jazavčar.
2: Dobro.
3: I oni na to kažu, ovo je pas koji cijelo vrijeme radi plank.
2: Okay.
3: Jako mi to bilo smiješno. Okay. I onda sam se počela smijeti. Ali možda bilo uzrokovano time što sam jako...
2: Možda se nisu obraćali Maji.
3: Uglavnom, i onda nakon toga su mi viknuli, e teta, možete nam pomoći? Ja sam rekla što je bilo. Uglavnom, igrali su, nećete vjerovat, ali klinci od 10 godina su igrali nekakav kviz na mobitelu.
2: Dobro.
3: I onda su mi rekli, možete reći otkud je Mazda? I ja sam rekla, iz Japana. Aha. I onda su oni rekli, da, stisni Japan, evo teta je rekla Japan, točno, i počeli su vika, hvala, i ja sam kao najponosnija osoba na svijetu otišla jer sam mogla klincima reći Mazda iz Japana.
2: Ja.
3: Uglavnom, evo, to.
2: Odlično, i to je sve trajalo 3 tjedna.
0: Ovo je najtužniji highlight godišnji.
3: U jednom trenu.
2: Ljudima jednostavno ne smije se dati godišnji.
0: Da. Ti trebaš raditi što više.
3: Čekajte, pa nisam gotova.
0: Aha, ajde, imaš još nešto. Čekaš najbolje za kraj.
3: Gubila sam se po bolnici, po rebru. Došla sam do zaključka da je najbolji pokazatelj ljudske inteligencije i snalažljivosti probat se snaći u bolnici. Pogotovo kad je u pitanju recimo rebro, koji ima nekoliko zgrada i još se obnavlja, i onda kad ti ljudi kažu, kad nekom dođeš doktoru i kažeš oprostite, kako da ja sad dođem do torakalne kirurgije, oni ti kažu odete ne znam lijevo, pa skroz do kraja, pa onda opet desno, pratite dugi hodnik, onda ćete preći u bijelu zgradu, ali ne, vi trebate u zelenu. I onda shvatiš da to ništa ne uspiješ, shvatiš da nisi niti inteligentan, niti snalažljiv, dođeš doma, padneš u depresiju.
2: Ma nemoj tako, pozovi ti njih neka dođu na zgradu HRT-a, da vidimo kako bravo. Će se doktori snalaziti ovdje.
3: Evo, i to se isto dogodilo, izgubila sam se na rebru.
0: Da, Dora, žao mi je, to je svo vrijeme koje imamo sad, nažalost. Ovo je
3: to
0: tužno, ljudi, je da nekom 3 tjedna kaže da je nosio sat, da su ga, jednom su ga klinci nešto pitali vani da se izgubio u bolnici. Mislim, drago mi te čut opet u eteru, ali sam se iskreno nadao da će

0: Polovicu ovog sata slušali smo Treasure u nastavku U2 i Elevation, Dalmatino stiže, magazin stiže, svašta nešto lijepo stiže. Prije toga, ajmo ću što se događa u Hrvatskoj i svijetu, spremne su nam novosti.
1: 7 je sati i 30 minuta.
2: Drugi program. Novosti.
1: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci do 15 godina. Zbog velikih požara u Dalmaciji za danas je najavljena sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. U Gospiću će se održati s početkom u 16 sati. U tom je gradu u bivšem poljoprivrednom kombinatu nezakonito odloženo 37 tisuća tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike. A tamošnji su se građani u Gospiću jučer okupili na prosvjedu. Jedna od prosvjednica, pa Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
3: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
4: Naš smjer razgovora će biti isključivo kako čim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada. Jedini smjer rasprave i razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se da oni koji će sudjelovati kao političari da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obračunima.
1: Petero tinejdžera je poginulo, a još 4 osobe teško su ozlijeđene u izravnom sudaru dvaju automobila na autocesti u Irskoj. Da bi stvar bila gora, navodno je riječ o mladenačkom hiru. Jedan od vozača prešao je u suprotan trak zbog objave, to jest lajkova na društvenim mrežama, otkrio je povjerenik irske policije Justin Kelly. U drugom vozilu bile su 3 žene, 2 u 30. godinama i 1 u 20. te muško dijete. Svi su hospitalizirani. Sport. Naša atletičarka Sara Kolak prvakinja je Europe u bacanju koplja. Naslov pobjednice na europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra koji je bacila već u prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak to je druga europska medalja, točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama i olimpijskog zlata iz Rija 2016. Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Irena Dizdarević.
2: Novosti.
1: I još o vremenu danas, na oblaka sa sjeverozapada, kiša uglavnom navečer, mjestimice i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na moru će jugo okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora. Povremena su usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela te na prilazima naplatnim postajama. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na autocesti A1 već je priljev vozila pred naplatom Lučko u smjeru mora, te se vozi usporeno u kolonama do Bosiljeva. Pred naplatom Trakošća na autocesti A2 u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, a na ulazu u Zagreb na čvoru Zagreb-Zapad kolona je oko 4 km. Na zagrebačkoj obilaznici veća je gustoća prometa između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te čvorova Zagreb-Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Na autocesti A4 kolona motorna vozila na prilazu zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba duga je oko 2 km. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Hrvatska Dubica, Bajakovo, Ilok, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on roads leading to the sea. There are occasional delays on certain sections of motorways, especially in areas of rest stops and tunnels, and on access roads to toll stations. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road and to maintain a safety distance between vehicles. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, traffic density is increased between the Lučko toll station and Bosiljevo in direction of the sea. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there are queues in direction Zagreb, 1 kilometer long at the Trakošćan toll station and 4 kilometers long at the Zagreb-Zapad junction. Traffic density is increased on the A3 Zagreb bypass road, between the Zagreb-Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac, and between the Zagreb-Istok and Kosnica junction in direction Bregana. On the A4 Goričan-Zagreb motorway, there is a 2 kilometer long queue in a roadwork area between the Popovec and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Karasovići, Vitaljina, Gornji Varoš, Hrvatska Dubica, Bajakovo and Ilok. The Dubrovnik-Bari ferry line and the Kraljevica-Lun catamaran line are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Dobro jutro.
0: Ok, ljudi, 7.37 je sad. Čuli smo Dorin Weekend Report, čućemo i Hrvoje Weekend Report. Aj reci zapravo odmah šta se događalo s tobom. Kako si proveo zadnja 3 tjedna ukratko?
9: A slušaj, lijepo, fino, kupo sam se na moru, puno sam jeo sladoleda, baš ko malo dijete. Ali ono što me zapravo najviše izmorilo, to su ti prokleti napuhanci. Aha. Kojih sada ima posuda po plažama. Aha. I ovoga, naravno da je Miša to oduševljeno odmah zaskočila na njih. Ja sam naravno bio pratnja za svaki slučaj. Na kraju se ispostavilo da bi zapravo Miša je meni više bila pretnja nego ja njoj. Znači, dušu bi ispustio na tom. Dušu, ja ne znam kom to može biti zabavno. To je tako naporno za noge, za ovo, za ono, pa sad još trebaš otplivat nazad do obale, pa ovo, ma katastrofa, čovječ.
0: Jadan ti.
9: Užas, da, tako da sam se najviše zapravo izubio na tim napuhancima.
0: Da, dakle nismo previše propustili zapravo u vašim životima, ni u Dorinom.
9: Ne, ali zato što ja, meni upravo to, ja volim da mi je ono, znaš, da je što manje događaja na godišnjem odmaru, da je baš ono ništa.
0: Stari moj, znaš što smo mi sve ovdje radili dok vas nije bilo? Samo ovako kratko izgled. Znači, razgovarali smo o tome je li bezobrazno puštat, gledat rilove na glasno u kafićima.
8: Slušala sam.
9: Okay. To i ja sam slušala.
0: Osim toga, odveli smo Romea na more. Danči je javila da radi od doma gola i onda je to jako zaintrigiralo Debu. Ja sam se nadao čak nekakvoj radijskoj romanci, ali ništa od toga. Da. Razgovarali smo o stavljanju tapeta i skidanju tapeta. O krađi goriva iz kamiona. Onda Bojan nam je pjevao ovu pjesmu.
10: Tu bi skuknu.
0: Ali bolje da to ne ponavljamo. Okay, razgovarali smo o gubljenju naočala. Ko kupi naočale, onda ih odmah izgubi. O tome jel se muškarci sjećaju koju haljinu je njihova žena nosila.
8: Slušala
0: na zadnjoj svadbi na kojoj su bili. O solo izlascima, o poklonima bivših koje i dalje imamo. Ima nekako remenje, nekakve naočale, nekakav, ne znam, mobitel, igre ili nešto.
8: Slomljeno srce, traume.
0: Slomljeno srce, traume, također toga je puno bilo. O ljevacima, to sam tvoju perspektivu čak htio, Hrvoje, dobiti, jer ti malo ljevak, malo dešnjak, uopće ne možeš se dogovoriti sam sa sobom.
9: Ja kao pišem lijevom, ali ovoga sve ostalo radim desno.
0: O tome smo razgovarali šta je sve teže ljevacima. Slušali smo japanski pop, slušali smo mongolski tehno, o bacanju opušaka kroz aute, koje evo vidjeli smo i ove požare kao jednu od potencijalnih posljedica.
9: A sad čitam nešto da i dalje bacaju te opuške.
0: Znači, milijun stvari, ali jedna od najbitnijih je ova.
11: Naučila sam plivat!
0: Naučila je plivat!
8: Najbolji zvuk ikad koji smo dobili.
11: Naučila
6: Jako je sretna, jako.
0: Wow. Želimo još malo Weekend Reporta, ko nam sve javljao. Ajmo krenuti ovako, ovo je Leo.
10: Pozdrav ekipa. Znači, prošli tjedan, petak, kolega je išao, znači kupio je novi motor, Kineza, i ide on na tehnički i veli njemu ovaj na tehničkom da ga ne prepusti tehnički jer je auspuh kineski. Sad veli on, pa motor je cijeli kineski, znači. Ne, ne, veli on njemu, ne, ne brem te pustiti ovoga, ne brem te pustiti s kineskim auspuhom. Veli on, pa sve original, znači original auspuh gore, motor cijeli kineski. I nakon 45 minuta do sat vremena guglanja, svega oni zaključili da stvarno auspuh je originalni. Znači ono, zbrojiš 2 i 2, kineski motor, kineski auspuh, logika, logika. Isto kako sam ja imao situaciju, znači jedan ti veli jedno, drugi veli drugo.
0: Edo, to je Leo, Weekend Report bio, evo Marijanem.
12: Dobro jutro, Marijana pri telefonu. Javljam se za Weekend Report. Prije svega, Dora Hrvoje, lijep vam pozdrav, dobrodošli natrag. Marko je bio super, evo, pohvala. Izdržao je nekako sam. Slušao vas jutro malo prije pet, čim sam ušao u auto, vraćam se s prekrasnog vikenda iz Istre, iz Medulina. Pohvala za glazbu, izvrsna je bila, evo ono, do prije šestog kad se niste uključili, sad nadalje ove sve želje. Posebno ova It's My Life, da bar mi je dobra sjela. Ravno smora ured, evo ljudi, izdržite taj ponedjeljak, pogotovo vi koji se vraćate s dugog godišnjeg. Lijepo pozdrav svima i slušamo se. Pusa, bok!
0: Bok! Veliki pozdrav i Marijani i svima kojima je danas prvi dan nakon godišnjeg. Evo Ivana.
13: Još jedan put pozdrav cijeloj ekipi i ovaj, a tep Dora, znači svaka čast na svim ovim nedaćama i problemima s kojim si se mučila ova tri tjedna.
6: Hvala.
13: Sad u biti vidim da život uopće nije lak. Ništa, hrabro dalje. Svi smo uz tebe.
6: Hvala puno. Baš mi znači ova podrška.
0: Javila se i Marijana za podršku isto tebi.
12: I dečki, molim vas, nemojte mi Doru zezati za zobenu kašu, njen doručak. Znači, Dora, podržavam te apsolutno. Kombinacija ti je savršena. Ja jedem isto nešto slično dobro. Ja znam malo kombinirati, ali zobena kaša za doručak, ljudi moji, to je odlično. Dora, ne daj se smesti, samo ti nastavi dalje. Bog.
0: Samo ti papaj svoje srećice.
9: Dobili
0: smo i Danče, nam je poslala jednu pjesmu. Želite li čut?
9: Može.
6: Naravno.
0: Idem.
14: Ko mi pilećih nogica, okupila se najbolja ekipica. Jedan sa plaže, mala iz grada, godišnji bye bye, šljakati treba sada. Marko je jedva solo preživio, provlačio se kao igla kroz ušicu, zazivao da se vratite i spominjao od muke voćnu mušicu.
9: Oba! Šta je to sa voćnom mušicom?
0: Nemam pojma.
9: Ne? Ne sjećaš se ovdje?
0: Ne mogu se sjediti više, ja sam stvarno spomenuo voćne mušice ili ne. Uglavnom ljudi, je Weekend Report i dalje aktivan, ko želi javiti svoj vikend kako ga je proveo ili provela, naravno 099-616-7002. Sad, ko ovo naručio? Sad ću ja naći.
6: Hoćeš ti naći ili ću ja? Imam osjećaj da ću prije ja naći i reći da je to bio Ante, kojem danas počinje godišnji.
9: Opa.
6: I odmah rano ujutro je rekao pozdrav iz Splita, može li YouTube i Elevation?
9: Evo može.

0: neka ispravak netočnog navoda od maloprije kad sam rekao Danči da nemam pojma što priča o voćnim mušicama. Mislim, istina je da nisam imao pojma, ali me podsjetila za voćne mušice da sam spominjao.
1: O čemu se radi?
0: Pa o tome u početku, onda mi je kasnije ponestalo inspiracije, ali sam svaki dan uspoređivao kako vas nema 3 tjedna, kao koliko je to zapravo vremena. I onda prvi dan je bilo nešto tipa da trudnoća nekih hrčaka traje 2 do 3 tjedna, što bi značilo da se gospođa i gospodin hrčak još nisu ni upoznali, a kad se vas dvoje vratite da će već na roditeljske sastanke.
1: Ja isto.
0: A za voćnu mušicu je bilo nešto kao da je to čitav odrasli životni vijek voćnih mušica.
1: Da.
0: I što znači da voćna mušica koja je danas u pubertetu, koja ne znaš u koji će faks upisati i sluša Taylor Swift, kad se vas dvoje vratite već će biti u penziji i letit sa štapom i da će se dizati u voćnom tramvaju.
2: Voćnom tramvaju.
0: I da će tražiti kakvu voćku na 8 i gdje ona i njen voćni mužić mogu dočekati starost. Danči, kako pamtiš sve, čovječe, ja zaboravio.
1: Da.
2: Dobili smo, samo da pročitam kratko prije nego što se bacimo na dalje, jednu poruku od Marka. Aha. To jeste ne od Pekija, oprosti, on je bio jednom se javio tebi i napisao pozdrav Marko Pekije. Uglavnom kaže da se želi pohvaliti da je ovog vikenda išao od Trnave do Marije Bistrice, hodočastio je pješke.
1: Aha.
2: Kaže trebalo mu je 7 sati i 15 minuta.
1: Wow.
2: Kaže dobra ekipa, ide to pomalo. Svaka čast.
1: Da. Bravo,
2: koliko je to koraka, to mene zanima.
1: Super. To sad na Veliku Gospu.
2: To bi moglo biti negdje, ako je recimo meni za sat vremena treba otprilike 6000 koraka.
0: Dobro.
2: Puta 7.
0: Pa znači 45 tisuća.
2: Između 45 i 50 tisuća koraka.
1: A kako
2: to je neka
1: se,
2: moja pretpostavka.
1: Kako
2: dobro
1: se vraća nazad?
0: Moonwalko je nazad. Istim putem kojim je došao, samo unazad.
2: Ona.
1: Samo ona!
2: I govorio, Annie, are you okay?
0: Dobro, imam sad nešto za vas što želim podijeliti s vama. Možda bi mogli to napraviti u nekakvu temu danas. Budemo još ubacivali ovaj weekend report, ali dogodilo mi se nešto prošlu srijedu što čekam. Nisam htio sam to raditi, želim to podijeliti s vama.
1: Ajde.
0: Dakle, srijeda, sa srijede na četvrtak, 10 sati i 10 minuta na večer. Ja idem spavat, idem se staviti mobitel na punjanje, jer imam još 9% baterije. Okay. Mobitel se ne može puniti. Nije u punjaču stvar, nego je u mobitelu stvar. Znači, noge su mi se ocijekle, jer mislim, znači, nema Boga Isusa da se ja probudim sam od sebe u 4 ujutro. Ne mogu napuniti mobitel.
1: Kao prvo, da.
0: Pokušavam naći nekakav stari mobitel, da ga iskoristim samo kao alarm. Nađem stari mobitel, star 10 godina, napunim ga, ali se ne može upaliti. Samo pokazuje logo i stoji 20 minuta logo. Sad u tom trenu je već 11 sati na večer, ja zovem svoju mamu. Govorim, mama, please, ono, daj mi pomozi, ili imate neki stari mobitel ili nešto? Imaju. Odlazim ja kod njih, vraćam se doma. Mobitel treba pol sata da se napuni. Uglavnom, ja sam negdje do ponoći pokušavao puniti mobitel. Jedva uspio nekako na kraju. I onda su me psi kao, ajde, moraju ići van. I ja kako nemam ni jedan mobitel pri ruci u tom trenu, ne mogu paliti bljeskalicu, van im rekla mrakača. Moj pas obavio nuždu i ja fino stao u drek.
2: Nisimo bljeskali.
0: Dakle, sve loše što se moglo dogoditi se dogodilo. Danas idem po novi mobitel, nije to sad bitno. Nego bih htio pitati, sigurno se to negdje dogodilo ljudima. Najgori trenutak da ti crkne mobitel, kad vam se to dogodilo?
2: Meni se dogodilo ovo čega si se ti bojao. Ako se sjećate još na starom radiju, da mi se jednom preko noći, nisam primijetila da mi se ne puni mobitel, da zeza ovaj kontakt i nije se punio i on se ugasio.
0: Aha.
2: I vi ste mene zvali, niste me mogli dobiti jer naravno meni je mobitel ugašen. Ja sam se probudila, vidjela da je vani neprirodan dan, neprirodno svjetlo. Došla sam na posao, radili smo tad do 9, ja sam došla oko 8:15 na posao.
0: Da, ja se uopće, čak nismo ni Hrvoje ni Jane primijetili, jer to vrijeme si ti stalno kasnila.
2: Ne, ali ovo je baš bilo specifično.
1: Baš tebi često kvario.
2: Ali ovo je bilo specifično jer me niste mogli ni dobiti, dakle došla sam pred kraj smjene.
0: Da, neka, bolje kasno nego nikad.
2: Grozan osjećaj, uglavnom grozan osjećaj.
0: Ok, 099-616-7002 ili 01-616-7002, osim ako vam je sad crkva mobitela, imate super priču.
1: Ne mogu javiti.
0: Anas, čujemo sutra, šta nam kaže.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za jednu.

0: čuli smo Koplje ljubavi. Za koga, ajde reci.
1: Za Saru Kolak.
2: Tako je.
0: Ne znam kakva drugi koplje bacaju, ali nije ljubavi.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
1: Čestitke još jednom, moramo reći, Sari Kola, koja je osvojila sinoć zlatnu medalju u bacanju u koplja, naravno, i to na europskom prvenstvu. Bacila ga je 62,43 metra u Birminghamu i tako, eto, odmah u prvoj seriji je to bacila i tako, eto, osvojila zlatnu medalju.
2: Ona je stvorena za ova iznenađenja, ono, kad se čovjek najmanje nada, evo nje.
0: Jel vi mislite, ja već godinama ovo tvrdim i nikome ne sluša ni iz jednog sportskog saveza, ali razumiješ, kad ti kažeš da je ona bacila to koplje 62, koliko si rekao, 62,3?
1: 43.
0: Ja ne znam, mislim, očito je impresivno ako je pobijedila, ali kao moja ideja je uvijek bila da na svakim sportskim igrama, tipa na olimpijadi, na atletici, na bilo kakvom tog tipa, da bi trebao se naticati neko ko je prosječan čovjek, ko nema nikakvog treninga. Da se onda vidi, normalan čovjek može baciti 13 metara, a ona može baciti 60.
2: Da.
1: Pa dobro, ali stvarno kad čuješ da je netko koplje bacio 62 metra,
2: Dora,
1: ja ne mogu trčati 62 metra.
2: Dora,
1: okay?
2: Ja ne mogu ništa baciti 62 metra.
0: Ali ti nemaš percepciju uopće daljine. Prisjetimo se da Dora, kad smo pitali koliko je dug nogomet stadion, je rekla 300 metara.
1: Dakle,
0: nemaš pojma uopće je li to daleko ili blizu.
1: I sad kad znam da je 100 metara, sad mogu znati da je Sara Kolak bacila, dakle, skoro od
0: jedne... Znači, od golmana do... pogodila centerfora tamo u leđu.
1: Pa
2: da,
1: evo,
2: da.
1: To je puno.
2: Mogla bi, da recimo golman, mogla bi protivničko

0: Ususe, već sam zaboravio da moramo ići u eter.
1: Evo.
0: Slušali smo Higher and Higher, 8 i 19 je, totalno sam dekoncentriran sad jer nisam znao da trebamo u eter. Dora, što se događa recimo u Hrvatskoj?
1: U eteru.
2: Pa puno toga se događa kao i uvijek znamo, ali ono što je nekako uvijek rezervirano za kraj 8. mjeseca, barem ljudima na kopnu, je sigurno Špancir Fest.
3: E, bravo, to je
2: da. Znaju da Varaždin postaje mjesto predobrih koncerata, nastupa uličnih umjetnika, predstava, radionica, različitih izložbi, naravno i hrane i pića koje se tamo nude, i to tako već jako, jako dugo. Ove godine počinje 21.8. što znači za 4 dana. I trajaće 9 dana, odnosno do 30.8. Većina ovog programa naravno da je već dogovorena, već je izložena ljudima, tako da ljudi znaju.
0: Reci to da mi znamo ko svoje.
2: Uglavnom, naravno, uvijek najviše ljude zanima što će svirati, odnosno tko će pjevati, pa ajmo onda proći kratko što se sve nalazi. Ja vam sad neću govoriti o lokaciji. Znate da ih je milijun tih lokacija. Nađite sve na stranicama Špancirfesta, ali ako vas zanima, možete ići slušati Amiru Medunjanin, Doris Dragović, onda jedan program koji će se zvati Od San Rema do Varaždina. Nakon toga ćete moći slušati koncert Tragom Olivera, posvećen Oliveru Dragojeviću, okay. Plavi orkestar. Onda nakon toga jedno britansko ime koje su najavili prije par mjeseci, tako razveselili mnoge, dakle Košin dolazi nastupa na Špancirfestu. Onda nakon toga su tu recimo i Zabranjeno pušenje, Silente, Dubioza kolektiv i drugi. Evo, otprilike da znate što se tiče glazbe, naravno ima toga još. Ono što je meni još zanimljivo za reći je da će biti nekih predstava, a predstavu koju bih ja definitivno izdvojila i rekla svima da odu pogledati je Iva i Gloria. Jerikiš okay. Teatar će tamo imati nekoliko predstava, kao i neke druge još skupine glumačke, tako da evo, moja preporuka je recimo Iva i Gloria.
0: Okay.
1: O, lijepo.
0: Dakle, počinje
1: i San Remo je naravno, tvoja isto preporuka.
0: Majke ti je odličan im je line-up, dakle svi živi su.
1: Uvijek
0: je. Baš jako dobro.
1: Uvijek je.
0: Uglavnom, kad si rekla da počinjemo?
2: 21. do 38. dakle za 4 dana, odnosno u petak sad počinje, i onda zapravo cijeli idući tjedan skroz do nedjelje možete posjetiti Špancirfest.
0: Ne znam zašto Španciri ne odluči jednom da naprave nekakvu anketu kada već tamo toliko ljudi dođe, da stave anketu Varaždin ili Varaždin i da onda jednom napokon znamo kako ćemo više zvati taj grad.
1: To bi bila legitimna
2: anketa. Mi smo već odradili tu anketu i znamo već kako stoje stvari.
0: Ne znamo, to je
2: znamo.
0: Ne znamo kako
2: ne znamo.
0: Kako?
2: Dakle, Varaždin je lokalizam i ljudi koji su iz Varaždina će uvijek gotovo svi reći Varaždin.
0: Ljudi koji su iz Varaždina će reći da je Varaždin.
2: Ali ljudi koji nisu iz Varaždina će književno često reći Varaždin.
0: E pa to nije istina, zato što ja znam ljude koji jesu iz Varaždina i oni kažu da je Varaždin, a da nije Varaždin.
1: To je dakle, istina.
0: Okay, ajmo ne opet to. Cijeli dan smo već posvetili.
2: Uglavnom, uživajte u Špancirfestu.
0: Gdje god već da idete, kako god da vi to već zovete.
4: Sinestarkina, Pet zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, Kids dvorana, Sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina Pet zvjezdica.
5: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin, stvoreni za tvoj užitak.
6: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
7: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Slušamo Robbie Williamsa.
1: Beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
0: Došli smo do polovice ovog sata, ne znam je li Dora Spielberg uspjela smontirati ovaj video do kraja, možda sad u nekoj konačnoj color korekciji, ali uskoro će biti na našim društvenim mrežama. Prije toga idemo na novosti.
2: 8:30.
3: Drugi program. Novosti.
2: Osmero teško ozlijeđenih ljudi u omiškom požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš najavio je da će stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer je najavljena kiša. Grad Omiš podnijeće zahtjev za proglašenjem prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Istraga je u tijeku. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je protekloga dana na plaži zapalio suhu travu i stiropor, dovodeći tako u opasnost živote i imovinu. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Prije njega glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković koji poziva na odgovorno ponašanje.
4: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
5: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva izabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
2: I Europom i dalje haraju požari. Vatrogasci u Španjolskoj, Belgiji i Grčkoj vode tešku i neizvjesnu borbu. Dvije su osobe poginule, nekoliko ih je ozlijeđeno na grčkom otoku Salamini zapadno od Atene. Više od 500 osoba evakuirano je iz obalnih područja na putničke trajekte. U gašenju sudjeluje čak 260 vatrogasaca s 58 vozila i 15 specijaliziranih timova uz potporu čak 10 zrakoplova i 8 helikoptera. Njihov glavni vatrogasni zapovjednik ističe.
6: Na tom području puše vrlo jak vjetar, zato je požar brzo poprimio opasne razmjere i u roku od 7 minuta približio se naseljima.
2: Tragedija u Venezueli. Tri osobe poginule su u velikim poplavama nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje i glavni grad Caracas. Prema riječima tamošnjeg vatrogasnog zapovjednika, vodena struja odnijela je dvije maloljetnice, a jedna je žena stradala kada se srušio zid. Poplavljene su mnoge kuće. Olujne kiše srušile su drveće i uništile šatore u kojima su inače spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa u lipnju. Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Irena Dizdarević.
3: Novosti.
2: Vrijeme danas na oblaka sa sjeverozapada, kiša uglavnom navečer, mjestimice izražene i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na moru će jugo okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
7: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnost od naleta na predmet na autocesti A7 Rupa Rijeka između tunela Jušići i čvora Učka u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na autocesti A1 Zagreb Split Dubrovnik promet je pojačan u smjeru mora, no vozi se bez većih poteškoća. Pred naplatama Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema duljih čekanja. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba, pred naplatom Trakošćan, kolona je duga oko 1 km, a kod čvora Zagreb-Zapad kolona je duga oko 5 km.
2: Usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te između čvorova Zagreb-Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb, u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 3 km. Na državnoj cesti D1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Zbog prometne nesreće na otoku Braču zatvorena je dionica Supetar-Postira. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U prekidu su trajektna linija Dubrovnik-Bari i katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
9: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split Dubrovnik motorway, traffic density is increased between Zagreb and Bosiljevo in direction C and from Karlovac in direction Zagreb. Due to a traffic accident between the Gospić and Gornja Ploča junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there are queues in direction Zagreb, 1 kilometer long at the Trakošćan toll station and 5 kilometers long at the Zagreb-Zapad junction. Traffic density is increased on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac and between the Zagreb Istok and Kosnica junctions in direction Bregana. On the A4 Goričan Zagreb motorway, there is a 3 kilometer long queue in a roadwork area between the Popovec and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb. Traffic is slow on the DC1 state road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. Due to a traffic accident on the island of Brač, the Supetar-Postira section is temporarily closed. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially inbound. The Dubrovnik-Bari ferry line and the Kraljevica-Lun catamaran line are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
10: Dobro jutro.
0: Ja se čitam sad neku poruku koja nam je stigla. Poslao mi neko: vi ste provokatori za maloljetnike s vašim idiotskim idejama, kako kao odrasli ne možete bez mobitela? Ja kažem, pa kako da se ljudi probude u 4 ujutro bez alarma, ili kako da odu na avion bez karte? Yeah. Sve se može. Pametnom dosta. Imamo još neko ko nam se javlja ovdje. Lovrom.
11: Dan, ja sam Lovro. Znači, ja sam igrao na mobitelu. Nisam imao maskice. Mama i tata su primijetili da imam selotep na kućištu. I onda su mi rekli da odlijepim taj selotep. Pa, ja sam odlijepio i vidjeli su da mi se kućišće odvojilo od ekrana. I onda, tak mi je bio potrgan mobitel. A imao sam tamo na Family Link. I ja sam dobio drugi. Mamin.
0: Tako je. Ko će žrtovati nego mama? Onda
12: to najbolje.
0: Dorica, hoćeš proći možda? Vidim da su neki javljali, ne znam, ili za mobitel ili za nešto drugo, ako imaš neke poruke.
13: Jozo kaže da je prije 2 ili 3 godine upao njegov mobitel, odnosno njemu mobitel, u odvodnu cijev. 2 SIM kartice su bile unutra, i privatni i službeni broj. Kaže da je bio samo jedan broj, vjerojatno ne bi radio ono što je radio sljedeće, a to je sljedećih 6,5 sati je štemao kroz beton, otprilike 70 cm debel. Jer naravno da se udarna bušilica baš pokvarila kad ju je tad upalio. Kaže, aha, ne koristim ga, tu je iskopao sam, tu sam ga iskopao, nije se oštetio, no čuvam ga iz principa jer sam ga zadužio i morat ću ga jednom razdužiti na radnom mjestu. Tako da, kaže, uglavnom više ne zadužujem, niti ću zaduživati mobitele iz principa.
0: Nice.
13: Ari nam je rekla, rekla. Kaže, ne znam hoće li se računati, ali ima dosta dobru priču za laptop. Imala je obranu diplomskog u 8 ujutro i naravno kao svaki kampanjac obranu je pripremala večer prije na laptopu do nekih 5 ujutro i išla je odspavati neki 2 sata.
0: Yeah.
13: Plan je bio da onda ustane, ode isprintati sve što treba i ode na obranu, i onda se ona digla u 5.30, laptop se nije upalio. Ni tada, ni ikad više nakon toga. Srećom, imala je diplomski cijeli isprintan, pa je tako na obranu išla s time. Vozili su je dečko koji je sada muž i prijatelj i po ulicama Zagreba je prolazila kroz stranice i stranice diplomskog da si ponovno označi što će pričati.
0: Dobro se snašla.
10: Jel ovoga opravdanje crkom je laptop novo, no, je zamjena za pojam je pas za zadaću.
0: Crko mi je pas, ovaj laptop, pojom je laptop. Uglavnom znate što ću reći, nemam diplomski. Okay, slušamo sad Grašove 92. Iza njega malo Abe i Mama Mia, pa se onda možemo vratiti ostalim pričama. Može. Weekend Report i dalje aktivan. Ko je što zanimljivo radio tijekom zadnjih nekoliko dana, ko želi podijeliti svoju priču, naše uši su tu.

0: i Mamu Miju u nastavku Marko Kutlić i Uzmi drugi dio mene. Prije toga, ko nam se sve javio vezano za mobitele, buđenje, bilo što drugo?
1: Pa neki su se sjetili, kao recimo Safeta, sjetio nas je i još netko. Aha, Robi, tako je, da se nekad moglo naručiti buđenje pozivom na kućni telefon.
0: Ja, ali nemam kućni, a mobitel mi nije radio.
1: Da, ja sam sad išla...
0: Buđenje kucanjem, to bi bilo. E, gospodin.
2: Na vrata.
0: Alo.
1: Ali sam išla sad provjeriti, mislim, AI tvrdi i kaže da zapravo to još uvijek postoji.
2: Da funkcionira.
1: Dakle, poziv u određeno vrijeme, kaže uslugu, iako se danas rijeđe koristi zbog pametnih telefona, aha, još uvijek se može naručiti. Dakle, treba nazvati broj 18100 i onda pratiti govorne upute i zatražiti od operatora točno vrijeme u koje želite da vas se probudi pozivom.
0: 18100.
1: Da.
0: Ja sutra tako budim. A čekaj, jel znaš...
2: Niti ih možeš nazvat ako ti ne radi mobitel, niti oni tebe mogu nazvat, tako da ne znam što će ti.
0: A jel znaš možda... Ne, dobro, danas ću imat novi mobitel pa ću se moći probuditi sutra, ali daj mi reci, jel znaš, jel to operater, jel te kao robot nazove, samo ti kao zazvoni mobitel i to je to, ili te...
1: To sam ja malo prije razmišljala, ili te može ono gospođa neka, znaš, i onda joj kažeš, ako biste mogli malo nježnije, ja stvarno ne volim kad me se budi bezobrazno, ako biste mogli samo...
0: Ko je moja pajkilica, mama? Ko je moja mala pajkilica?
2: Ajde,
0: ajde još. I onda kažeš, teta, još pet minuta. Ajde, još
1: pet
0: minuta. Ajde,
1: budem te
0: razvati.
1: Ako vas treći put vam to isto kažem, onda možete vikati. Onda bome. Tako mi je uvijek mama. Prvo je bila nježna, a onda bi podivljala.
0: Joj, moram to provjeriti. Ok, imaš još koga sad za pročitati ili ćeš da pićemo dalje?
1: Pa evo, Karlo nam se javio inače i kaže, dobro jutro ekipa, bome je proletjelo ovih 3 tjedna, mislio sam da to puno duže traje. I pita, vrijedi li, da ja kažem konačnu presudu svoju, vrijedi li godišnji provesti u Zagrebu? Za sve nas, kaže, koji smo od rujna na godišnjem, daj nam malo za razmišljati. Znaš što, Karlo, problem je kad si od rujna na godišnjem, zato što ako je Zagreb u pitanju, Zagreb će se već napuniti.
0: Da.
1: Lakše je bilo dok je bio prazniji, a s druge strane more će biti prazno. I plaže će biti prazne i po meni nema ljepšeg nego na more ići u rujnu. Tako da iskreno u tvom slučaju išla bih na more.
0: Opa,
2: da, ja se slažem sa tvojom presudom, ali ja bi išao na more i po ljeti. 7. i 8.

0: dam vam jednu šancu da pogodite po čijem je ovo izboru.
1: Ali naravno da uvijek namjerno pustiš tu pjesmu ovako da ne uspije svirat do kraja, da moraš prekinuti sad.
0: Tako je. 3, 2, 1. Žao mi, moramo ići. HR Mreža.
2: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
2: HR Mreža. Oglasi.

0: bio mi je bed što sam ti prekinuo Anđelinu Mango. Lagano mi sad više nije bed jer sam vidio ovu vijest da je policija kod Vodica zaustavila dvojicu Talijana 140 kila morskih ježinaca.
1: Nisu zaslužili ništa.
2: Koliko?
0: Tak, nisam trebao uopće pustiti nijednu talijansku pjesmu.
2: Mi
0: njima puštamo pjesme, oni nama kradu more.
2: Da, a ljute se kad im neko prčka po Koloseumu. Aha. Ili se kupa u fontani di Trevi ili kako.
0: Kakvi dupli standard. Slušaj, ja sam njoj ukrao 15 sekundi, zadnjih 15 sekundi pjesme, to je mislim sasvim okej za 140 kila ježinaca što su nam.
2: Može, to je premalo.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro.
0: Ježinci su sretno vraćeni u more tu kod
2: jesu,
0: nas.
2: Tako, hrvatski ježinac u hrvatskom džepu. Ili dobro, ajde moro.
0: Slušaj sad ovako. Budemo se vratili možda na ovaj weekend report i to ako budemo imali vremena, ali prije svega nešto se bitno dogodilo dok ste vas dvoje bile na godišnjem, iako znam da ste upućeni u cijelu priču, a to je Zagreb Advent Run na koji sam odlučio prijaviti svoj troje.
1: Jako sam upućena.
2: Si odmah prvi dan sve počeo.
0: Odmah sve riješeno. Sve je dogovoreno već. Idemo na utrku. Dora ima neke uzbudljive vijesti koje želi podijeliti s nama i s vama.
2: Pa bi mogao imati predstavu tad.
1: 6.12.
0: Jel? Da, jutarnjim satima.
1: Za djecu, pa da, ove Sveti Nikola predstave za djecu.
0: Dajte nama reci svoje velike vijesti.
1: E pa ovako, ja sam čula da ti nas planiraš prijaviti i da želiš da trčimo. Ja sam osoba koja ne trči. Uopće ne znam je li ovo sad uopće potrebno da ja govorim, ali da, osoba sam koja ne trči. Međutim, ti znaš da ja najbolje reagiram na tvoje provokacije i na tvoje izazove.
0: Zato ja
1: odmah se u meni probudi taj neki bijes, ta neka potreba da se ja dokažem tebi i drugima, pa sam se ja krenula već lagano, lagano pripremati za tu utrku.
0: Kako si se krenula pripremati?
1: Kako sam se krenula pripremati? Prva stvar, pronašla sam trenericu. Dakle,
0: čekaj, trenericu trčanja.
1: Da. I čula
0: znaš li
1: da
0: kako se trči?
1: Znam kako se trči.
0: Trči onda.
1: Da, da, dobro.
0: To ti je to što ti ona treba.
1: Ali vidiš, pusti ti, dobro, samo se ti rugaj, nema veze. Nema veze.
2: Krene,
1: ti se rugaj, ja sam našla nekoga ko će meni pokazati kako se pravilno trči i kako se dođe do toga da osoba koja ne trči može u 3 mjeseca steći kondiciju zbog koje može otrčati utrku. Ja bih rekla ipak 5 km, a ne 10. Samo da se i to dogovorimo. Druga stvar, dakle,
0: dobro, možeš.
1: Petra mi je rekla, moja najmenova trenerica, koja čekamo da prestane biti ovako vruće pa ćemo krenuti.

0: slušamo Train i Hey Soul Sister. 9.12. Hvala svima koji ste uz drugim. Prije što poslušamo dalje pjesme, poslušat ćemo Alena.
1: Mislim, što se tiče Veša, da je najjači Orbitrek. Ne mogu tvrditi 100%, u svakom slučaju super. Super ste, svaka čast, samo tako.
0: Ovo bi trebali jednom raditi kao koja je najskuplja vješalica koju ste imali. Šta ste to kupili za ko zna koliko novaca i sad je vješalica.
2: Da.
0: Ali znaš šta, evo, da budem iskren malo. Htio sam skočiti na ovaj vlak sprdanja Dore. Bog zna da sam uvijek prvi tu, ili barem prvi koji će skočiti za nekime. Ko hijena sam tu, kad neko krene sprda Doru, sad odmah jednostavno na njušim krvi, moram.
2: Izbila ti je karte iz ruke.
0: Ali sad je mrvicu drugačije situacije. Nikola je poslao poruku, kaže ja vjerujem u Doru, to jest u sve što naumi da će i ostvariti i znam da hoće. Evo ga, Nikola je inače vođa Dorcide ovdje i prvi, htio sam malo sprdati ovdje Doru, ali sam onda odlučio pogledati popis koji mi je ona napisala, što bi htjela napraviti i postići u 2026. godini.
3: I sad si se malo posramio.
0: Malo se jesam posramio.
3: Ajde,
0: sad zato što smo svi napisali te popise i ti si za sad, sreću moja, najbolja. Dakle, na tvom popisu stoji, čekaj, moram staviti neku epskiju glazbu od ovoga, jer stvarno ovo ima određenu težinu ovdje. Rekla si, u 2026. želiš krenuti u teretanu.
3: 2 mjeseca već.
0: Bravo.
3: Nijednom skoro, jedan put samo nisam otišla na trening.
0: Želiš kupiti bojanke?
3: Dobila ih, nisam kupila, dobila ih i bojala.
2: I obojala, a?
3: Nisam sve obojala, ali sam bojala.
0: Želiš probati igrat padel?
3: Igrala i previše.
2: Već je ono.
0: Pročitat knjigu?
3: Pročitala ih 5 ili 6, da?
2: Kao u životu ili što?
3: Ne, ove godine.
2: A, ove godine.
0: I sad neke stvari koje nisi čovjek ostvarila. Otići u Osijek.
3: Za to postoji mogućnost čak za 10 dana.
0: Opa, zašto?
3: Kad zato što je fišijada u nardu, pa potencijalno...
4: Naravno, hrana.
3: Pa mislim, ugodno skoristim, pa potencijalno idem
2: u Osijek. Da su zobene, pa guljice odmah bi krenula.
0: I pucat iz pištolja.
3: Evo, dobro, to nisam. To me pustilo.
2: To čeka da uđe u politiku, pa će onda.
0: Šta je, ovo je jako onako... Ovo je onako osrednja letvica postavljena sa očekivanjima, ali bolje je to spurila. Nego postaviti ne znam kakva očekivanja i ne ostvariti ništa.
2: A dobro, meni je jasno, ti njoj daješ ovoga te izazove, zato da ju želiš malo potaknuti, ali zašto ja moram trčati, ni kriv ni dužan? Ja sam
0: budeš dio ekipe, čovječe. Gdje ćemo sad Dora ja trčati, a ti sa strane. Ono, ne, nema to smisla, moraš...
2: A ja ću biti sa strane ovako i onako, kako god to kreneš.
0: Meni je samo bitno da ti budeš prijavljen. Onda dobre. Dalje on je sve na
2: tebi. Bit ću i pobjedit ću vas.
0: Želiš li pročitati još nekog ko se javio ili nam reći što se to lijepo događa u Puli? Ostavljam tebi na izbor.
3: Pa čekaj samo da vidim, neki su nam se javili. Recimo, Selma koja je rekla i razumije točno ovo oko instruktorice, odnosno trenerice trčanja, kaže, ja nisam znala trčati dok me trener nije naučio. Svatko može trčati, ali ne znaju svi trčati. Dakle, tehniku, ravnotežu i izdržljivost razvijaju postupno. Ona će navijati iz Splita za mene i rekla je da je kao dodatak ovoj priči ovo ljeto zbog vrućina po kojima se nije moglo hodati, a kamoli trčati, investirala je u traku.
0: Opa.
3: Tako da isto ima traku. Danči pak s druge strane isto ima traku, pokazala je kako izgleda ovih dana, isto obješa nekakav ručnik ili nešto na njoj. A što se tiče Pule koju si malo prije spomenuo, tamo se isto događaju neke lijepe stvari, a to je da se otvara prva hrvatska knjižnica stvari.
0: Na koji način to funkcionira?
3: Znam da zvuči čudno, ali uglavnom ideja je otvoriti prvu takvu knjižnicu u Hrvatskoj, jer smatraju da je budućnost u posuđivanju. I onda će zapravo građani Pule moći doći tamo u tu knjižnicu koju otvara Zelena Istra, dakle udruga.
0: A ostaviti nešto što im ne treba? Kao da
3: ne, oni će tamo doći posuđivati. Dakle, male kućanske uređaje, vrtnu dvorišnu opremu, alate, bilo što im treba, možda recimo za nekakva događanja, oprema za izlete, putovanja, zabave i slično. Dakle, oni su napravili anketu, proveli su tu anketu, tako su se pripremali zapravo za tu knjižnicu stvari.
2: Hoće li imati mobitele?
3: To sam ja jučer Marku baš predložila da možda ode tamo, ali u svakom slučaju tako će imati onda stvari koje će se moći posuditi. Ideja je zapravo da se
0: kao
3: smanji...
0: Kao ti jednom treba da ne kupuješ zapravo.
3: Upravo to, da se smanji zapravo ta količina stvari koja se kupuje, da se malo više razmišlja o tom nekakvom održivoj ekonomiji, gdje se ljudi, dakle, posuđuje, posuđuju stvari, tako štede novac i smanjuju otpad.
2: Meni se ovo čini kao jako dobra ideja.
0: Je, meni
2: i nekako je ima potencijala i priliku da se to čak možda i proširi. Mm-hmm. Evo.
0: Jedva čekam da Dorina traka za trčanje završi u takvom jednom mjestu. Molim te, moraš je donirati. Molim te, do it. Do it. Mije se jer ne želim priznat.
2: Jednog dana kad ti više neće
3: trebati. A ne, ali ja sam svoju posudila.
0: 7.12.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: lagano lalalala smo svoj put do, ovaj, do polovice ovog sata. Vidite se sada, nas je Rubi zvao. Hoće da se čujemo s Rubijem za koju minuticu, a?
1: Kako da ne?
0: Ja ću ga zvat fino. Ne. Rubi, sorry, vidio sam da si zvao, nisam se stigao javiti. Idu nam sad novosti.
2: 9:30.
3: Drugi program.
2: Na početku iz sporta. Naša atletičarka Sara Kolak prvakinja je Europe u bacanju koplja. Naslov pobjednice na europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je bacila već u prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak to je druga europska medalja, točno 10 godina nakon bronca iz Amsterdama i olimpijskog zlata iz Rija 2016. Evo prvih dojmova.
4: Evo, bilo je fenomenalno. Jedna stvar koja mi padne na pamet je konačno, prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bila je dobro natjecanje, odlična atmosfera, borila smo se s vjetrom, ali evo, borila sam se od prvoga do zadnjega, dala sam sve od sebe, stvarno sam zadovoljna i ponosna.
2: Poslije podne u Gospiću sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. U tom je gradu, u bivšem poljoprivrednom kombinatu, nezakonito odloženo 37.000 tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike. Građani Gospića jučer su se okupili na prosvjedu. Jedna od prosvjednica, pa Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
5: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
6: Naš smjer razgovora će biti isključivo kako čim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada. Jedini smjer rasprave razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se da oni koji će sudjelovati kao političari da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.
2: Početak sjednice dodajmo u 16 sati. Osmero teško ozlijeđenih ljudi u omiškome požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš najavio je da će stanovnicima osigurati i PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer je najavljena kiša. Grad najavljuje da će podnijeti zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. Bile su ovo novosti, na drugom tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila i Renat Izdarević. Novosti. Vrijeme danas, na oblaka sa sjeverozapada, kiša uglavnom navečer, mjestimice izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na moru će jugo okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Pojačanje promet na glavnim cestama u smjeru mora. Povremena su usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela, te na prilazima naplatnim postajama. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na autocesti A1 veća je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, te od Karlovca prema Zagrebu. I smjera Buzina prema naplatnoj postaji Lučko kolona je oko 2 km. Prometna je nesreća između Čorova, Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pred naplatom Trakošća na autocesti A2 u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, a na ulazu u Zagreb na čvoru Zagreb-Zapad kolona je oko 5 km. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te Zagreb istok i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A4 kolona na prilazu zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba duga je oko 2 km. Zbog vozila u kvaru na vijaduktu Ploče u smjeru Dugopolja na državnoj cesti 1 vozi se uz privremenu regulaciju prometa, a usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Ličko Petrovo selo, Dvor, Maljevac, Metković, Nova sela, Bajakovo, Batina, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on roads leading to the sea. There are occasional delays on certain sections of motorways, especially in areas of rest stops and tunnels, and on access roads to toll stations. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road and to maintain a safety distance between vehicles. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, traffic density is increased between Zagreb and Bosiljevo in direction of the sea and from Karlovac in direction Zagreb. There is a 2-kilometer-long queue at the Lučko toll station from the direction of the A3 Buzin junction. Due to a traffic accident between the Prgomet and Vučevica junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there are queues in direction Zagreb, 1 kilometer long at the Trakošćan toll station and 5 kilometers long at the Zagreb Zapad junction. Traffic density is increased on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac and between the Zagreb Istok and Kosnica junctions in direction Bregana. On the A4 Goričan Zagreb motorway, there is a 2 kilometer long queue in a roadwork area between the Popovec and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb. Traffic is slow on the DC1 State Road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić, and due to a broken down vehicle on the Ploče viaduct in direction Dugopolje, traffic is proceeding under temporary traffic regulation. On the A7 Rupa Križišće motorway, there is a broken down freight vehicle at the Sveti Kuzam junction in direction Križišće. Traffic is proceeding with a reduced speed limit. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Gornji Varoš, Jasenovac, Ličko Petrovo selo, Dvor, Maljevac, Metković, Nova sela, Bajakovo, Batina, Karasovići and Vitaljina. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Okay, prvo par bitnih obavijesti koje još nije vidio na društvenim mrežama je objavljen ovaj video u stilu najboljih američkih serija 80-ih i 90-ih. Ovo je konkretno po uzoru na Punu kuću, je li tako?
8: Tako je.
0: Uzoru na Špicu prve kuće, napravili smo Špicu i za našu drugu sezonu, tako da imate to tamo i izvolite to gledati, lajkati, zato što smo mi došli u 5 ujutro ovdje da bi to snimili. Tako da...
9: Da.
0: Morate.
9: Morate. Dakle, naprosto... Ni zbog čeg drugog.
0: Tako.
9: A ni zbog čeg drugog je. Da. Zbog toga.
0: Druga stvar, sutra nam dolazi gost. Sutra će biti s nama ambasador Zagreb Advent Rana, Marko Kos, tako da budite tu od 9 sati. A sad je ambasador dobre volje. Ovdje je s nama Rubi. Rubi, dobro jutro.
10: Opa. Dobro jutro, ekipa.
8: Dobro jutro.
0: Kako
10: Evo odmah pitanje za Hrvoja,
9: možda
10: da se radite o serijama. Iz koje je serije ovo glazba? Ta ra ra ra ra ra
9: ta Otpisani. Ra.
10: Bravo, povratak Otpisani.
9: Tako je.
10: Vi ste se kupali.
8: Imaš Rubi šalicu za Hrvoja.
10: Rubi and Company, glupi.
9: Bar pošalicu.
10: Ali ne mreš više biti glup kakva je konkurencija, čovječe. Si...
11: Da, da, svi se guraju. Sad bi svi na jedan put htjeli biti glupi.
10: Pa ja evo, neki bili... dan kod psihijatra ja gledam oko neko... Da. Pa ovi su stvarno samo nepregledani je. Tako katastrofa. Je.
11: Da, da, da, da.
10: Jeste se odmorili?
8: Jesmo.
11: Ma već smo se i umorili od odmora.
10: Ma to ti vjerujem. Da. A ti, Dora, kad jedeš onu finu salaticu, a Maja te gleda, pa daj malo škrtica jedna. Je, ovo, ja
8: sve ona dobije, daj molim te, ona dobije i više nego što vi svi znate. Vjerujte mi, ta živi bolje nego
10: ma znam,
8: svi
10: ajde,
8: mi
10: pa
8: zajedno.
10: Ma su me zezala kad sam Mazu sterilizirao, onda sam spavao s njom dole, pa se me kuhal pileće i uhice.
8: Mm-hmm, evo vidiš.
10: Kak nama pašteta ova, a njoj argeta. Ajde. Ona je argeta. Fina gođica. Ekipa, čuvajte se, držite se i drago mi je kad ste se vratili i 23. idem ja.
8: Opa, puno ti hvala, hvala i uživaj Rubi. Onda kad tek ideš, tako sad bit će ti lijepo.
10: Pa javit ću se, ja smora, pa nije to.
11: Može, no, normalno.
10: Ljubi vas, Rubi.
0: Ajde, ljubi
10: i
0: tebe.
10: Ima,
0: Rubi,
10: ima, bo... ima.
0: Ajde, čao.
8: Čujemo se, bog.
0: Ovo bi trebali mi baciti možda ljubi, neki Rubi. Novi twist na super seriju srijedom, da više ne puštamo, nego Rubi pjeva.
8: Tako je.
0: Rubi pjeva špice i ospio dvije šalice dobro.
11: Da malo zaoštrimo stvar.
0: Ok, ljudi, uskoro se pozdravljamo, 9.41 nam je već bome, moramo požuriti malo, otirađe nas iz studija. Luka Nižić preuzima eter, čujemo se iza njega.

0: Otkad ljubim te. Spominjali smo malo prije da jedna od stvari koje Dora nije napravila još ove godine je posjetila Osijek. Dobila si prijedlog od Marine.
1: Zdrav ekipa. Što se tiče posjećivanja Osijeka, moj vam je prijedlog zadnji vikend u 8. mjesecu, znači 27. do 29. mjeseca je Oskans festival. Oskans fest, ulične umjetnosti, grafiti i sve vezano uz to. I bude super, klopaj tamo.
2: Dakle, ali opako je, moram svima reći da taj vikend je stvarno preporuka svima da odu u Slavoniju, pogotovo u to, taj dio, zato što osim ovog sad što smo čuli Oskansa, počinju i dani piva u Osijeku i fišijada koju sam već spomenula u Narodu. Sigurna sam da ima još puno događanja, ali evo ovo su ova koja se, dakle, koja gravitiraju oko i u Osijeku. Bome, taj vikend stvarno za svakoga svašta.
0: Dakle, Dora je izgubila ovih 7 kila i sad je odlučila na epsku avanturu pronaći ih. Jedna žena, jedna misija, 8 kila. Ljudi, čujemo se sutra od 6, budite dobri, pazite na sebe. Imate video na našim društvenim mrežama, Dora ga je montirala ako Steven Spielberg, molim vas bacite
2: oko na
0: to.
2: Izvolite ga
0: lajkajte i podijelite sa svojim majkama.
2: Tako je.
0: I čujemo se sutra opet od 6, ne zaboravite sutra, dakle dolazi gost Marko Kos, ambasador Zagreb Advent Rana.
3: Pa da mi to s njim malo prevrtimo sve tako skupa.
0: Vidjet ćemo je li stvarno potrebno imati trenera trčanja i je li traka za trčanje najbolja vješalica. Sva ta bitna pitanja o trčanju ćemo provjeriti.
3: Kako ćemo mi znati kud trebamo trčati? Kojim put? Ja ću se izgubiti.
2: Vrati drugi, prvi sigurno.
3: Ne, ja ću prvi biti, zato pitam.
0: Onda ti ravno na Mirogu ideš tamo onom rukom. Ljudi, čujemo se od sutra, uživajte u danu. Ajde, čao, moramo ići.
4: Snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Ovoga ljeta, Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
5: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Probudi me i Marko Kutlić.
1: Pjesma dana. Drugi. Sportski mikrofon.
2: Deset sati, deset sekundi, dobrodošli u sportski mikrofon. Ja sam Damir Ramić-Kovačić, tu je i tonski realizator Igor Bosak, te glazbena urednica Ema Gross. Zajedno smo uz sportske teme do 13 sati. Osvrnut ćemo se naravno na uspjehe naših sportaša na europskim prvenstvima u plivanju i atletici. Zlato, srebro, bronca, svega su se osvajali naši sportaši i sportašice. Čuli ste, vjerujem, sinoć Sara Kolak, europska prvakinja u bacanju koplja. Ranije, prošloga tjedna, Marino Blovdek srebrni na 800 metara, zatim bronca plivačke štafete 4x100 slobodno, svakako razlog za zadovoljstvo. Zadovoljno trljaju ruke i u Hrvatskom vaterpolskom savezu, jer se na ovoljetne naslove svjetskih prvaka u uzrastima do 16 i do 20 godina sinoć nadovezalo i europsko zlato reprezentacije do 18 godina, koja je u finalu u Bugarskoj Varni pobijedila Španjolsku 17-14. Neka su europska prvenstva i utakmice tek pred nama, pa i o tome više u jednom ljetnom mozaičnom pregledu između 11.30 i 12.30. Prije toga redovna doza HNL-a, komentiramo kome treće kolo, bila i treća sreća, a sretno i vama s nama u nastavku sportskog mikrofona na drugom.

0: Sportski mikrofon.
1: Gužve su na cestama, ponedjeljak je ujutro, osobito koliko vidim zagrebačka obilaznica i to u smjeru prema Lučkome gdje je kolona prije naplatnih kućica i dalje gust promet više u smjeru mora nego u smjeru kopna na tom standardno gustom dijelu između Lučkog i Bosiljeva, odnosno Bosiljeva i Lučkog. Također je pred graničnim prijelazima uglavnom potrebno strpljenje, a na A2 također na ulazu u Zagreb, na čvoru Zagreb-Zapad, kolona oko 2 km, na Trakošćanu kilometar, prometna nesreća između čvora Popovača i Križ u smjeru Bregane, ograničenje brzine 80 kg, također i na A1 između čvora Prgomet i čvora Vučevica u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće, ograničenje brzine, ali za sada, kako javlja HAK, nema većih zastoja. Više kažem oko Zagreba, tako i na A4 Popovec i čvor Zagreb istok u smjeru Zagreba, također oko 2 km. O svemu tome više u izvješću Hrvatskog autokluba za 20 minuta nakon novosti, a mi iz HAK-a na HNL, tu nam nešto lakše, tečnije ide nego u prometu. Samir Toplak je sa mnom. Samire, dobar dan.
2: Dobar dan, madame, o tebi, dobar dan svim slušateljima.
1: Jedna mala digresija na početku, jer evo upravo čitam, Petar Musa zabio za Dallas 15. gol u 20 utakmica. Uvijek se postavlja to pitanje vječno, je li američka MLS liga pravo mjerilo, nije, bili bilo bolje da je u Europi, kakav je tvoj stav po tom pitanju?
2: Pa teško mi je prognozirati, teško mi je uopće šta reći kad nam je daleko.
1: Daleko
2: nam je i jednostavno nismo u toku i teško mi je nešto uspoređivati. Još uvijek mi to izgleda nešto ovoga strano, tako da, ali vidjeli smo svjetsko prvenstvo, koliko je bilo praćene, koliko smo bili skeptici, vjerovatno se nešto dešava tamo, tako da, međutim, činjenica je jedna da ipak najbolji igrači biraju prvo Europu, pa onda tek ili pred kraj karijere odlaze tamo, ili da jednostavno eksplodiraju pa da se opet plasiraju u Europu. Tako da, ipak mislim da još nije to.
1: Da, vidjet ćemo, kako kažu pametni ljudi, vrijeme će pokazati i po pitanju karijere Petra Muse. Ajmo mi na ono što nam je puno bliže, a to su utakmice našeg domaćeg prvenstva, treće kolo. Rekao sam u uvodu kome je treće kolo bila i treća sreća, recimo onima koji su došli do prve pobjede, Hajduku, ili onima koji su i dalje na vrhu s tri pobjede u tri kola, to su Osijek i Varaždin. Pa ne znam, hoćeš li birati redoslijed ili...
2: Znaš šta bi prije svega generalno rekao? Ja sam sad to malo gledao, analizirao i po igri. Znači, ljestvica je momentalno, nakon tri kola, toliko realna da je to nemoguće. Znači, realna po pitanju ekipe koje su najviše pokazale na terenu što se tiče na planu igre, a to su Dinamo, Osijek, Varaždin, i oni su zasluženo tu gdje jesu, bez poraza, u stvari imaju sve pobjede, dok s druge strane Gorica, Slaven i Rudeš su tu gdje jesu momentalno. Jedino gdje bi napravio možda samo ovoga zamjenu, a to mislim da je Istra prikazala više nego što ima, a Lokomotiva malo manje nego što ima, tako da možda bi tu sad zamijenio. Ali ovo ostalo, sve je jako realno, da, jako, po igri.
1: Jako, jako dobro si to zamijetio, baš dobar pokazatelj. Mislim, na kraju kažu da je i završna ljestvica zapravo najbolji pokazatelj koji je što napravio. Da, ova utakmica Lokomotiva Istra, to je taj gol u 90. gdje je Istra bila bolja, Lokomotiva pobjedila, recimo da je to završilo neriješeno, makar bilo bi realnije.
2: Bilo bi realnije, ali dobro, velim, mali je uzorak, tri kola su tek, pa onda bit će tu sigurno za analize i više stvari.
1: Da, pričamo o Osijeku i Varaždinu kao vodećima, iako Dinamo je odigrao utakmicu manje, ali dakle ima 6 bodova, 6 golova postignutih, nijedan primljeni, doduše rutinski ovo na otvaranju kola protiv Rudeša, drugo osim rutinske pobjede Dinama, uz dužno poštovanje, nije se ni očekivalo.
2: Ma da, nismo ni očekivali, to je bilo stvarno rutinski odrađeno, trener Kovačević dobro rotira, idealno mu je sve posloženo da se može koncentrirati na play-off sad. jednostavno momentalno Dinamo ima takav kadar da, da stvarno još od Bjelice nije bilo tako, sjećamo se da je Bjelica puno rotirao tada i da je jedna ekipa igrala prvenstvo, druga Evropu, i to je dobro funkcioniralo, tako da mogu biti mirni. Jednostavno još im samo fali, stvarno im fali ovoga na vratarskoj poziciji jedno top ime, ali drago mi je da je Nevistić ovoga zakoračio opet na scenu i drago mi je zbog tog dečka, jer ga znam baš jako, jako dobro ovoga, i znam da je odličan vratar i stvarno mu želim da, da bude stabilan i da se ustabili.
1: Da, čudni su vratarski putevi, jer nekad se tako i slučajno ili spletom okolnosti otvori prilika pa naraste samopouzdanje, možda se on pokaže kao dugoročno rješenje, vidjet ćemo, tko zna. Pravi test mogle bi biti ove utakmice s Vikingom. Sad skačemo Samire s teme na temu, ali brzinski tvoj pogled, protivnici, jačina, prolaznost, dakle Viking za Dinamo Ligi prvaka, odnosno Rakov i Mitilan za Hajduk i Rijeku u konferencijskoj.
2: Pa rekao bih ono što sad čitam, znači Viking ne poznam osobno, nisam ih ništa gledao tako reći, ali već što su ispred, završili ispred Bodo Glimta sa kojim sam bio prošle godine, očaran sam bio. Takva taktička disciplina, tako dobro posložena ekipa koja je napakostila Interu i Manchester City i tak dalje, ako je takav klub bio ispred njih, onda se radi o ozbiljnom protivniku. Međutim, Dinamo se nema čega bojati, stvarno je bez poraza jako, jako dugo, imaju kvalitetu, jednostavno će nametnuti svoj ritam. E sad vidjet ćemo koliko je sad taj Viking stvarno spreman se oduprijeti Dinamovom pritisku, Dinamovoj kvaliteti i da se on nametne. Ja to stvarno ne znam, pa ćemo reći, ajmo, nek bude tu 50-50, je stvarno ono što čitam, radi se stvarno nekoj izuzetno dobroj, posloženoj momčadskoj ekipi.
1: Da, bit ćemo pametniji nakon sutrašnje prve utakmice. Kako samo kratko, Rakov i Mitilan, znači, činili se prolaznima?
2: Da. Ja idemo krenuti od Hajduka i Rakova. Ja bih rekao ovako. Sve ovisi o Hajduku. Zbog čega? Hajduk je nestabilan. Znači, nema kontinuitet, nije povezao dvije dobre utakmice. Imao je odlično protiv Pafosa. Ako može povezati takve dvije, onda Hajduk ima naravno šanse proći. Sve ostalo će mu biti teško. Zbog toga jer je to tvrda ekipa, jako malo golova prima Rakov i sigurno da će biti im teško. Ali rekao sam, ako Hajduk spoji dvije dobre utakmice, što može, e onda Hajduk ima velike šanse za prolaz, dok s druge strane jučer sam bio, ajmo reći, razočaran sa Rijekom u Varaždinu, ne toliko što je Varaždin bio bolji, nego Rijeka je jednostavno nije ni u jednom trenutku se uspjela nametnuti ili biti opasna, i vidjeli smo ju u Finskoj kako je, ajmo reći, ne visjela, ali bilo im je teško protiv jedne prosječne ekipe, tako da Rijeka mora podići svoj nivo igre na jedan viši nivo, jer bit će im jako, jako teško protiv Danaca, koji su jako motoročna, agresivna ekipa, umjetna trava doma i brva baš u gostima utamita, Rijeki će biti jako teško.
1: Ajde, sad smo dotaknuli se Rijeke, pa možemo i u toj utakmici Varaždin-Rijeka 2-0 da pričamo ipak malo više o Rijeci, jer zapravo složit ćeš se da o Varaždinu nemamo što novoga reći, a da nismo rekli prošli tjedan, samo se još jednom i po ko zna koji put potvrdilo. Jel?
2: Znači, utakmica baš je po velike sparini bilo, počela baš sramežljivo, ništa, puno grešaka, čak malo u tom nekom momentu predaje Rijeka bila malo sigurnija, međutim ništa se nije dešavalo. I onda grom iz vedra neba, prva akcija Varaždina prava, gol, i sve se okrenulo. Znači, sve otišlo na mlin Varaždina, Varaždin se razigrao, bio opasan, Rijeka se nije mogla više spojiti u dodavanju, i to prvo poluvrijeme mora biti sreće što je bilo samo 2-0. Tako da, ali drugo poluvrijeme također, Varaždin je imao u 60. do 62. minute 300% situacija, znači mogao je riješiti puno prije utakmice. I tada dolazi do onoga gdje je onda statistika malo za maglila nam oči, a to je da je Varaždin u 75. minute promijenio sustav, trener Šafarić zatvori utakmicu, dao je Rijeci maksimalno ovoga dominaciju tu okolo, ali jednostavno i sam trener Kek mi je nakon utakmice rekao da je imao osjećaj da 3 dana igrao da ne bi zabili gol. I tak je stvarno to dojam bio, tako da me to malo razočarala Rijeka, ne znam kakva je situacija sa Tonijem Frukom, ušao je u 75. minuti, Vidjet ćemo, ne znam, ali Varaždin je totalno ih nadigrao, Varaždin je bez kompleksa, Varaždin igra jako dobar nogomet, rekao sam, ko momčad djeluje fenomenalno i ponavljamo se, ali moramo se ponavljati, ne, jer ovoga jednostavno možemo i ove velike hvaliti kad su dobre, onda mislim da Varaždin još duplo zaslužuje pohvalu.
1: Ne, ne, apsolutno, s time da kažem, to je nešto što već traje i to je rekao i Šafarić, u ostalom ponovio, pa i prošlo kolo i ovo, ali i smirio euforiju što isto nije nebitno reći da je zapravo tek treće kolo, da sad treba nastaviti. Da.
2: Naravno. Tek će se vidjeti protiv ovih, ajmo podavnice, veći srednjih klubova.
1: E da, to im je bio problem prošle sezone, domaće utakmice protiv ekipa iz sredine.
2: To će se vidjeti, jer tu je onda pritisak veći, tu se očekuje pobjeda, bit će teže protiv Rudeša nego jučer protiv Rijeke. U psihološkom smislu pripremiti utakmicu, jer već unaprijed imaće svi problema protiv pripremiti utakmicu protiv Rudeša, je kao otpisani totalno, a definitivno neće, nekome će utkidati bodove, tako da to su najveće najveći ispiti su priprema takve utakmice.
1: Da, pratit ćemo i to sa zanimanjem. Ajmo, kad smo već na nedjeljnom programu, onda i na Gorica Hajduk 1-2, gdje je Gorica zapravo bila blizu da otkine bod koji bi im puno značio, a sad ti nam reci koliko bi to bilo realno ili ne s obzirom na prigraženo.
2: Ma da, znači ono što je Hajduku išlo na ruku da je brzo zabio gol. To, u ovom trenutku kad su poljuljani i to je takve ekipi, ali međutim nisu se uspjeli odvojiti. Bili su oni bolji, Gorica je igrala stvarno niski blok, čekala, bili su strpljivi, dali su stoperima da igraju i onda na kraju došla do tog iznenačenja i mislio sam stvarno da će na kraju i tako ostati. Ali onda kad dođe opet Vele Majstor nutra, puno puta sad zadnje vrijeme usporavan, ali to samo on može zabiti. Govori se naravno o Marku Livaji i to je ta jedna vrijednost više koju Hajduk još uvijek ima bez obzira koliko mu trener Garcia ne vjeruje. Tako da Hajduku je bilo u tom trenutku jedino bitno pobijediti. Oni su to napravili i mogu se sad mirno pripremati za Poljake. Tako da nije sad to utakmica koja je plijenila ljepotom, već jednostavno Hajduk je uzeo što može, dok s druge strane opet Gorica se mora tješiti sa nekim dobrim momentima drugo poluvrijeme, ali poraz je tu, rekao sam, teško se hrabriti u porazima. Teško.
1: Skoro sam zaboravio, prošli put je na naš WhatsApp 099-616-7002 stiglo jedno pitanje za našeg komentatora Samira Toplaka, malo kasno da ga pustimo prošli tjedan, ali rekao bi da je aktualno iz tjedna u tjedan, pa da čujemo.
0: Dobar dan, poštovanje svima. Evo, imam jedno pitanje za gospodina Samira Toplaka. Da li bi on prihvatio biti trener Hajduka? I šta bi on napravio? Da li bi on mijenja išta ili... Eto, molim vas, samo ga pitajte, da li bi on prihvatio pozivnicu da bude trener Hajduka?
1: Evo, slušam odgovor.
2: Pa da, ja sam x puta rekao već da me ti znaš već godinama, s tim pitanjem se ja već susrećem godinama, ne samo zbog Hajduka i zbog ostali veliki klubo. Ja naravno moram biti uvijek iskren, kad ti dođe poziv takvog kluba nemaš ti šta tu puno razmišljati. Jednostavno mislim da nisam dobio ovoga priliku u tim klubovima i definitivno naravno da bi prihvatio. Tako da
1: ali, nisam... Dobro, taj dio pitanja je retorički, ali mislim da retorički ovaj bili šta mijenjao.
2: E, dobro, to sad mora se napraviti dublja analiza, ali imam sreću što sam jako puno o tome i znam ekipu jako dobro, tako da tu ne bi bilo velike problema, ali definitivno bi mijenjao i to dosta toga bi mijenjao.
1: Livaju za početak.
2: Pa gledaj, znači ja sam rekao, Livaja ili ga imaš ili ga nemaš, nema tu na pola, ja se ne bi s tim bavio na pola, ali ja bi ga uvijek rado imao.
1: Dobro, kažem, to je sad već za jednu širu raspravu, čak bih rekao,
2: naravno.
1: Tema Hajduka, ali dobro, aktualno nam je, komentirat ćemo i s našim Markom Miličićem koji će nas javiti iz Splita uskoro za ovaj dio stručni sa Samirom. E sad, sreća, pa je Fabijanac na godišnje zadnji put se naljutio jer sam rekao da je ovo sa Samirom stručni dio, a onda se on naljutio da mi nismo stručni poslije.
2: Pozdrav Fabima gdje god bio.
1: Da, u vjerojatnom području bez signala, ali ako išta čuje, onda čuje Hrvatski radio. Osijek Lokomotiva 1-0, u zadnji tren, ali s obzirom na prikazano, zaslužena pobjeda Osijeka.
2: Zasluženo. Bilo bi stvarno iluzorno da je Lokomotiva se i tu izvukla, rekao sam, on možda je, i to je sam trener Jelavić, nije to ovoga sad novo, prva dva kola rekao da nisu bili sjajni, da su imali malo i sreće, u ovom trenutku je to zasluženo, Osijek je resetirao momčad, znači nevjerovatno reset samo takav, ono što prošle godine niš nije ulazilo, sad sve ulazi, sad su razigrani, opušteni i to je ona psihološki moment kad si prošle godine bio u nizu poraza, nikako se nije moglo posložiti, uvijek su postojale sumnje, u ovom trenutku su opušteni, igraju jako dobro, stvaraju puno šansi, ne znam, negdje sam pročitao 80 i nešto udaraca u tri utakmice, to je fenomenalan podatak i sad vidimo mi koliko psiha igra ulogu u nogometu. To je nevjerovatno. To je nešto nevjerovatno. Ja imam samo jednu stvar. Ja se sjećam kad je Manchester United upao neku krizu, Nemanja Vidić je bio kapetan tog Manchestera. I pitali su ih o čemu je problem. A on kaže tada, izgubili smo samopouzdanje. Sad ja doma razmišljam, pa kako ljudi koji zarađuju 100 miliona nečega, igraš u Manchester United i ti izgubiš samopouzdanje. Ali evo, gubi se na takvom nivou samopouzdanja. Tako da psiha je stvar koja je puno toga odlučuje od nogometu.
1: Da, naravno, bilo je tu i nekih novih stvari s novim trenerom, da ne ispane da je sve psihologija, ali slažem se to isto.
2: Ne, naravno, ali nije trener sad tu njih preko za mjesec dana naučio kako će pucat neobranjivo, kako će pucat u rašlje, nego je najviše radio na psihi i da ih uvjeri da oni mogu bolje nego što su igrali prije.
1: Za sad svako pokazuju da mogu dobro, pratit ćemo koliko će to trajati, a trajemo još kratko do novosti, pa nam ostaje koja rečenica o utakmici Istra Slaven, koju je teško promatrati iz perspektive Slavena, govorimo o crvenom kartonu u trećoj minuti, da. Ali misliš li da bi bili konkurentni 11 na 11, mislim retoričko
2: pa
1: i to
2: bi
1: pitanje?
2: S obzirom na prikazano, bilo bi im jako teško. Definitivno Slaven ima malo problema, rekao je sam trener da su još u izgradnji, ali ta izgradnja ne može beskonačno trajati. Treba reagirati odmah da tako dugo dok Slaven i Gorica u ovom trenutku izgledaju tako dugo i Rudeš se nada čudo i Rudeš naravno se ne treba predati, nego traži šansu među tim klubovima. Tako da moraju se probuditi ti klubovi i pružiti puno više. U ovom trenutku je Istra iznenađenje, koji je Osijek ugodno iznenađenje definitivno i po igri, po pristupu, a po najviše mladosti ekipe. Tako da to treba pozdraviti i to je fenomenalno razigrano. Vidim da je publika to prihvatila i to je dobro.
1: Da, sad je opet ono pitanje koje smo već postavili, može li u kontinuitetu trajati, ali u svakom slučaju
2: vidjet ćemo.
1: Da, dobili su onu dozu samopouzdanja koja im treba. I možda da skrenemo pozornost, sad ne ističemo često igrača po igrača, ali važnost Frederiksena mislim da bi vrijedilo podcrtati, jer mislim kako taj dijeli lopte to...
2: Već smo rekli prošli puta, rekao sam i kad je došao, to se vidjelo da je dobar igrač. Međutim, trebalo je malo vremena za prilagodbu, bili su malo neki drugi igrači koji su bili važni u toj ekipi pa su preuzeli primat. U ovom trenutku se on osjeća vođa te momčadi, osjeća se da ima ovoga kvalitetu i jako, jako bitna karika.
1: Dobro, pratit ćemo dalje kako će ta mlada ekipa rasti, kako će se ovi koji se još uvijek preslaguju na kraju složiti i presložiti. Da. Tek je treće kolo, a tri su minute do novosti, pa ćemo se pozdraviti za danas. Samire, hvala lijepa, čujemo se za tjedan dana.
2: Pozdrav da me od tebi, pozdrav svim slušateljima.

0: drugi, drugi.
1: Žaru. 10:30.
2: Drugi program. Novosti.
1: Osmero teško ozlijeđenih u omiškom požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš najavio je da će stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer je najavljena kiša. Također će podnijeti zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. O tragediji u Omišu govorila jutros za HRT splitska dogradonačelnica Matea Dorčić. Otkrila je stanje zbrinutih u splitskom KBC-u te još jedan put ponovila kako je svima na omiškom području Split i dalje na usluzi.
3: U splitskom KBC-u je 11 hospitaliziranih osoba, od čega se 4 nalaze na jedinici intenzivnog liječenja. Od hospitaliziranih 3 je stranih država. Ljudi koji se nalaze na jedinici intenzivnog liječenja sigurno su u opasnom stanju i dok god se nalaze tamo postoji životna ugroza. Ovo su informacije koje dobivamo učestalo iz KBC-a Split. Za sada se prati stanje. Od 11 hospitaliziranih 4 ljudi je u ozbiljnijem. Gradonačelnik Tomislav Šuta je već najavio financijsku pomoć. Isto tako na raspolaganje smo stavili naše komunalne tvrtke, konkretno Parkove i nasade i Čistoću Split sa svojim grajferima da pomognu u sanaciji i zbrinjavanju. Naravno sve drugo što bude potrebno, u komunikaciji smo sa zamjenikom gradonačelnika. Apsolutno se stavljamo na raspolaganje. Evo vjerujemo da će Omiš imati snage i da će se to područje nekako obnoviti. Život ide dalje i treba staviti sluh.
1: Sredina je kolovo za ponedjeljak i uobičajeno pojačan promet. Iz Hrvatskog autokluba pozivaju na dodatan oprez. Opširnije o stanju na našim prometnicama u izvješću HAKA, odmah nakon novosti. Od ponoći neslužbeno skuplje gorivo. Najviše bi trebala poskupjeti litra dizela 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina prema novom izračunu mogla bi poskupjeti 7 centi. Konačnu će odluku donijeti vlada na današnjoj telefonskoj sjednici. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Irena Dizdarević. Novosti. I vrijeme danas, na oblaka sa sjeverozapada, kiša uglavnom na večer, mjestimice i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na moru će jugo okrenuti na jug zapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik u smjeru mora usporeno se vozi između čvorova Lučko i Karlovac. Prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Buzina kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba pred naplatnim postajama Trakošćan kolona je duga oko 1 km. A na čvoru Zagreb-Zapad kolona je duga oko 2 km. Usporeno se vozi na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te između čvorova Zagreb-Istok i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb, na prilazu u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 2 km. Na državnoj cesti D1 usporeno se vozi u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Zbog prometne nesreće na otoku Braču u Supetru, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pozivamo vozače da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja obavezno formiraju hitni koridor. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U prekidu su trajektna linija Dubrovnik-Bari i katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, traffic density is increased between Zagreb and Bosiljevo in direction C and from Karlovac in direction Zagreb. There is a 2-kilometer long queue at the Lučko toll station from the direction of the A3 Buzin junction. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there are queues in direction Zagreb, 1 kilometer long at the Trakošćan toll station and 2 kilometers long at the Zagreb-Zapad junction. Traffic density is increased on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb-Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac and between the Zagreb-Istok and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana. On the A4 Goričan-Zagreb motorway, there is a 1 kilometer long queue in a roadwork area between the Popovec and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb. Traffic is slow on the DC1 state road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. And due to a traffic accident in Supetar on the island of Brač, traffic is proceeding under temporary traffic regulation. Traffic is increased at certain border crossings. The Dubrovnik-Bari ferry line and the Kraljevica-Lun catamaran line are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
1: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
0: Za sve prilike Andro delikatese.
2: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin. Stvoreni za tvoj užitak.
3: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
4: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Drugi, drugi. Sportski mikrofon.

0: microfon.
1: Kaže pjesma, čujete li me, i All I Need je naziv pjesme, a sve što nama treba ili ono što bi nam dobro došlo jesu i vaši komentari i pitanja na 099-616-7002, tim više što ovo treće kolo Supersport HNL-a komentiramo u malo oslabljenom sastavu. Evo, već nam se javio Josip, kaže da je red da Drabek otvori, ali što ćeš, Josipe, čovjek kad je Osijekova renesansa pobjegao na godišnji odmor. Tako da će morati Ribarić otvoriti, jer u ovom trenutku druge opcije nema. Ribariću, dobar dan.
2: O, dobar dan, dobar dan, dobar dan. Aha, šta? Evo, otvorit ćemo, nije problem.
1: Pričat ćemo.
2: Doduše, radije bi da pričamo o atletici ili vaterpolu nego o Rijeci u ovom kolu ili bilo kome, ali dobro.
1: A dobro, ti bi rado prebacio temu, ali nema brige, bit će jako puno govora o drugim sportovima nakon 11.30. Počet ćemo naravno s atletikom, jer razlog je dobar. Sara Kolak, članica Kvarnera, ili tako, još uvijek.
2: Tako je, tako je. Tako da, čestitke Sari na sjajnom uspjehu.
1: Pridružujemo se, već smo isticali, a kažem, i čućemo i njene dojmove nešto kasnije, ali ipak sad ćemo na tvoju žalost morati o HNL-u. Mislim, možemo odmah sa ovim pitanjem prije nego što krenemo utakmicu po utakmicu i prije nego što nam se priključi i Marko Miličić iz Splita. Pitanje je bilo nakon ovog komentara za Drabeka, jesu li Gorica i Slaven u situaciji da bi se mogli s Rudešom boriti za ostanak, jer ni Rudeš za sada ne uljeva povjerenje, ali ni Gorica ni Slaven, pa mislim, je li možda ipak prerano, što ti misliš da sad baš dajemo tako drastično?
2: Pa na šta, ono što smo rekli prošli put ili prije dva puta, ajmo pričekati 1.9. ili možda onu prvu pauzu 19.9. nakon toga govoriti o Gorici i Slaven Belupu, jer mislim da će se preslagivati. Vidjeli smo od prvoga kola da će trebati vremena, vidimo i nakon tri kola da će im trebati vremena, ali ne bi išao toliko daleko i govoriti da će biti toj borbi za ostanak. Možda hoće, naravno, možda Rudeš uspije biti konkurentan, što svi naravno želimo, ali mislim da je premali uzorak da bi još govorili o nekoj grčevitoj borbi za ostanak ili nekim, kako bi rekao, tektonskim problemima u Gorici i Slaven Belupu.
1: Da, slažem se s time, a i zapravo priča je ta da većina klubova, pa mislim da je Lokomotiva dobar primjer, Jelavić je lani do četiri kola prije kraja brojao broj bodova i zacrtaju se, mislim da većina računa oko 35 bodova, da je neka granica iznad koje ne bi trebalo biti straha od ispadanja, i realno su imali šansu matematički za izboriti Europu, realniju šansu nego da se nađu u problemu oko ostanka, ali nema mira dok se ne, tako da svima, dok je matematički ne osiguraju ostanak, ne svima, ali većini ovih klubova iz srednjeg doma je to prvi prioritet, jel, da ne moraju o tome.
2: U ostalom, Belupo i Gorica igraju u međusobno idućem kolu, je tako? Da, dakle, netko će osvojiti bodove.
1: To će biti vrlo zanimljivo, iduće kolo nam donosi par zanimljivih susreta, ali ajmo mi na ove susrete koji su za nama. Možemo krenuti kronološki, iako zapravo, kao što sam rekao i ranije sa Samirom, se nema što puno novoga reći o utakmici Dinamo Rudeš. Tu je Dinamo potvrdio očekivanja, ok, lijepe škarice Belje na tragu, neću ti sad soditi ranu, ali moram spomenuti jer je jedna od prvih asocijacija Sudani. Petković je imao na Maksimiru, sad ovo što mi prvo pada na pamet, ali bilo je sigurno još takvih poteza, to je ono zbog čega se isplati doći i na utakmicu koja možda ne djeluje atraktivno na prvi pogled nekom Dinamo navijaču možda, jel?
2: Pa da, mislim Dinamo odradio posao. Doduše, ja sam čak možda očekivao da će Beljo igrati i manje u ovoj utakmici s obzirom na važnost onoga što slijedi, ali kao što si rekao, mislim da nema tu neke sad tople vode za otkrivati po pitanju tog dvoboja. Dinamo odradio posao. Bilo mi je samo interesantno kako Kovačević na kraju baš nije bio zadovoljan, da je želio još koji pogodak da Dinamo postigne, ali ok, mislim da je za ovaj dio sezone, kada je velik broj utakmica i kada je zapravo ipak fokus na Europi, sva tri preostala naša kluba u odnosu na prvenstvo koje jasno kasnije se može popraviti, da je najvažnije skupljati bodove, i Dinamo je to napravio na najviše moguće uvjerljiv način protiv Rudeša.
1: Ali pazi, možda je i to razlog, ti golovi koje želi od Belje, da zato možda i neki igrači igraju da još uhvate ritam, ima i neki koji su ozlijeđeni, ali evo, ne znam, i Mišić i Zajc sat vremena odigrali, onda ih je odmorio na kraju, obranu zapravo najviše rotira, jer možda tu i želi najviše minuta za ove igrače, recimo evo ovaj mogu reći i tvoj riječki stoperski dvojac, jel, Radeljić Galešić, za njih je dobro da igraju što više utakmica, jer sutra će doći trenutak kad će možda biti u početnoj postavi jedan ili možda i obojica u nekoj jačoj evropskoj utakmici, jel.
2: Pa mislim da Kovačević ima slatke brige, ima stvarno 4 top stopera i koga god da stavi, očito je sad napravio ta dva para, Radeljić i Galešić se još poznaju i iz Rijeke kad su igrali zajedno, tako da mislim da tu stvarno su najviše moguće slatkije brige koje može neki trener imati.
1: Da, u svakom slučaju, kao što su malo drugačije brige za Peternaca na klupi Rudeša, ali čega je u ostalom bio i svjestan, ali moram ovo čuti jer bilo mi je zanimljivo njegova izjava ili dio njegove izjave nakon utakmice. Ako...
0: Pogotovo nakon prvog primljenog gola smo dobro ušli u utakmicu.
1: Dakle, dobar ulazak u utakmicu nakon primljenog gola.
2: A dobro, znaš šta, hvataš za slamke nešto, pokušavaš naći nešto pozitivno, ali mislim, ruku na srce, Rudeš ima stvarno težak ulazak u sezonu sa 3 vrlo teške utakmice, tako da kažem, ne bi još čak ni njih ocjenjivao u nekom pogledu, s obzirom da su igrali protiv ekipa koje vjerojatno nisu ni računali da će uzeti neke bodove.
1: Sad imaju Lokomotivu kod kuće ili u Gorici, pa onda idu u Varaždinu. Ok, slažem se i što se rasporeda tiče, s time da je opet dobro da imaju neku opomenu i poticaj, iako vjerujem da je njihovo rukovodstvo svjesno da se mora to još pojačati, ali onda ovako kad krene, možda je to i motiv više da se malo više uđe u neki rizik, možda oko nekih igrača i tako dalje. Ali zanimljivo je...
2: Dok god su ti Belupo i Gorica isto na nuli kao i ti, mislim da neću li da možeš biti opušten, ali sigurno da možeš se hrabriti da daleko još to od gotove priče.
1: Je, mislim, naravno, to smo govorili prošli put i ljudi nam i pišu da ne treba pisivati, pa naravno da smo i mi zapravo se već i na ranijim sezonama i primjerima znali nagledati različitih situacija. Jer vjerovali smo i prije da Rudeš može biti konkurentniji, pa ima jednu katastrofalnu sezonu, odatle stiže ta skepsa, a opet smo se na Vukovaru opekli jer smo imali iste priče, pa kako će oni sad, pa nije to, pa ne igraju na svom stadionu, onda su u Vinkovcima imali malte ne osvojivo tvrđavo, mislim, pobjeđivali i najjače naše ekipe. Ali da sad pređemo na sljedeću temu, jer konkurira i iduća utakmica, odnosno trener Gregurina na utakmici Istra Slaven s izjavom svojom konkurira ovom zaključku Alena Peternaca.
3: Mare smo stvarno po mojem nekom guštu jako dobro ušli te prve 2 minute utakmice, onako sjećali da možemo.
1: Sjetio sam se anegdote koja se prepričava, vjerujem da je točna, da je se našalio, mislim da je Boris Mutić u jednom izvještaju, da je Cibona povela 2-0, ali je na kraju ipak izgubila utakmicu. To mi je na tom tragu.
2: Da, ono, krenuli smo gore, a onda krenuli smo loše, a poslali onda još gore. Tako nekako za Belupa, ali mislim da prepuštam tebi ovdje minute razgovora o Istri i Belupu.
1: Da, pa dobro, mislim, ja sam dosta kroz utakmicu tu koje pratio u subotu istaknuo nekih pozitivnih vrlina Istre, iako smo i kroz ranije ono, komentare nakon Lokomotive upozoravali da je to mlada ekipa i da to još uvijek nije gotova priča. U ostalom, s tom se konstatacijom slaže i trener Kabeljo, koji je onako dosta smiren tip i mislim, našalio se, ja sam ga pitao da hoće li sad imati problem malo da smiri strasti, jer onako navijači su, vidio sam na Drozini, dosta i euforični od jedne velike, to je nogomet, od jedne skepse velike i prozivanja uprave da je rasprodala sve, da je u pitanju ostanak u ligi, sad se odjednom vjeruje da ova mlada ekipa može malte ne se boriti za Europu, što također nije realno.
2: Ali, a dobro, i slijedi vama najvažnija utakmica u godini, tako da razumijem tu euforiju.
1: Dobro, nemoj sad to svoditi na ove na naše rivalitete susjedske, moje i tvoje. Zadržimo se što objektivnije gledanje na stvari, pa ti reci ako sam ja u kojem pogledu možda pretjerao, ali ja se pozivam na Kabelja koji je rekao, pa naravno da ćemo imati oscilacija, jer ako ne budemo imali padova, pa onda ćemo biti prvaci. Tako da...
2: Dobro, sviđa mi se izjave, izjave na početku sezona svih trenera.
1: Da, je u rangu one, ako dobijemo sve do kraja, bit ćemo prvaci. S time da za Istru to ne vrijedi, ali vrijedi recimo za Osijek u ovom trenutku. Doduše ne, jer Dinamo ima utakmicu manje. Ali, u stvari, zapravo da, jer bi pobijedi Dinamo u tom slučaju. Ali ajde, da se ne petljamo sad oko toga.
2: Komplicirao.
1: Da, htio sam reći da je Kabeljo dosta smiren tip, onako, baš odaje samopouzdanjem, onako kako usporedio bih to kad ne znam kad dođete ne znam kod liječnika, imate baš onih liječnika koji vas smire, koji vam sve objasne tako da izađete onako iz ordinacije potpuno mirni, i mislim da on tako djeluje na slačionicu, mladu slačionicu koja ga očito slijedi. I onda kad imaš još igrača poput Frederiksena koji dijeli lopte, rekao sam u prijenosu, kao košarkaški play iz ruke u ruku na pola metra, on tako dodaje preko pola terena, to onda može biti dobro.
2: Odličan je, da.
1: Ako i njega ne transferiraju, jel? U Alavesu.
2: A dobro, čuj, to je sve uvijek moguće, ali stvarno gledao sam tu utakmicu Istra i Belupa ovaj vikend i ok, naravno, kad imaš cijelu utakmicu igrača manje, to je jako teško, ali Istra je i protiv Lokomotive u onom prvom kolu pokazala na domaćem terenu da ima tu energiju, taj gard, da vuku stalno prema naprijed i mali Škafar Žužić igra stvarno fenomenalno, Frederiksen također, evo sada i Jaganjac sa dva gola, ono što smo možda govorili da Istri fali neki iskusni napadač, sada je on odgovorio sa golovima, tako da mislim da je Kabeljo uspio posložiti tu Istru, barem u ovom uvodu sezone, na onaj način gdje možda ti ćeš se složiti ili nećeš, u prošloj sezoni nakon one zime gdje je puno prodaje bilo onih vitalnih igrača, bilo je lutanja na proljeće, ali sad opet se čini ta momčad posložena bez obzira što je vrlo mlada.
1: Je, to stoji, s time da mislim da si naveo dobar primjer. Hamza Jaganjac je dakle bio u Istri, nije se nametnuo, poslan na posudbu u Željezničar, vratio se sada i sigurno da mu puno znači ova dva gola, ali je njegov primjer dobar jer on nije zabio dva gola, ali je propustio dvije, tri velike šanse, onda jedan zicer, jedan na jedan, i sad kad dođe utakmica gdje će Istra imati jednu, dvije šanse, tu je onda problem što on ne djeluje kao čisti realizator još uvijek, dakle i dalje je mlad igrač, ali ne može se uspoređivati recimo sa Prevljakom koji je ono klasični paker, s time da možda kao takav igrač koji nije ono klasični centarfor, odnosno onaj koji zabija, nego onaj koji razigrava, možda to djeluje malo i kao ona Garcina Istra koja zapravo nije imala pravog centarfora, ali su krila i ovi polušpice radile tu vrhunski posao. Gagua je bio recimo primjer tog igrača oko kojeg se razigravalo, tako da možda s Jaganjcem to Istra ima, ali tu je primjer da zapravo ti treba još neka alternativa napadača. Bangura je tu kao trenutno rezerva koji zapravo malo igra, a to što malo igra čak i zabija često golove, ali pitanje je li to za mirnu sezonu dovoljno. Pridružio nam se...
2: Menimo i Šaranića isto.
1: Šaranića,
2: samo Šaranića isto treba spomenuti.
1: Šaranića lopta ne sluša, ali to je ono što isto treneri kažu da se slažeš.
2: Ako asistira.
1: Ma dobro, ali gađa gredu, par šansi na svakoj utakmici. Ako mu se otvori, to bi moglo biti dobro. Marko Miličić bi trebao biti s nama iz Splitskog studija, pa ako nas čuješ, Marko, možeš se uključiti. Još smo
4: pa,
1: na Istra
4: naravno,
1: slaven.
4: Naravno da se mi uvijek čujemo dobro, zašto se ne bi čuli još odlično.
2: A dobar dan, Marko.
4: Dobar
2: evo, dan igra. Evo,
4: da, to je tako, neko mora, neko me smrhne, neko me svane, to je tako. Kada je Srđan otišao, odmah rezultati su išli prema gore, ali možda jedna lasta ne čini proljeće, ali vidjet ćemo, iako ne možemo biti, ne znam ste li vas dvojica pratili utakmicu, ali to je bila dosadna utakmica, ne toliko kvalitetna. Od svega toga pamtit će se bodovi. Za razliku od utakmice protiv Istre, kada je Hajduk dominirao, kada je po svim pokazateljima trebao pobijediti, završio neodlučeno, sada je puno, puno bolje raspoloženje, ali možemo odmah reći, Splićani su otišli tu utakmicu pobijediti, to su ostvarili sa što manjom potrošnjom, iako na kraju ipak je bilo uzbudljivo, dramatično, mnogi će reći da se utakmica tek igrala posljednjih 11 minuta, jer Hajduk je odmah na početku golom Šege u trećoj minuti poveo 1-0 i onda ništa, do tog 11-terca, 78. minuta Bogojević, a onda ulazi tko drugi nego Marko Livaja i svojim golom u 87. minuti donosi tri važna, bitna boda, prije svega za mir, ali i za samopouzdanje, za ono što čeka Hajduka, to je četvrtak i poljski Rakov, play-off konferencijske lige.
1: Ja sam te htio pitati prvo mišljenje o Slaven Belupu, ali nema. Kad Hajduk
2: ode
1: pobjedi,
2: ona, Hajduka mi u Istri tu pričamo.
1: To je prva tema.
4: Slaven Belupo.
1: Govorili smo tamo o Istra Slaven Belupo, pa sam htio još da stavimo zaključak na tu utakmicu prije nego što krenemo na ove ostale. O Istri smo sad govorili lijepim riječima, a Slaven isto prokomentirali u kontekstu tih problema koje imaju oni. Gorica, samo ne znam koliko, pitao sam i to Gregurinu poslije utakmice, je li vam sad ovo pokazatelj realan s obzirom na igrača manje od treće minute, koliko ta utakmica onda je zapravo dobar pokazatelj, ali kaže, ok, nije, ne možemo je uzeti baš kao čisti primjer, ali isto tako nije ohrabrujuće kako smo djelovali bez obzira na igrača manje.
4: Da, i upravo slijedi nam dvoboj Slaven Belupa i Gorice i mislim da će nam ta utakmica dati odgovor na mnoga, mnoga pitanja, ali evidentno da i jednoj i drugoj momčadi nedostaje širine, nedostaje kvalitete, ali imaju trenere što je za pohvalno protekle sezone i vjerujemo i nadamo se da će uprave tih klubova im dati povjerenje jer radili su sjajne poslove Gregorina protekle sezone i Mario Carević već godinama od kako je preuzeo svoju poziciju sa igra terena malo dalje onda na klupi.

0: u igru i ja ću reći drugo poluvrijeme bio stvarno dobar u presingu i visoko smo izlazili, imali smo nekoliko situacija isto koje moramo i nažalost nismo, ali moramo i bolje rješavati. A kažem da jednu čistu loptu stvarno ne očistimo, nego guramo pritisak iz te situacije, primiš gol, Hajduk to kazni koji ima ogromnu individualnost i kvalitetu, jednostavno to tako biva, ali kažem, mislim da stvarno pogotovo drugo poluvrijeme da smo bili dosta dobri u presingu. Nije lako izaći Hajduku u presing jer imaju stvarno u toj prvoj fazi otvaranja odlične mehanizme, stalno traže višak i nađu ga, tako da ne mogu zamjeriti stvarno svojim momcima apsolutno ništa, dali smo maksimuma, a na kraju evo, ostali bez ičega.
1: Pa i kratki razgovor našeg Lovorka sa strijelcem prvog pogotka na toj utakmici, a riječ je o Mikelu Šegi.
2: Mikele Šego, čestitka za pobjedu protiv Gorice u Velikoj Gorici, 2-1, vrlo uzbudljivo i neizvjesno, ali to ste nekako navikli u svim ovim utakmicama zadnjih tjedana.
3: Je, ali eto, nije da je namjerno, htjeli bi mi to prije privest kraju, ali eto, što ste rekli, još jedna stresna utakmica za navijača, ali evo, Bogu hvala, pobjeda je, pa je lakše.
2: Pa ste vi krenuli onako od početka, nakon asistencije, to je centar šuta Pukštasa.
3: Pa je, eto, odmah rano se otvorilo. Mislim da smo i dobro kontrolirali cijelo prvo poluvrijeme, bili dosta bolji. U drugo smo ušli malo bez energije i onda se ukla neka nesigurnost, onda taj nesretan penal, ali evo, mislim da smo sad pokazali karakter što su svi tili i na kraju dobili utakmicu.
2: Zadnjih 15 minuta nakon tog izjednačenja ste maksimalno stisli.
3: Pa je, to je nešto što smo trebali možda i prije pokazivati, da uopće ne dođe do toga da oni izjednače, ali evo, drago nam je da smo dobili, drago nam je radi Livoga i eto, pokazali smo da smo ekipa i idemo dalje.
2: Kakva je slast prve ovo sezonske pobjede u prvenstvu?
3: Pa dobra, evo, trebala je doći prije, ali evo, iz više razloga nije, tako da stvarno, evo, sretni smo radi toga. Drago nam je da smo povezali sad dvije pobjede, Europa i ova, i kažem, evo, nadam se da ćemo tako nastaviti.
2: Rakov je pred vratima.
3: Je, ništa, sad idemo se odmoriti, pripremiti dobro za to i znamo što nam ta utakmica nosi.
2: Iako to nije odmah, ali Osijek je sada, dakle, momčad s 3 pobjede, a vaš sljedeći suparnik.
3: Pa dobro, mi ih poštujemo, znamo kakav je Osijek i sigurno da su se digli, dobro su otvorili sezonu, ali daleko je nedjelja, tako da prvo četvrtak pa ćemo onda razmišljati o njima.
1: A vidimo po Markovim mislima da one već bježe polako prema četvrtku. U osnovi Gracija je rekao Marko nakon utakmice da sad slijedi ono što je glavni cilj Hajduka u ovom trenutku.
4: Pa svakako, nakon 16 godina Hajduk strepi i želi napokon igrati grupnu fazu jednog europskog natjecanja. Nije to samo obična utakmica, nego Hajduku izuzetno bitna, važna, krucijalna s obzirom na financijski aspekt, jer znamo kakva je financijska situacija u Poljudu. Trebaju se još i prodati neki igrači do kraja ovog prelaznog roka, ali svakako da bi bilo dobro ako se može ostvariti plasman u tu konferencijsku ligu. Protivnik po mjeri, ovoga puta slobodno možemo reći, mislim da izgledi su 50-50, da je bilo riječ o protekloj sezoni, onda bi Rakov, za kojeg igra Fran Tudor i Marko Bulat, naša dva igrača, Fran Tudor je već 7 godina je kapetan, to je momčad koja je prošle godine igrala i konferencijsku ligu, prošla je dalje, ispala od Fiorentine, međutim momčad koja je promijenila trenera, dosta igrača i nisu dobro startali u prvenstvu, oni nakon 3 kola nemaju niti jednog boda. I stoga je ova utakmica bila u Gorici izuzetno važna, prije svega na psihološkom planu, da se pobjedi, da mirno se dočeka taj susret, a znate da u Splitu apsolutno nikada nema mira, ali bit će puno lakše, ako naravno uvijek će ostati ono pitanje, nije mogao proći Gonzalo Garcia ni nakon utakmice bez njega, tko će započeti utakmicu u napadu, Livaja ili Šego?
1: Da, dobro, to je sad to pitanje Livaja koje već jako dugo traje, a zapravo odgovora pravog nema, jer dok ne čujemo možda opširnije njegovo izlaganje te priče i odnosa s Garcijom, koji tvrdi da je taj odnos dobar i da je sve stvar nogometne taktike, nikakvih tu nadmudrivanja, onda zapravo ne treba uopće lamentirati možda o tome kao nekoj vrućoj temi. Jednostavno trener bira i trener odgovara za to koga ima na terenu, jel?
4: Ali rekao je, zanimljivost je, nakon utakmice bio odgovor, kaže, ipak je puno veći ritam i tempo u Europi u odnosu na Hajner. Mislim da je već on dao naslutiti tko će igrati, a i Robert Graf, koji je sada sportski direktor Hajduka, bio je sportski direktor u Rakovu od 2021.

0: Iz treće potpise kup prvenstvo i super kup upravo je rekao da je došao iz druge poljske lige gdje je intenzitet, razina agresivnosti trčanja na nivou HNL-a. E sada, baš me zanima taj odnos Hajduka i Rakova, momčadi koja je u vrhu posljednjih nekoliko, praktički 5 sezona u Poljskoj.
1: Zanimljivo kako se to poklopilo baš da se te priče vežu jedna na drugu. Ja. Tako da
0: pa bumerang, da. Vratiti se odmah. Šteta je to sada na mjesto, Opić pobjegao daleko, imao bi mu on što odgovoriti na tu temu, ali naši brojni treneri, ali to je možda tema za jednu cijelu emisiju, ali svijet je globalno selo pa se svi izmjenjuju, puno je stranaca ne samo u Hrvatskoj nego i to i u Poljskoj ligi, gdje god okrenemo ima ih naših trenera, a također i iz inozemstva kod nas.
1: Je, ali kad si kod tema, evo možemo još kratko se zadržati na toj priči u Europi jer imamo pitanje slušatelja koji se pita kako će se Hajduk i Rijeka snalaziti na dva fronta. Mislim, Rijeka već ima dosta iskustva, Ribariću po tom pitanju, ali možda i ove sezone njima doista jest primarni fokus pokušati nešto napraviti u Europi, jer pitanje je u smislu hoće li patiti onda u prvenstvu i ugrožava li to njihove ambicije u prvenstvu. Jesu li ambicije Hajduka i Rijeke sad ipak primarno europske ambicije, a u prvenstvu računaju da će što god naprave biti dovoljno da i dogodine igre u Europu. Ili ne treba otpisivati neke veće ambicije u prvenstvu u ovom trenutku.
2: Pa sigurno jedni drugi, ono što je Marko rekao, zbog financija i zbog svega imaju Europu u mislima, ali odmah ti mogu reći da jedni drugi, ukoliko to ostvare, će imati probleme igrati na dva fronta. Mislim da smo to vidjeli čak i sa Dinamom u prošle sezone, kada je u onom prvom dijelu sezone imao problema igrati i Europu i prvenstvo. Ali u ovom trenutku mislim da nitko ne razmišlja u tom smjeru. Jednostavno je taj financijski kolač, bez obzira koliko ta konferencijska liga bila onako pod navodnicima za sirotinju, je velik i važan, ne samo zbog samog tog priljeva novaca od plasmana, već jasno i plasman igrača, tržište, utakmice, ovo ono, sve što slijedi uz to, i mislim da je to jako bitno i u fokusu jednima i drugima. A sada što će biti kasnije ukoliko se jedni drugi plasiraju, to treba vidjeti, ali mislim da bi jedni drugi imali problema ukoliko izbore Europu, ali to su onako slatke brige opet.
0: Ja bih samo dodao da problema ima sada i Rakov. Pričao sam malo prije sa Tonijem Golemom, nekadašnjim pomoćnim trenerom Hajduka, koji radi u Poljskoj ligi, pomoćnik Anti Šimundžu u Šljasku iz Vroclava. Kaže i Rakov je prodao 3-4 ključna igrača i nemaju širinu, zato i oni pate u prvenstvu. Hajduk će se pokušati pojačati, govori se o dolasku trojice igrača, Denis Hadžikadunić, reprezentativac Bosne i Hercegovine, danas bi trebao potpisati dvogodišnji ugovor, igra na poziciji stopera. Također još jedan igrač u sredini veznog reda i na krilu. Dakle, Hajduk radi na pojačanjima, ali nemojmo zaboraviti i Hajduk mora prodavati. Pukštaš sigur, mislim da su oni prvi u izlogu, a znamo što Rijeci znači Toni Fruk, ako on otiđe, onda također i Rijeka mora naći nekakvu alternativu za njega.
1: Malo ćemo naravno i o temi Fruka, Midtjylanda, Rijeke kroz kontekst utakmice s Varaždinom, a i prokomentirati dvoboj Osijeka i Lokomotive nakon kraćeg glazbenog predaha, malo da se osvježimo, pa ćemo nastaviti s raspravom.

0: Kratko i jasno, čestitam Varaždinu, potpuno zasluženo su pobjedili. Mi smo se apsolutno raspali posle prvog gola i to što smo onda igrali baš nije na nivou Rijeke. Baš su me razočarali danas neki igrači, ali rekao sam moram ići od sebe, odabir se pokazao da nije bio dobar i ništa, sutra ćemo napraviti regeneraciju i pripremati se za Midland.
1: Evo Ribariću, nadoveži se na trenera Rijeke Matijaža Keka.
2: Sve je rekao, mislim. Ono što je bilo znakovito kod svih kada se vidio sastav sa Živkovićem na beku sa Rukavinom u prvih 11, djelovalo je odmah da to neće funkcionirati. Živković je u Vukovaru igrao beka nešto prošle sezone, ali tako mlad igrač za prvi nastup na ovakvom gostovanju, staviti ga na beka da čuva Tavareša, ne znam što je bila ideja. A s druge strane, Rukavina već dobio toliko šansi da više mi se ne da trošiti riječi na to. Evo, to je ono što sam ja zamijetio tokom prije početka utakmice, a na kraju se pokazalo da je i Šafarić naravno zamijetio i Tavareš je dobivao stalnu loptu na toj strani u prvom poluvremenu. Preko njega je pao i prvi pogodak, preko njega je došao svojevrsno i kazneni udarac za drugi pogodak, imao još nekoliko šansi, bio je neuhvatljiv, dok na klupi su bili i Oreć i Lasickas. Oreć ušao u nastavku, Lasickas koji je dao dva gola već ove sezone, ostavljen na klupi, tako da dosta nelogičnih odluka, ali sve će imati pod navodcima smisla ukoliko Rijeka odigra dobru utakmicu u Herningu. U četvrtak onda će, kažem, sve te odluke i odabiri koje i sam Kek priznao da možda nisu bili najbolji imati pod navodnicima smisla, jer jedan poraz u ovoj fazi HNL-a nije nešto strašno. Rijeka doduše već 3 godine nije zabila gol u Varaždinu, 3,5 godine nije pobjedila, tako da nije nešto novo. Očito gostovanje koje stvara veliki broj problema za Rijeku, za sve, ali za Rijeku pogotovo u zadnjem periodu. I čestitke Varaždinu, ne smijemo to zaboraviti. Opet jedna dobra utakmica, bili su agresivni i tvrdi, organizirani, nisu Rijeci baš ništa dozvolili i opet su pokazali da nisu slučajno tu gdje jesu. Stvarno velika, velika šteta za tu Europu, jer mislim da bi zaslužili sada biti u playoffu i igrati sa Rangersima, ali eto, tako je kako je. U prvenstvu djeluju fenomenalno, momčad na okupu, sve ono što smo rekli za Koprivnicu prošli tjedan kad su pobjedili i danas, odnosno jučer, su to pokazali opet u najboljem svjetlu.
3: Da, zapravo kažem, vidjet ćemo što se Europe tiče. Midtjylland je nadirao Dinamo u prošloj sezoni, tako da to nije ohrabrujuće. Pitanje koliko je sad to drugačija priča nego lani, ekipa u kojoj je i naš reprezentativac Cerlić. A što se Varaždina tiče, slažemo se naravno za Europu, jer bila je prolazna ova sljedeća prepreka, RFS ako se ne varam, tako da bilo bi to lijepo, ali dobro, za prolivenim mlijekom se ne isplati plakati. Marko, ti nisi bio s nama ovih zadnjih tjedana, mi smo puno hvalili Varaždince, ali mislim sigurno ćeš se i ti složiti da je to sad već dobro znana priča, zapravo ništa novo.
4: Pa to je konstanta, pobjedili su već na otvaranju sezone Rijeku Hajduka, znači da Nikola Šafarić radi pravi posao, radio je s Marijom Kovačevićem, dobro isprekao zanat i sada dolazi na naplatu sav njegov uložen trud. Varaždin izgleda sjajno, proizvodi igrače, prodaje, postali su stabilni prvoligaši i mislim da više nije iznenađenja ako Varaždin ne završi sezonu među top 4 momčadi, plasira se u Europi. Vjerujemo samo da će imati dovoljno sluha i da će forsirati te mlade igrače kao sada Canjug, jer praktički svake godine oni izbace jednog do dva izuzetno darovitog kvalitetno igrače koji onda nastavljaju karijeru u boljim klubovima i Varaždincima zaista želimo puno, puno sreće. Šteta što su ispali iz te Europe, jer bili su zaista blizu, ali sada kada se pripremaju tjedan dana, onda dobro skautska služba to sve odradi, dobro se pripreme i dobro govore to njihovi rezultati. 9 osvojenih bodova, ali rekao bi tu uz igrače koji su zaista dobri, prije svega zasluge idu njihovom treneru Nikoli Šafariću.
5: Ono što radimo na treningu prebacujemo na utakmicu, dečki sve više vjeruju ono što mogu i užitak je biti trener ovoj momčadi, naglašavam po ne znam koji put. Ovako, čovjek je 3 kola iza nas i ima još puno utakmica, trebamo uživati s tjedna u tjedan, pokušati izvući maksimalno iz one sljedeće koje je ispred nas i tako smo u glavama posloženi. Nigdje ne letimo, nema euforije, uživamo u trenucima i neka to sam potraje.
1: zapravo dobra isto još jednom opomena, odnosno podsjetnik da je rana faza sezone, ali oni bar neće imati problem, momci, sa ovom borbom na dva fronta, da se sad malo našalimo, ako kojim ipak slučajem budemo imali tri kluba u skupinama, čemu se nadamo, tu će onda Varaždin i Osijek moći tražiti neke svoje pozitivne strane, jer sad možemo opet govoriti o Osijeku, iako je rana faza, kao kandidatu za povratak u tu zonu velike četvorke.
4: A pravi test vrijednosti Varaždina bit će utakmica protiv Dinama, ako se slažete vas dvojica. Jer
2: a kao i Osijeka isto.
4: Da, i Osijek koji dolazi na Hajduk. Kod Hajduka, i mislim da će nam ovo kolo iduće koje nam slijedi u subota, nedjelja, dati brojne odgovore na pitanje mogu li Varaždinci i Osjećani nastaviti ovom ritmu, mogu li oni odmah na početku uhvatiti taj zalet i onda da ih teško bude na kraju stizati, ali eto, subota Maksimir, nedjelja Poljud, dakle Dinamo Varaždina, potom i Hajduk Osijek, zanimljive i tekako utakmice.
1: Baš to što si i Ribariću rekao, a mislim sami jer je rekao u onom prvom dijelu, da je ljestvica baš lijepo pokazuje nakon tri kola ko je kako ušao u sezonu, da je više manje realno, tako i to četvrto kolo baš će svaka utakmica biti na svoj način posebno zanimljiva. Dakle, imamo u petak Rudeš Lokomotiva, može li Rudeš u takvoj utakmici se konačno nametnuti, nešto više pokazati, može li Lokomotiva odigrati bolje od suparnika, jer nije to učinila u većini utakmica koje su pobijedili u prva dva kola, dakle mogu li biti dominantniji na terenu. Onda Slaven Gorica, to smo već govorili, već pritisak nule na bodovnom kontu i za jedne i za druge, i onda ovo što ste sada rekli, dakle Dinamo Varaždin subota navečer, Rijeka Istra, dakle isto veliko pitanje s jedne strane, može li Rijeka između dvije europske utakmice doma lako do bodova protiv Istre, ili ta mlada Istra stvarno može, kao što je na Poljudu, pružati otpor u kontinuitetu i jačim ekipama u gostima, i Hajduk Osijek za kraj, ili ovo što ste rekli. Ali to je sljedeće kolo. U ovom imamo još upravo prokomentirati utakmicu koja se igrala u Osijeku. Vjerujem da sad naš Vedran, ako je negdje na odmoru na Kopiki, čuvenoj Osječkoj. Ne, on se sad brčka u plićaku, ali nervozno cupka kao i većina tamo slušatelja, jer zna to s razglasa se oriti drugi program Hrvatskog radija. Ako nas Kopika sluša, evo malo s posvetom i s razlogom, nakon dugo vremena ovako to zvuči poslije jedne utakmice u Osijeku.

0: to je djelić atmosfera.
1: I to, je to vedran poslao?
0: nije, to je sa službenih stranica kluba.
1: Aha.
0: Gdje je to, dakle, snimka iz slačionice Osijeka nakon pobjede 1-0 u zadnji tren, ali zasluženo. Međutim, kako ono kaže pjesma, malo mi za sreću triba. Mobilizirala se odmah i publika, sjajan ambijent, dobra igra Osijeka i pobjeda 1-0. Možeš, Ivane, ti pa Marko.
1: Rekao bi drugačija utakmica od one prve dvije, dakle utakmica gdje Osijek nije bio toliko dominantan, gdje sada kada su možda bila ta očekivanja nakon dvije pobjede, igraš doma prvu utakmicu protiv uvijek nezgodne Lokomotive, bilo je to onako baš mučenje, utakmica koja je djelovala će biti 0-0, ali našao si put do pobjede i možda baš zbog toga što si u te prve dvije utakmice stekao to samopouzdanje, Jakupović opet uđe s klupe, riješi ovu utakmicu i sad si ostvario tri pobjede u tri kola, imaš sjajnu atmosferu oko kluba i sve je divno i krasno i upravo zbog toga sam naglašavao nakon prvog kola da Osijek ima lijep početak sezone, lijep raspored, ukoliko to uspiju iskoristiti, a uspjeli su, to iz kola u kolo može rasti, a kvaliteta ekipe je sigurno jača i veća od onoga što smo gledali tokom cijele prošle sezone i baš me interesira kako će djelovati u Splitu gdje nisu baš najbolje prolazili zadnjih par godina, pogotovo kao i Varaždin u ovom periodu kada će svi misliti više o Europi nego možda u tom kolu, jer imaju stvarno lijepu priliku da eventualno tu nekim slavljem ili uzimanjem bodova onako baš neki statement daju da su ozbiljni ove sezone.
0: Marko,
2: kako kaže naš Ribarić, lijep početak sezone, tako je posljednji put bilo u sezoni 2018-19, tri pobjede na otvaranju, ne bi se složio s njim nešto bolja momčad. Gledajući protiv Lokomotive, čak 8 igrača iz prošle sezone je startalo protiv momčadi iz Zagreba, dakle 9 bodova, 9 golova, 75 udaraca. E sada, što je to ključ? Dobra atmosfera, zaista postali su momčad igrači bez straha, dobra su klapa, Vrbančić je nekako tu predvodnik igre u sredini terena, znamo kvalitete, već je spomenuo Ribarić i Jakupovića, tu je Omerović koji je odličan, Malenica na vratima, ali došao je novi trener. E, što je donio taj Argentinac Federico Bessone, to se može primijetiti na terenu, u igri više nema straha, imaju kontrolu lopte, bolji su u obrani, što je bilo protekle sezone dosta problematično, a i publika je napokon prepoznala da se nešto rađa u Osijeku. 5000 gledatelja, ljeto je, vrijeme godišnjih odmora i naravno ako ostvare pozitivan rezultat protiv Hajduka na Poljudu možemo očekivati pum pampas u idućim utakmicama što se gledatelja tiče.
0: Da, a prije koji mjesec ili možda i tjedan prosvjedi, uprava odlazi, pale se lampioni ispred stadiona, to je sport i nogomet, dakle
2: vrlo dio folklora i na Poljudu je bilo, uprava odlazi, ali ako se uđe u Europu, sve se zaboravlja.
0: Da.
2: To je tako. Danas si general, a sutra, ko zna što će biti.
0: Da, da, dobro, to je nešto s čime su profesionalci, igrači, treneri i svi ostali navikli živjeti. Dobro, o Lokomotivi smo rekli više manje da zapravo nisu briljirali, uzeli su neke bodove, imaju komotnu situaciju za sada, ali moraju se potvrditi, već taj Rudeš bit će im dobar test. Bez Pajača koji je malo izgubio živce, na kraju dobio crveni karton, hvalili smo kako iskusni igrači dobro drže ekipu.
2: Što mu je brat Pajač iz Lokomotive?
0: da. Dobro, nije brat sudio, pa mu nije mogao.
2: Pa dobro, mogao mu je malo reći, malo prije, pa znaš, pa ipak su to moje kolege, pa nemoj tako.
0: Da. Dobro, nije on udario na sudca, udario je na suparničkog igrača, doduše nije to sad baš bilo onako brutalno, više onako ljutito, odmahnu rukom, ali ga je baš pogodio nezgodno i sudac je bio blizu, tako da crveni karton, s time da si je Pajač sam, ja bih rekao, možda napravio jedan problem, on mudro razbija ritam suparničke igre odugovlačenjima i tako dalje, ali ga onda navijači uzimaju na zub. Ja sam bio i na utakmici u Puli i na utakmici u Maksimiru Lokomotiva Gorica, gdje su iza mene bili navijači Gorice, pa i njima dizao živac, i onda kad te navijači provociraju cijelu utakmicu, onda malo i ti izgubiš živce, onda primiš gol i ostaviš ekipu, možda i duže, ne znam koliko će mu biti kazna, možda i dvije utakmice, ako ne i više, vjerujem da ne, više od toga, nije to bilo baš toliko strašno, ali
2: baš toliko, da.
0: Ali onako, hendikep sigurno za ekipu, pred ja jako, jako važnu utakmicu koja, koja dolazi, rekli smo već u petak protiv Rudeša. Dobro momci, ako ima još kakvih dodataka, ako nema, možemo se pozdraviti za danas.
1: Pa nema, veliki tjedan za, za hrvatski klubski nogomet, stvarno želim sreću svim našim klubovima, bilo bi stvarno prekrasno kad bi Dinamo već je, kad bi imali tri kluba u, u grupnoj fazi bilo kojeg natjecanja, jer bi to stvarno bio ogroman, ogroman poticaj za taj naš koeficijent i za rast lige i svega. Dinamo mislim da može proći Viking, Hajduk mislim da ima šanse protiv Rakova, Rijeka ima najteži ždrijeb protiv Mitilanda, ali eto, možda tu prednost što jedina igra drugu utakmicu doma, pa da vidimo što će nam donijeti i utorak i četvrtak.
0: Pa ko koga, što bi rekao Željko Sopić, već smo ga spominjali, jeli Marko?
2: Da, da, ko koga, ali eto, neka Hajduk odradi svoje na najbolji mogući način, to je ipak tek prvo poluvrijeme prve utakmice, također eto i Ribarić je rekao, Rijeka možda ima najteži zadatak, ali vjerujem i nadam se da Kek može izvući nešto dodatno iz svoje momčadi, a Dinamo je neporažen dugo, dugo u HNL-u, ima momčad svakako za pobjedit Vikinga i za plasman u Ligu prvaka. Ja sad razmišljam, sad ne znam je li dobro da zovemo Srđana Fabijanca s godišnjega ili ne, ne znam što se Hajduka u tom kontekstu tiče, je li to dobro ili ne.
1: A vidjet ćemo idući ponedjeljak, znaš.
2: Da. E, da, e, to je to. Sad znači da je opet odgovor ovaj tjedan, puno, puno odgovora nanosi ovaj tjedan, ali samo neka bude uspješno i zaista želimo susret i Dinamu Rijeci.
0: A gle, ja mislim da ako Hajduk uđe u pobjednički niz, da će se on rado žrtvovati i ostati još koji tjedan na godišnjem odmoru. Mislim da mu to neće teško pasti. Ali dobro.
2: Pa, rekao je da želi do mirovine dočekati još jedan naslov.
0: Da ne bi ostao na godišnjem do mirovine.
2: Do mirovine. Da. Eto, da.
0: Dobro, to, ćemo, to, to će biti slatke brige. Bićemo pametni već nakon prvih utakmica. Bilo bi dobro da, da ovo Ribariću što si rekao, Rijeka donese što aktivniji rezultat na Rujevicu, jer sjetimo se onog Lila i nema, nema nikoga ko može baš tako lako prošetati Rijekom, bez obzira koliko se jako ekipi radi. Hajduk Rakov i Rijeka Mitiland u četvrtak, Rijeka prvo u gostima, Hajduk prvo doma, a sutra ćemo naravno u našem programu pratiti prvi dvoboj play-offa Lige prvaka između Dinama i Vikinga. To što Modri imaju sigurnu bar europsku ligu, naravno ne znači da neće se maksimalno potući za najbolje klubsko nogometno natjecanje. Hvala Marku Miličiću, Ivanu Ribariću, ja sam Damir Ramić Kovačić, Igor Bosak je za tonskim pultom, a evo konačno i malo glazbe naše Eme Gross.

0: 11:30.
1: Други програм.
0: Zbog kratkog spoja u razvodnoj kutiji, u subotu je u Rusnici u Krapinsko-zagorskoj županiji potpuno izgorio gospodarski objekt u kojem su bili poljoprivredni strojevi, materijal te životinje i perad, priopćila policija. Požar je buknuo oko 23:30, a ugasili su ga pripadnici lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava te zagorske javne vatrogasne postrojbe iz Krapine. Materijalna šteta procjenjuje se na oko 10.000 eura. U Gospiću će se u 16 sati održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Podsjetimo, u tom je gradu, u bivšem poljoprivrednom kombinatu, nezakonito odloženo 37.000 tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobno prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike. Građani Gospića jučer su se okupili na prosvjedu. Jedna od prosvjednica, pa Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
3: Naš smjer razgovora će biti isključivo kako tim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada. Jedini smjer rasprave razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se da oni koji će sudjelovati kao političari da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obračunima.
0: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ponovno upozorava građane na učestale pokušaje prijevare u kojima se prevaranti lažno predstavljaju kao djelatnici zavoda, te pokušavaju prodati različita medicinska pomagala, pretrage, preparate ili usluge. Djelatnici HZZO-a nikada vas neće zvati na telefon kako bi vam nešto ponudili, rekao je za Radio Sljeme rukovoditelj službe za odnose s javnošću zavoda Nenad Korkut.
4: Ciljaju uvijek starije, nažalost, ljude koji ponekad znaju biti možda malo i naivni ili se razvesele. U svakom slučaju to treba prijaviti policiji, jer djelatnici HZZO-a ne rade na taj način. Dakle, sve usluge HZZO koje pruža na našim šalterima, u našim jedinicama, bilo gdje u Hrvatskoj, područnim službama ili regionalnim uredima. U svakom slučaju ne preko telefona.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura. Novosti. O vremenu danas, na oblaka sa sjeverozapada, kiša uglavnom navečer, mjestimice i izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na moru će jugo okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti. Povremena su usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela, te na prilazima naplatnim postajama. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na autocesti A1 veća je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, te od Karlovca prema Zagrebu. Iz smjera Buzina prema naplatnoj postaji Lučko kolona je oko 4 km. Prometna je nesreća između Čorova, Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine. Na zagrebačkoj obilaznici veća je gustoća prometa između Čorova, Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te Zagreb istok i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Prometna je nesreća između Čorova, Popovača i Križ u smjeru Bregane. Na prilazu zoni radova na autocesti A4 između Čvora Popovec i Čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Prometna je nesreća na Čvoru Orehovica na riječkoj obilaznici u smjeru Križišća na izlaznom kraku za Sušak. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog pojačanog prometa u smjeru Slovenije na graničnim prijelazima prilazima Kaštel i Plovanija, te na čvoru Matulji na Istarskom Ipsilonu u smjeru Rijeke kolona je 2 km. Vozi se usporeno u zoni radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina te kod Otrića. Pojačan je promet na otoku Krku i Krčkome mostu, te je u smjeru Kopna kolona od Njivica. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Ličko Petrovo Selo, Maljevac, Metković, Nova Sela, Bajakovo, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on roads in both directions, the sea and the interior. There are occasional delays on certain sections of motorways, especially in areas of rest stops and tunnels, and on access roads to toll stations. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road and to maintain a safety distance between vehicles. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, traffic density is increased between Zagreb and Vosiljevo in direction C and from Karlovac in direction Zagreb. There is a 4-kilometer long queue at the Lučko toll station from the direction of the A3 Buzin junction. And due to a traffic accident between the Prgomet and Vučevica junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1-kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. Traffic density is increased on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb-Zapad and Lučko junction in direction Lipovac, and between the Zagreb Istok and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. And due to a traffic accident between the Popovača and Križ junctions in direction Bregana, traffic is proceeding with a reduced speed limit. On the A4 Goričan Zagreb motorway, there is a 1-kilometer long queue in a roadwork area between the Popovec and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the A7 Rupa Križišće motorway at the Sušak exit slip of the Orehovica junction, traffic is proceeding with a reduced speed limit. On the Istrian motorways, there are 2-kilometer long queues at the Kaštel and Plovanija border crossings in direction Slovenia and at the Matulji junction in direction Rijeka. Traffic is slow on the DC1 state road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić, and on the Krk bridge there is a queue in direction of the mainland starting from Njivice. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Gornji Varoš, Jasenovac, Ličko Petrovo Selo, Maljevac, Metković, Nova Sela, Bajakovo, Karasovići and Vitaljina. The Dubrovnik-Bari ferry line and the Kraljevica-Lun catamaran line are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Sportski mikrofon.

0: 11 sati i 43 minute i dalje ste uz sportski mikrofon Hrvatskog radija. Kao i prije dvije godine u Rimu, hrvatska atletika u Birminghamu na Europskom prvenstvu osvojila je dvije medalje. Tada su to učinili Sandra Elkasević i Filip Mihaljević, a sada Marino Bloudek i Sara Kolak, koja je, čuli ste, sinoć osvojila naslov prvakinje Europe u bacanju koplja. Pobjedila je skicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je bacila već u prvoj seriji finala na postolju na koncu ispred srebrne Julije Ulbricht i brončane Adriane Villagoš. Za 31-godišnju Saru Kolak to je druga europska medalja, točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama, ali i olimpijskog zlata iz Rija te iste 2016. Pa da čujemo Saru kako je bilo sinoć u Engleskoj.
1: Evo, bilo je fenomenalno. Jedna stvar koja mi padne na pamet je konačno. Prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosan na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bila je dobra natjecanja, odlična atmosfera. Borila smo se s vjetrom, ali evo, borila se od prvoga do zadnjega, dala se sve od sebe i stvarno sam zadovoljna i ponosna.
0: Ponosni su, vjerujem, i svi ljubitelji sporta, osobito atletike. Ponosni su i u njezinom Ludbregu i u atletskom klubu Kvarner, čiji predstavnik, predsjednik Zlatko Trobonjača informira kako će biti priređen i zasluženi doček za našu šampionku.
2: Sutra će u 18 sati u Ludbregu biti otvaranje sportskog parka koji će se nazvati po njenom imenu i grafita u čast Sari Kolak. Ja kao predsjednik atletskog kluba Kvarner ću ići na to događanje. Pored toga, naravno, mi ćemo na neki način organizirati doček Sari Kolak u našem klubu, čestitati joj na tom velikom uspjehu i zahvaliti joj se na svemu što je dala u našem klubu. Ne treba zaboraviti da je ona olimpijska pobjednica i evo sada i europska prvakinja u bacanju koplja. Dakle, u klubu koji ima negdje oko 850 članova, mi imamo preko 600 djece u klubu, međutim imamo i naravno seniorsku konkurenciju koju, kao što vidimo, evo, predvodi Sara Kolak.
0: A uz uspjeha Sare Kolak vrijedi se prisjetiti i prošlotjednih emocija Marina Bloudeka nakon srebrne medalje na 800 metara, treće trkačke medalje u povijesti za našu zemlju poslije Branka Zorka na 1500 metara, Mateje Parlov u maratonu i baš Riječanina Lučana Sušnja još 1974. upravo u Bloudekovoj disciplini na 800 metara.
3: Preljepi osjećaj, pun sam emocija i doživljaja. Bile su tu i suze radosnice, jer stvarno, evo, nakon 50 i nešto godina ponovno imamo jednu medalju na 800 metara. Iznimno mi je drago, ponosan sam na svoj tim. Za mene je ovo zlatna medalja, svaka čast Mark Englishu na pobjedi, ali kažem, ovo je za mene zlatna medalja.
0: Uz dvije medalje imali smo i jedno finale, odnosno šesto mjesto Marije Tolju Kugli, te dva polufinala Nine Vuković i Veronike Drljačić na 800, odnosno 400 metara. Istovremeno na plivačkom prvenstvu Europe u Parizu uz finale i peto mjesto Jere Hribara na 100 slobodno, najbolji rezultat i prvu medalju poslije desetljeća čekanja ostvarila štafeta 4x100 slobodno u sastavu Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja, pa se prisjećamo tim redom i njihovih dojmova.
4: Stvarno bolesna vremena što smo plivali starta do finiša, posebno evo, ja bih popalio vamo iz Dvoja Tonija. 47-1, četvrta izmjena stvarno. Između Mađara i Rusa smo se potukli i na kraju ispalo savršeno i evo, super, super ponosan sam na ovu trojicu. Da ponovim još jednom, posebno veseli to što smo u malom bazenu prije 6 mjeseci imali drugu četvoricu, tako da to posebno govori o našoj dubini i konkurenciji između nas.
5: Fenomenalna trka, stvarno, prije svega svaka čast momcima, odradili smo fenomenalan posao, ne znam što bi drugo rekao, preemocionalno, tako da evo, medalja je tu, tako da.
6: Zbilja svaka čast dečkima, jedna jako, jako emotivna i lijepa trka, mislim da smo evo, dali sve od sebe i još jednom sve pohvale dečkima i hvala za sve trenere i za svu podršku koju dobivamo od strane stručnog stožera i obitelji.
7: Svaka čast dečkima, bili smo malo nervozni, bar ja prije utrke, jer smo bili između prve dvije ekipe koje smo očekivali da će biti prva i druga, Mađari i Rusi. Stvarno, ono, ja sam rekao dečkima samo da se potučemo, da ostavimo srce u bazenu i oni su to napravili, možemo biti više nego ponosni s trećim mjestom.
8: Sportski mikrofon.

0: Završila su europska prvenstva u plivanju i atletici, ali ono gimnastičko tek je na polovici. Točnije, gotovo je natjecanje gimnastičarki, a od srijede kreću gimnastičari, sve to u našem dvorištu u Zagrebačkoj areni, gdje je događanja prati Sanja Žigar Franjuk.
1: Vrhunska gimnastika, sjajna atmosfera u punoj areni Zagreb, 4 dana spektakla je iza nas. Gimnastičarke su odradile svoje. Posljednjeg dana održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja, 3 zlata i 2 bronce. 4 medalje osvojila je mlada 16-godišnja Francuskinja Elena Kola, a s 3 odličja u Italiju se vraća Manila Esposito. Osim seniorskog, održano je i prvenstvo juniorki. Treba izdvojiti da je u finalima na spravama briljirala Ruskinja Polina Dmitrijeva. Osvojila je 3 zlata. Hrvatske gimnastičarke nisu uspjele do finala. Erin Bakran u seniorskoj konkurenciji bila je najbliže, treća rezerva na gredi. No, zadovoljan je njihovim nastupima izbornik ženske reprezentacije Marko Brez, a na kraju se osvrnuo i na cjelokupno europsko prvenstvo. Gimnastičarki.
2: Nisu uspjele, da, to je činjenica. Međutim, velika je stvar što smo zadnjih nekoliko godina jako blizu tome rezultatu. Znači, mi kvalitetu imamo. I velika je stvar što su cure došle tu, pojavile se pred svojom publikom, u svojoj zemlji, u svom gradu, neke od njih, i dale maksimum u sebe. Znači, to nešto je neprocjenjivo, kao veliko iskustvo što su one dobile sa time. Ja vjerujem da će im za budućnost biti puno lakše nastupati na ovako velikim natjecanjima i da će rezultati ići dalje samo tako. Možda ću zvučati subjektivno, ali isto tako ja sam bio sportaš i nastupao sam na jako puno europskih prvenstava i svjetskih prvenstava. Sada sam kao trener već nekoliko godina vidio velika natjecanja. Ja sa sigurnošću mogu reći da je ovo najbolje organizirano europsko prvenstvo do sada.
1: Prvi put u Zagrebu i u Hrvatskoj jedno ovako veliko gimnastičko natjecanje. Odlična organizacija uz pohvale sa svih strana. A tek smo na pola puta jer nakon gimnastičarki počinje europsko prvenstvo za gimnastičare. Hrvatske boje branit će Tin Srbić, Aurel Benović, Filip Ude, Ilija Koftun, Mateo Žugec i Marko Jovičić. Nakon ženskog, a uoči muškog prvenstva, komentar predsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza Marija Možnika.
3: Na ovom prvenstvu mi zapravo radimo nekih 2 godine otprilike od one početne ideje kad smo uopće krenuli istraživati šta to znači, gdje se to može organizirati, na koji način, do prijave, do dobivanja domaćinstva početkom 2025. godine, pa onda intenzivnih još godinu i pol pripreme. To je bio zaista veliki zahvat, ali cijela ta priprema očito je bila dosta dobra, tako da smo uspjeli to sve realizirati u kratkom roku i postaviti na jednoj zaista visokoj razini. I naravno da je sad lakše, malo je pao onaj kamen sa srca, što se kaže, kada vidite da je sve to krenulo, kada je prvi tjedan ovo žensko prvenstvo prošlo uspješno, pa gotovo bez jedne zamjerke od strane Europske federacije, od strane delegacija, tako da smo zaista sretni, ponosni i mogu reći dosta umorni, ali spremni smo za još jedan tjedan da muškima omogućimo najbolje moguće uvjete i da odradimo ovo prvenstvo do kraja na najvišoj razini, tako da se svi vrate sa najboljim mogućim uspomenama iz Hrvatske, iz grada Zagreba, i da ovo prvenstvo pamte još dugo.
1: Kvalifikacije gimnastičara počinju u srijedu, kada će se dijeliti i medalje najboljim višebojcima. Finala su od petka do nedjelje.

0: Sportski mikrofon.
1: Ovih dana i tjedana pratimo niz europskih prvenstava i stvarno čovjek ne zna što bi izabrao od brojnih uzbuđenja koja jesu i uglavnom vezana uz naše što pojedince, što reprezentacije, pa zašto ne dodati još jedno zanimljivo natjecanje. Od 21. kolovoza počinje europsko prvenstvo odbojkašica. Naše djevojke spremaju se za put u Švedsku, odradile su onaj temeljni dio priprema u Zadru, kako je zadovoljan do sada odrađenim i što ih dalje čeka, reći će nam izbornik Igor Arbutina, kojemu želim dobrodošlicu u naš program.
2: Lijep pozdrav, evo ga, približio se i kraj tih priprema za europsko prvenstvo. Prije svega moram reći da je ovo za nas jedan korak u tom nekakvom dugoročnijem planu integracije mlađih odbojkašica i stvaranje nekakvog dugoročne stabilnosti i kvalitete hrvatske ženske odbojkaške reprezentacije i samim plasmanom europsko prvenstvo ostvarili smo taj cilj, a sada moram reći u jako dobrom ozračju idemo u Švedsku. Prije toga nas čeka trening utakmice u Rigi u Latviji i nadamo se da ćemo nekakav osnovni plan, osnovnu želju i cilj prolazak grupe ostvariti, a ako to uspijemo onda ćemo dalje vidjeti onu kao spad.
1: Rekli ste dobro ozračije, kako vam to na terenu po pitanju nekih vaših zamisli sjeda, je li još ona završna glazura pred vama?
2: Pa još je završna glazura, ali u principu djevojke sa većinom smo u programu već, ovo je treća sezona, tako da nekakve taktičke postavke se manje više znaju. Tu smo sad pojačani Samantha Fabris, koja je stvarno sve podredila da se oporavi od ozljede koje je još zadobila u Kini i drži tu momčad na okupu. Odradili smo i ove sezone praktično u jednom širem rosteru, smo krenuli u 5. mjesecu, a ovaj sad roster od 17 igračica je od 6.7. na pripremama u Zadru, tako da smo imali dovoljno vremena i za neki uvod i za nekakvu taktičku pripremu i odigrali smo u Zadru 4 utakmice, 2 sa Egiptom i 2 sa ekipe Bosne i Hercegovine. Rezultatski su bile, znači, sve na našu stranu, bilo je tu nedostataka koje ćemo još probati otkloniti, ali važno je da smo u nekakvom optimalnom zdravstvenom stanju i da nadam se da će tako i ostati do samog europskog prvenstva i da se Samantha uspjela, evo, i fizički priključiti reprezentaciji, tako da i to njezino iskustvo i liderstvo će sigurno biti dodatni nekakav poticaj ekipi.
1: Da, za one koji možda manje prate, Samantha Fabris je jedna od naših vodećih imena dugi niz godina, zapravo se vraća u reprezentaciju nakon jedne stanke, rekli ste i problema s ozljedama i sve to što je prošla, ali ovo što kažete kao i figura i s obzirom na iskustvo, sigurno će dobro doći mladoj ekipi. Dajte malo predstavite što to znači, ima tu još par iskusnijih oslonaca, iako je iskustvo u hrvatskoj odbojci, a i generalno u hrvatskom sportu relativan zapravo pojam i sa po 22-23 godine već govorimo o iskusnim igračima i igračicama.
2: Pa, danas se ta dobna granica pomakla u većini reprezentacija, to je od 28. do 34. godine, to su neke najbolje, 35. najbolje godine za većinu pozicija u odbojci, nama iza Samantha Fabris sljedeća najiskusnija igračica koja po godinama ima iskustva i staža u reprezentaciji je Ema Strunjak i Božana Butigan. Znači, Božana Butigan koja je možda nakon Samante najprofiliranija naša igračica, koja igrala je godinama u Italiji, sada ide u Japan. Tako da s te strane imamo i taj dio iskustva, ali opet kažem, to su većina djevojaka koje bi trebale sljedećih minimum 7 godina nositi nekakav teret hrvatske odbore.

0: devojke, kažem, nema starijih od 25 godina, priključili smo i na pripremama su bile i, ove, i praktično do jučerašnje juniorke ili mlađe seniorke, znači Ana Prkačin, Maša Mlinar, Karla Stošić, bila je tu i Asija Zolota, Tonka Bošnjak, tako da je to neki miks onih mlađih i ovih mladih igračica uz to iskustvo Samante, kažem, igračko iskustvo imaju ove djevojke po 20, koje imaju 24-5 godina, ali za odbojku i za nekakav vrhunski nivo, one sad tek ulaze u nekakav najbolji period sportske karijere i tek se očekuje od njih u sljedećem periodu iskoraka, tako poklopilo da su većina njih i konačno potpisale i za kvalitetne klubove, imaće nekakve liderske uloge u tim ekipama, što će sigurno pridonijeti njihovom rastu kvalitete, samopouzdanja i iskustva.
1: Da, to zvuči kao jedan dobar razvojni put, a da nadiru već sa izvora i nove nade, evo, vidimo i na ovom omladinskom prvenstvu svijeta do 17 godina gdje sjajno posao odrađuje naša reprezentacija u Čileu, ali da se mi vratimo na europski kontinent i na europsko prvenstvo, rekli ste i sami, cilj je bio plasirati se da te mlade djevojke steknu iskustvo velikog natjecanja, Hrvatska sad već uspostavlja kontinuitet nastupa, ali ipak u skupini sa Crnom Gorom, Italijom, Francuskom, Slovačkom i domaćinom Švedskom, što treba napraviti, može li se do drugoga kruga, 4 od 6 idu dalje?
0: 4 ekipe idu dalje, tu je sigurno Italija najveći favorit, najkvalitetnija reprezentacija i reprezentacija koja je i olimpijski pobjednik i svjetski prvak, tako da tu se nema šta trošiti previše riječi, ekipa puna zvijezda. Francuska koja je u ogromnom uzletu i u samom vrhu svjetske odbojke, to su dvije nominalno najjače ekipe u grupi. Švedska kao domaćin je ekipa s kojom se sigurno može igrati, ali je predvođena Izabelom Hak, po mnogim odbojkaškim stručnjacima trenutno najboljom igračicom na poziciji te dijagonale ili korektora u toj svjetskoj odbojci. Inače, djevojka koja je sa Koneljanom osvojila sve i tu će biti, ajmo reći, prva prilika da probamo nešto uhvatiti, a za prolazak svakako je neophodno pobijediti reprezentacije Slovačke i Crne Gore. Sa Slovačkom imamo skor 1-1 kroz Europsku ligu, sigurna ekipa koju možemo pobijediti. Crna Gora je jedna ovako zanimljiva reprezentacija, ali mislim da uz pravi pristup i tu trebamo tražiti te bodove i sa dvije pobjede bi trebali, ja se nadam, osigurati siguran plasman u sljedeći krug, a normalno probat ćemo uhvatiti ako je ikako moguće i u ovim ostalim utakmicama neku pobjedu ili u svakom slučaju pripremiti se dobro za ove završnje. Jel nam raspored ide da krećemo sa najjačom reprezentacijom Italijom, pa je onda Francuska i onda kreću Slovačka, Švedska i Crna Gora. Tako da je u 7 dana igramo 5 utakmica, tako smo i postavili nekakav ritam treninga. Djevojke su to dobro podnijele i nadam se da ćemo upravo u tom drugom dijelu, kada za nas dolaze praktično najvažniji dvoboj i dueli, da ćemo tu biti najbolji.
1: Da, jasno je da ćete tako raspodijeliti snage, odnosno tempirati za te utakmice kasnije u grupi koje će odlučivati, ali bit će na neki način i lijepo, vjerujem, i posebna čast otvoriti 21. u petak, ono što se kaže u glavu odmah, rekli ste, svjetske i olimpijske aktualne prvakinje, dakle utakmica protiv Italije.
0: Pa Italija svakako je i velika čast i to je i veliko zadovoljstvo igrati protiv takve reprezentacije, puno zvijezda koju vodi legendarni Julio Velasco, tako da izuzetna čast i privilegija i nadmetat se s njima, u svakom slučaju vidjeti gdje smo i šta možemo napraviti, svakako najljepši mogući početak i ulazak u europsko prvenstvo.
1: Želimo vam da uživate u tom početku, da odradite što bolji posao, da se što dulje zadržite na tom prvenstvu Europe, pratit ćemo nastupe naših odbojkašica na nadolazećem kontinentalnom natjecanju i za sada zahvaliti izborniku Igoru Arbutini što nam je pomogao najaviti to natjecanje.
0: Hvala i vama.

0: Da, neko čeka ljubav na obali, a neko čeka na graničnom prilazu. Gledam stranice Haka, uglavnom na ulasku u zemlju, najviše na prilazu Dvor, odnosno Bosanski Novi, 2 sata, sat i pol Ličko Petrovo Selo, dakle na ulasku u zemlju, Gradiška na Novom mostu oko sat vremena, koliko se čeka i na prilazu Karasović s Crnom Gorom i na ulaz i na izlaz, dakle po sat vremena, jednako tako na ulazu na Bajakovu, dakle nije toliko strašno koliko je bilo u pojedinim dijelovima ovih turističkih vikenda i dana oko vikenda. I dalje je gustoća prometa veća između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, te nešto manje, ali također gusta od Karlovca prema Zagrebu, od Buzina prema Lučkom oko 2 km na A1 i par prometnih nesreća, za sada već bez većih zastoja, ali promet se vozi uz ograničenje brzine, dakle između čvora Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba, zatim između Posedarja i Rovanjske također u smjeru Zagreba, te između čvora Prgomet i čvora Vučevica u smjeru Dubrovnika. Budite na oprezu ako ste na tim dionicama. Kilometar pred Trakošćan naplatom u smjeru Zagreba na A2, na Tri Brgana Lipovac nešto gušći promet po običaju na zagrebačkoj obilaznici u oba smjera. Kolona je na A4 između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, a pojačan je promet i na Istarskom Ipsilonu, te Krčkom mostu, odnosno prilazu Krčkom mostu, kolona od Njivica, ali pojačan promet u oba smjera, kolona u smjeru kopna, a zbog pojačanog prometa na Istarskom Ipsilonu za sada veća gužva, odnosno kolona od oko 2 km na čvoru Matulji u smjeru Rijeke za 20 minuta, o tome više u izvješću Hrvatskog autokluba. A kad smo kod čvora Matulji, tamo negdje u blizini u Opatiji priprema se i naša košarkaška reprezentacija. Čuli smo kako se odbojkašice spremaju za europsko prvenstvo, košarkašice tek nastoje kvalificirati na svjetsko, ali krenuli su dobro, uspješno skupili bodove u prvoj fazi i sada će otvoriti drugu fazu natjecanja, prvo protiv Latvije 27. kolovoza u 20 sati u Zadru, a onda 3 dana poslije i protiv Nizozemske. Podsjećam da je Hrvatska prvi dio kvalifikacija zaključila na vrhu skupine pobjedama protiv Cipra i Izraela, te jednom pobjedom, jednim porazom u produžetku od Njemačke, tako da sada sa bodovima koji su se prenijeli, Poljska u toj novoj skupini vodi sa svih 6 pobjeda, Hrvatska i Njemačka imaju po 5, Latvija 3, Nizozemska i Izrael po 2 pobjede, ali Hrvatska u dobroj poziciji da bude među prvoplasiranim reprezentacijama, odnosno 3 reprezentacije, i da se konačno nađe na svjetskom prvenstvu. Put koji je krenuo dobro, ali čiji je kraj još daleko, upozoravaju naši igrači. Čućemo one iskusnije predvodnike, Darija Šarića i Marija Hezonja.
1: Djelujemo dobro, odigrali smo par dobrih prozora sad zaredom. Nismo bili na veliko natjecanju, mislim da bi se tu prvo zaustaja. Nama je veliki uspjeh u ovoj situaciji otići na veliko natjecanje. U dobroj smo poziciji, imamo Latviju kući, Nizozemsku u gostima. Nadam se da možemo odigrati 2 dobre utakmice i napraviti taj jedan iskorak prema svjetskom prvenstvu.
2: Počinje nova, puno ozbiljnija, puno jača grupa zbog sastava koji nas čeka u sljedećim utakmicama. Idemo trening po trening, utakmicu po utakmicu, uopće ne razmišljamo ni o svjetskom prvenstvu, ni o drugim prozorima koji nas čekaju. Tako da maksimalni fokus je sada na ovaj trenažni proces koji je jako težak u početku i na utakmice koje nas, na turnir, pogotovo u Hamburgu, i onda na utakmicu koja je najbitnija u Zadru.

0: Kraj ove priče o evropskim i svjetskim prvenstvima naših reprezentacija. Podsjetnik da su nakon naslova svjetskih prvaka u kategorijama do 16 i 20 godina mladi hrvatski vaterpolisti uzrasta do 18 godina osvojili naslov evropskih prvaka jučerašnjom pobjedom u finalu u Bugarskoj Varni protiv reprezentacije Španjolske 17-14. U međuvremenu je dojmove javio i najbolji pojedinac turnira, naš centar Viktor Tončinić.
1: Povijestan uspjeh ove generacije, pogotovo nakon 5 godina čekanja medalje ove generacije. Evo, svi smo ponosni, zadovoljni, sretni. Malo smo loše ušli u turnir što se tiče grupne faze, ali nakon pobjede u četvrtfinalu sve nas je išlo, krasilo nas je to zajedništvo. Evo, skidam ekipi kapu do poda i to je to. Najbolji igrač cijele Europe, mislim, tog turnira trenutno, jedan veliki uspjeh za mene osobno, ali vjerujte mi, to ne bi ništa značilo bez zlata ako vratim.

0: Drugi.
1: 12:30.
2: Drugi program.
1: Policija i DORH i dalje istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. U potpunosti je izgorilo 50 kuća, 8 gospodarskih, 3 ugostiteljska i 26 drugih objekata te 117 vozila. Uništeno je 49 plovila i 8 motocikala. Izgorio je, nažalost, i azil za pse. Očevid se nastavlja sutra. O tragediji u Omišu govorila je jutros za HRT i splitska dogradonačelnica Matea Dorčić. Otkrila je stanje zbrinutih u splitskom KBC-u te još jedanput ponovila kako je svima na omiškome području Split i dalje na usluzi.
3: U splitskom KBC-u je 11 hospitaliziranih osoba, od čega se 4 nalaze na jedinici intenzivnog liječenja. Od hospitaliziranih 3 je stranih država. Gradonačelnik Tomislav Šuta je već najavio financijsku pomoć. Isto tako na raspolaganje smo stavili naše komunalne tvrtke, konkretno Parkove i nasade i Čistoću Split sa svojim grajferima da pomognu u sanaciji i zbrinjavanju.
1: Mostov gradski vijećnik u Senju Hrvoje Bezjak tada kao nezavisni prvi je u veljači prošle godine objavio da se na odlagalištu iznad Svetog Jurja na području grada odlaže opasni otpad, zbog čega je dobio tužbu direktorice društva Senjskog komunalca zbog iznošenja lažnih podataka. I dok se javnost zbog slučaja Gospić dignula na noge, u slučaju Senj, osim proširenja uskokove optužnice bračnom paru Šincek zbog odlaganja opasnog otpada, i dalje nema konkretnih mjera, kaže vijećnik Besjak.
4: Senju se ništa, što se tiče grada i komunalca, ništa. Oni dalje nisu se ni javili za to za saniranje, ko grad, ko lokalna zajednica. Njima je bila valjda najveća muka što sam ja to otkrio. To je trebalo valjda ostati gore zakopano i da se za to ne zna, ona bi bili oni najmirniji. Evo, odlagalište u Sedom Bistecu zatvorilo, ko ide u sanaciju zatvaranja. Znači, njima je u stvari problem bilo što sam ja to otkrio.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Dražen Puglavec, uredila Ivana Čutura.
2: Novosti.
1: I o vremenu danas. Na oblaka sa sjeverozapada, kiša uglavnom navečer, mjestimice i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na moru će jugo okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, prometna nesreća u tunelu Sveti Marko u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna nesreća je na 63. kilometru, između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom otežano. Opasnost je od naleta na predmet u tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Prometna nesreća je između čvorova Posedarije i Rovanjska u smjeru Zagreba. Vozi se otežano. Na zagrebačkoj obilaznici veća je gustoća prometa između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Istoka, te između čvorova Zagreb-Istok i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. A prema naplatnoj postaji Lučko, kolona iz smjera čvora Buzin duga je oko 2 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Na Istarskom ipsilonu, zbog pojačanog prometa u smjeru Slovenije, na graničnim prijelazima Kašteli Plovanija te na čvoru Matulji u smjeru Rijeke, kolona je duga oko 2 km. Na Krčkom mostu promet je gust u oba smjera, u smjeru kopna kolona je od Njivica. Promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U prekidu su trajektna linija Dubrovnik-Bari i katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report.
0: On the A1, Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, traffic density is increased between Zagreb and Vosiljevo in both directions. There is a 2-kilometer-long queue at the Lučko toll station from the direction of the A3 Buzin junction. There were traffic accidents in direction Zagreb between the Posedarje and Rovanjska junctions and between the Vosiljevo 1 and Novigrad junctions. Traffic is proceeding slowly with a reduced speed limit. There is an item on the road in the Mala Kapela tunnel in direction Dubrovnik and a traffic accident in the Sveti Marko tunnel in direction Zagreb. Traffic is proceeding with a reduced speed limit over one lane. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1-kilometer-long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. Traffic density is increased on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb-Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac and between the Zagreb-Istok and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana. On the Istrian motorways, there are 2-kilometer-long queues at the Kaštel and Plovanija border crossings in direction Slovenia and at the Matulji junction in direction Rijeka. Traffic is slow on the DC1 state road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. And on the Krk bridge, traffic is increased in both directions with a queue in direction mainland starting from Njivice. Traffic is increased at certain border crossings. The Dubrovnik-Bari ferry line and the Kraljevica-Lun catamaran line are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Hrvatskog radija.
7: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
8: Hrvatskog radija.
6: Hrvatskog radija.
7: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
2: Prijenosi HNL-a na drugom.
7: Slušajte nogomet na radiju
8: samo na Hrvatskom radiju.
9: Hrvatski radio.
10: Hrvatski radio.
9: Hrvatska
10: radio televizija. Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
9: Odlično!
7: Samo na Hrvatskom radiju.

0: Sportski mikrofon.
1: I pred kraj sportskog mikrofona, kako je običaj, dnevne sportske aktualnosti, za početak tenis, jedna informacija zapravo od sinoć, Dona Vekić je ispala iz turnira u Cincinnati, u drugom kolu izgubila od kineskinje Wang, tako da smo sada bez predstavnika u singlu na tom prestižnom turniru, ali je jutros izbornik Ivan Dodig prijavio sastav naše teniske reprezentacije za susret s Njemačkom u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davis Kupa.
2: Evo ga, prijavili smo sastav za Njemačku. U sastavu su Čilić, Prižmić, Pavić i Mektić. Naš najbolji sastav što imamo i s kojim želimo da pokušamo doći do pobjede. Pet igrač još ćemo odlučiti ko će biti uz nas kao pet igrač. Imamo i Bodu Čorća koji se polako vraća nakon duge i teške ozljede. Nadam se da će on biti s nama u ekipi kao podrška, kao možda igrač. Vidjet ćemo kako se stvari razvijaju. Još imamo vremena za tu odluku. I evo ga, uskoro nas čeka veliki meč protiv Njemačke i nadam se da ćemo imati uspješan meč i da ćemo imati dosta navijača u Njemačkoj.
1: Njemačka će biti predvođena Aleksom Zverevom, igraće se u Haleu 19. i 20. rujna. Pobjednik će dakle izboriti plasman na završni turnir Davis Kupa, na kojem će se u Bolonji okupiti 8 najboljih reprezentacija. I za kraj još jedna vijest iz džuda. Naturalizirani hrvatski reprezentativac Mikita Svirid osvojio je srebro u kategoriji preko 100 kg na Grand Prixu u Limi, gdje je još prvog dana natjecanja brončana bila Tihea Topolovec do 52 kilograma. U 12 sati i 42 minute vrijeme je da privedemo kraju današnje sportsko druženje u kojem su pomogli Igor Bosak kao tonski realizator, Ema Gross kao glazbena urednica, za mikrofonom Dameo Ramić-Kovačić. Želim vam ugodan ostatak dana.

0: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Drugi program, prvi izbor.
0: Pjesma dana.
2: Marko Kutlić, Probudi me.

0: Arsenovu verziju njegovog klasika Odlazak, koji je otpjevao u suradnji sa svojim velikim prijateljem Sergejom Endrigom, rijetko čujemo u eteru, a danas itekako veliki povod. 11 je godina otkako nas je napustio ovaj naš veliki umjetnik, pjesnik, skladatelj i kantautor Arsen Dedić. U sjećanje na Arsena slušamo dio razgovora kojega je s Arsenom u njegovoj radnoj sobi još 2010. snimio naš Zlatko Turkalj.
1: Arsene, što znači riječ ljubav umjetniku, odnosno pjesniku? Je li ona stvarna ili ipak češće imaginarna inspiracija?
2: Pa mislim da je ljubav temelj svega. To je, nije mi valjda temelj u životu mržnja, koja je sad vrlo u modi, nacionalna, politička, erotska, bilo kakva. Meni je cijeli moj život bila temeljna, kako bi rekao, osnovica, bila mi je ljubav prema majci, prema sestrični, prema mojoj kćeri iznad svega, nakon toga prema mojoj Gabi, i sve kad se to se zbroji i oduzme, onda mi dođe na kraju kao vrhunac mog osjeća ljubavi, dolazi mi moja Lu, moja unuka. Prema tome, onaj koji ne temelji svoj život na ljubavi, šta mu ostaje? Pa mržnja je obrnuti pokret. To je mržnja prema sebi. Jer ljubav ide prema sebi, ali ide i prema drugima. Ali mržnja se vraća samo tebi. Prema tome, ljubav je temelj, apsolutno. Eto ti.
1: To sam vas pitao zato, jer danas je puno glasnogovornika ljubavi, a kad ih se bolje posluša, stječe se dojam kao da pravu ljubav nisu niti osjetili. Što kažete vi?
2: Pa znaš da ima i puno koji tu se tu dreče u ljubavi, ne uvrati, vrati se da sretni živimo u troje. Čekaj malo, otkud sad to? Ja mogu reći da ja sa svojim skromnim dijelom potpisujem i svoj neuredni ljubavni život, koji je bio neuredan, kojemu je Gabi svjedočila, ali zna je da sam takav i da me treba takvim prihvatiti. Ali zato smo ipak Gabi ja, što javno, što tajno, što ispod žita, što nad žitom, pa skoro 52 godine zajedno. Ajde probaj, ajde ti probaj Turki. To ti kažem jednu stvar, da nešto nije vrijedilo među nama, naravno da je bilo, mislim, klizišta, to su klizišta, sad je jako klisko u Zagrebu, da bilo je klizišta, ali u osnovu to je bilo, to je bio jedan sraz, jedna veza, ona je jednostavno meni bila namrijeta. U sve što sam prošao u životu, što je i ona prošla, njeni Gabica bila mutava, a na koncu završimo se tako, imamo Matiju, imamo Lu, imamo nevistu, i ja prije svega ipak imam i svoju Sandru i svog prvog braka, gdje su mi bili kumovi Nikica Kalodžera i Angel Mladinov. Nažalost, ni jednog ni drugog nema. Nema mi više njih, nema mi Goloba, nema mi oko Đave, isto veliki prijatelj.

Nemam njega, nemam Endriga, nemam ljudi oko sebe i koliko onih na pola imenih ili, da ne kažem, bezimenih glazbenika, tako da, nažalost, mi se stisnuo prostor pravih ljudi. Ne kažem da ih nema, ali kao da je vrijeme boljih ljudi prošlo. Ja imam jednu pjesmu u svojoj knjizi koja se zove Vrijeme gorih. Nek me Bog oprosti, ali čini mi se da je došlo vrijeme gorih. Politički, moralno, prijateljski, nacionalno, erotski i tako dalje.

0: Sjećanje na Arsena Dedića.
1: Nosi dalje sad.
0: U svojoj bogatoj karijeri surađivali ste s puno glazbenika, pisali ste pjesme za njih. Imali neke veće razlike u emocijama i prvim reakcijama između izvođača, recimo vaše generacije, i današnjih izvođača za koje pišete? Zanima me vaš dojam koji su izvođači ostavili na vas pri vašoj prvoj prezentaciji pjesama.
2: Ja sam za puno ljudi pisao, ne znam više za koga, još sam pisao za Čolića, zagrli me sa Bregom, pa sve do ove male Dizdar, jel? Komponirao sam i Dizdara, pisao sam za tri beogradske pjevačice, od koje jedna izvanredna, onda sam pisao za malu, onu Crnogorku, jednu, koliko za Gabi, ja sam strašno puno pisao, da ti ne kažem da ne budem sad patetičan, da mi pred vratima čekaju, da je cjelodnevno Arsene napiši mi. Ali ipak ti ne može propjevati pjesma, moraš i ti propjevati. Gabi napišeš što je jednostavnije, ali Gabi to izgovori na najjednostavniji način, a ne mora biti transparentna kao što ja znam sa velikim glasom i velikom prezentacijom kao Josipa ili Tereza, ali Gabi to obavlja na toj drugoj jednoj razini. Ali ne znam ko od mene ne traži pjesmu, traže svi, gdje su moja prijateljstva sa Montenom, sa Bregom, sa tako dalje. Nikad ne bi napisao lošem. Svi mi kažu Burnač. Šta fali Burnaču? S njim sam snimio duet.
0: Vi mi recite što fali.
2: Ne fali mu ništa. Dražestan je dobar, samohrani otac je bio tada i to što radi, radi, malo fufla i to, ali u njemu kuca neko srce i osobno i estradno. To moram priznati. I drag mi je.

0: Na što ste uvijek pazili i pazite danas kad pišete pjesmu?
1: Ništa ne pazim. Mene je to prirodno dano. Pišem strašno brzo, ali je ovaj zalet, što znači ono što se zbiva u meni, to traje. Dugo se zbiva, a kratko traje sam čin ispisivanja. Sad sam za jednu opet olimpijadu kulture, evropsku ili svjetsku, sam napisao himnu. Mučio sam se oko 12-13 minuta, ali sam prije toga dugo mislio. Ljudi zaboravljaju da postoji proizvesti materijal. Znači ući u studio, orkestrirati, snimiti, košta struja i to. A svi misle, znaš, napisano baš jednu pjesmu koju neću čitati za radio, jer je prosta, koja se zove To će ti Arsen. Čin me vide, fali mi tekst, fali mi aranžman, fali mi glazba, fali mi nastup, To će ti Arsen. To sam napisao, ali to neću čitati jer je dosta prosta. Biće u knjizi, jer ja isti prostaklu koji se priuštim svojim knjigama izbjegnem koliko je god moguće na ovakvim ovim pojavnim elementima kao što je radio i tako.
0: Je li netko ipak korektiv kada pjesmu prezentirate? Gabi, Matija?
1: Baš me neki dan korigirala, jer sam sjedio preko puta gdje već sjedim u Esplanadi, u Bistrovu 46 godina tamo sjedim. I tamo su mi svi osoblje i tako, svi su mi kao bliski rođaci. I nešto mi je padlo na pamet, napisao sam odmah za Šankom jednu pjesmu i onda je Gabi korigirala da je sve lijepa, da je sve dobra, ali u jednom času kad ga zaprostarim, a lakše mi je kad postarim, jer ja sam Grez, ja sam Šibenčanin, mi nismo ovako umilni, i to je, recimo, Dubrovčani su umilni, jel? Ja, Jubrica je umilan, isto i tako, i Đelo je umilan, i Tereza je umilna, i tako dalje. Onda me ga bi molila da mijenjam taj stih, da ostane nježnost ovih prvih stihova. Pa ja mislim da ima pjesnik pravo na sve, uzimajući osobnu odgovornost koju bi uvijek rado prihvatio.
2: Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored mene, jer neprestano svi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi ostaješ do jutra, a sad su noći ledene i plave, pričaš o svemu

0: Je voj ke za jedan dan, je voj ke za jedan dan, za dan.
1: Sjećanje na Arsena Dedića.
2: Arsen, je li vam neka vaša pjesma pomogla? Je li vam bilo lakše nakon što ste emocije stavili na papir, snimili pjesmu i onda ju podijelili s ljudima?
3: Znaš šta, sve pjesme koje ljubavne koje sam napisao su najvećim dijelom uglavnom i pitanja iskustva, znaš. Jer imaš onih masu koji pišu enormne ljubavne pjesme, a da zapravo nisu ni osjetili što je to. Ja sam osjetio dvije strane ljubavi. Ljubav kao dramu i ljubav kao sreću. Ali pa može mi se nekako čini od ovog albuma koji nosi naslov kako se Love Collection, nekako mi se čini da mi je najbliža. Prošao sam put bez nade, to je tijelo moja kuća. Tako da je malo i ovako i erotskija, da mi masu puta nečije tijelo, osim nečije duše, bila utjeha u ovom neurednom životu koji mi je donio, neću sad kukati, ali nevolja koliko god hoćeš, od zdravstvenih preko političkih i dalje, ali uvijek je bilo njeno tijelo koje je bilo moja kuća.
0: Prošao sam put bez nade, oceane i bez puća. Daj mi da se noćas sklonim, tvoje tijelo, moja kuća. Stajao sam ispred grada, grad bez vrata, ja bez ključa. Vraćam ti se zato jer je tvoje tijelo moja kuća.
2: Čistim svoj život meni je jedna od vaših najdražih pjesama, premda nije na ovoj kompilaciji Love Collection. Čistim svoj život od onih šupljih ljudi kojima vjetar huji kroz glave i kroz grudi. Čistim svoj život od prividnog svijeta, od ljubavi bez traga, od jeftinih predmeta. Arsene, koliko često vi misaono radite inventuru svog života?
3: Pa Turki, mogu ti otvoreno reći, vršim tu inventuru stalno. Nisam napravio malo, napravio sam dosta, konačno 140 kazališnih predstava, 40 CD-a, 30 knjiga i to. Ne mislim da sam činio krivo. Mogu stati sa potpisom iza svega što sam napravio. Ali postoji na talijanski izraz koji se zove perso la ragione. Izgubio sam pomalo razlog. U okolnostima u kojima živimo, rekao sam ti, moralnim, političkim, materijalnim, kad vidim nasilje nad djecom, nasilje nad mladima, nasiljem, pomalo gubim jednostavno razlog kome da se obratim u tim dramatičnim okolnostima koje nisu čiste. Meni je bitno budi i nasilno, ali čist. A kod nas je nasilno i prljavo, i politički, i materijalno, i tako dalje. Prema tome, upravo ove dane onako vodim veliku brigu sa svojim emocionalnim stanjem. Eto ti.
2: Bi li sve da je moguće Arsene ponovili ili bi ipak negdje napravili određene korekcije?
3: Ne bi ništa korigirao. Tako mi je bilo namrijeto. Ja sam akademski težak, jer su moji bili preci težaci. Imam tu psihologiju njihovu i dalje šibensku, baš sam danas dugo razgovarao sa mojim Ivom Patjerom koji je rođen 5 metara od mene, a Igor Mandić je rođen 100 metara dalje od mene, Vice 50 metara dalje od mene, Krsta Juras i tako dalje. Mi smo jedan vrlo ovako mala, jedna što bi rekao, klaoka, da ne kažem toga. Ne bi promijenio ništa, tako mi je Bog odredio, dao mi je nešto talenta i dao mi je potrebu za obrazovanjem, potrebu za učenjem. Zla nisam nikad u životu napravio, nikom nisam oteo, osim možda, oprosti mi Bože, neku djevojku, ali uglavnom mislim da ne bi ponovio, mislim da ne bi napravio ništa drugo, morao bi samo ponoviti, jer tako mi je bilo od Boga namrijeto. Eto ti.

Slušali ste dio razgovora kojega je još 2010. s Arsenom snimio Zlatko Turkalj. Turki nam do 15 sati bira glazbu, a do novosti je odabrao pjesme Čistim svoj život, Otkako te ne volim i U registraturi.

0: gdje sam ih sakupio.
1: Čistim svoj život, tu hrđanje i tmina, i ostaću bez ičeg, al bolje je tišina.

0: arsen znamo šta je. Arsen je lijek, ali i otrov. Ovisi kako se razumne i upućene količine toga koriste i na koji način, to je broj jedan. Onda je zgodno još to da arsen, kratica je ars, što bi bila umjetnost, a kemijski znak je as, što bi opet nešto znači. To se sve poslagalo. Kako je moja mama došla do tog imena, ona se lijepo zvala, ona se zvala Veronika Mišković, izabrala to ime. Ali zgodno je da moje ime se ne izgovara javno, policija ne dozvoljava da se širi i tako dalje. To je ovako malo jedna samo ironična gesta, ali zgodno mi je od velikog bosansko-hercegovačkog pjesnika Abdullaha Sidrana, koji je apsolutno od najboljih pjesnika koji postoje u nas u ovim prostorima, kako se to sad moderno govori, u regiji ili što ja znam, ne? Zgodno je da je njegova mama uvijek bi rekla, a kaže, a gdje je naš Arslan? Ona je zvala Arslan, što je opet zgodno, taj turcizam, jer Arslan znači lav, a lav mi je horoskopski znak, dakle sve nekako koincidira.
1: Sjećanje na Arsena Dedića.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća

ali lakše. Otkako te ne želim, otkako te ne želim.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Maloljetna djevojka stradala u požaru kod Omiša, koja se liječi u klinici za dječje bolesti u Zagrebu, u stabilnom je zdravstvenom stanju. Još je troje odraslih pacijenata premješteno u kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre Milosrdnice. I dalje su na respiratoru i u životnoj opasnosti. U splitskom KBC-u liječi se još četvero teže ozlijeđenih pacijenata, koje zbog opeklina očekuju operativni zahvati. Uoči izvanredne sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, MOST je održao konferenciju za novinare u Gospiću. Nikola Grmoja otkrio je s kojim zahtjevom dolaze na sjednicu, a Zvonimir Troskot upozorio da PFAS koktel, takozvane vječne kemikalije, mogu biti ozbiljna prijetnja zdravlju ljudi i životinja.
2: Danas na odbor dolazimo sa zahtjevom za opoziv vlade, očekujemo od lijeve oporbe da potpiše ovaj zahtjev. Isto tako dolazimo sa zahtjevom sazivanjem izvanredne sjednice Hrvatskog sabora. Govori se da su slavine zdrave i da je sve okej što se tiče pitke vode. Problem je da je PFAS u ovom tu koktelu došao do podzemnih voda u roku od par mjeseci. MOST ima nalaze gdje smo testirali na 3 mjesta podzemne vode u Gospiću, gdje je test pokazao da tada PFAS u podzemnim vodama nije bilo.
0: Belišće je odalo počast svojim herojima u borbi protiv velikosrpske agresije. Otkrivena je spomen ploča u znak sjećanja na poginule branitelje, policajce, civilne žrtve, ali i radnike legendarnog kombinata Belišće, koji su pod granatama održavali život grada. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić posebno je istaknuo povijesnu ulogu radnika i zajedništva u obrani domovine. A čućemo i izjavu Zvonka Stankovića, hrvatskog branitelja iz Belišća.
3: 7 stoljeća smo tražili, borili se za neovisnu, samostalnu državu, prostor u kojoj će Hrvati živjeti i odlučivati o svojoj sudbini, o svojoj politici i o svojoj budućnosti. I punih 7 stoljeća smo se borili sa raznim silama svijeta. I nikad do 90. godine nismo u tome uspjeli.
4: Mi smo počeli kao prvi dragovoljno. Većina nas je zaposlena bila u ovom kombinatu. Počeli smo braniti svoje.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin. Speaker Dražen Puklavec. Uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas. Na oblaka sa sjeverozapada, kiša uglavnom navečer, mjestimice i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na moru će jugo okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti. Povremena su usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela, te na prilazima naplatnim postajama. U kolonama u pokretu i uz kraće zastoje vozi se duž Jadranske obale, na prilazima turističkim središtima, u Istri i na otoku Krku, te na Krčkom mostu. Zbog veće gustoće prometa čekanja su u trajektnim lukama i pristaništima. Na pojedinim graničnim prijelazima čekanja su višesatna. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na autocesti A1 veća je gustoća prometa između Zagreba i čvora Zadar 1 u smjeru mora i prema unutrašnjosti. Nakon prometne nesreće u tunelu Sveti Marko u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine u koloni od 11 km. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te Zagreb istok i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na izlaznom kraku čvora Učka na riječkoj obilaznici u smjeru Opatije i Istre kolona je 2 km. Na istarskom Ipsilonu zbog gustog prometa u smjeru Slovenije na graničnim prilazima Kaštel i Plovanija kolona je 2 km, a na čvoru Matulji u smjeru Rijeke 1 km. Vozi se usporeno na državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračana i Knina kod Otreća. Pojačan je promet na Krčkome mostu u oba smjera, a u smjeru kopna kolona je od Njivica. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, traffic density is increased between Zagreb and the Zadar 1 junction in both directions. And after a traffic accident in the Sveti Marko tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding in an 11-kilometer long queue. Traffic density is increased on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac and between the Zagreb Istok and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. On the Istrian motorways, there is a 2-kilometer long queue at the Kaštel and Plovanija border crossings in direction Slovenia, as well as an 1-kilometer long queue at the Matulji junction in direction Rijeka. Traffic is slow on the DC1 state road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. On the A7 Rupa Križišće motorway, there is a 2-kilometer long queue at the Učka junction exit slip in direction Opatija. On the Krk bridge, traffic is increased in both directions with a queue in direction mainland starting from Njivice. Traffic is increased at certain border crossings. The Dubrovnik-Bari ferry line and the Kraljevica-Lun catamaran line are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
7: Sunce, sunce.
8: Sunshine, sunshine reggae.
7: More.
9: Sunshine.

Čuli smo poznatog i hvaljenog i voljenog od strane obožavatelja britanskog kantautora Sama Fendersa, kojega nam je Turki uvrstio u playlistu. Prije njega isto tako dobar američki rock Brandon Flowers, glavni vokal, glavni tekstopisac, klavijaturist i povremeni basist poznatog rock benda Killers, koji su prvi puta u Hrvatskoj nastupili, čini mi se da je to bilo 2022. na In Music festivalu u Zagrebu. Evo, nakon ove dvije dobre rock stvari, još jedna, a to su definitivno veterani rock'n'rolla Rolling Stonesi s njihovog posljednjeg, evo prije par mjeseci objavljenog albuma Foreign Tons. Rolling Stonesi i njihova stvar You Know I'm No Good u 13:46 u još jednom izdanju Ljeta na drugom.

Imamo i nešto prometnih informacija u 13 sati 51 minutu za sve vas koji uživate u dobroj glazbi u današnjem izdanju Ljeta na drugom u svojim automobilima. Zbog prometne nesreće u tunelu Sveti Marko na autocesti A1 kolona je duga 9 km. A na autocesti Goričan-Zagreb imamo upozorenje na biciklista na autocesti. On se kreće 17. kilometrom između čvora Čakovec i Ludbreg u smjeru Zagreba, pa tamo smanjite brzinu na 80 km na sat. Gust je promet i na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te između čvora Zagreb-Istok i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Dakle, velike gužve i danas u prometu, već duže vrijeme govorimo da je zapravo ponedjeljak nova subota što se tiče gužvi u ovako špici još uvijek turističke sezone.

0: Kakva krasna suradnja na ovoj novoj baladi kolumbijske zvijezde Karol G s njezinog friško objavljenog albuma koji je netom izašao. Suradnja s Bruno Marsom na pjesmi Still. Upravo smo to odslušali, a inače to je prva pjesma Karol G koja je u potpunosti na engleskom jeziku na njezinom albumu. Dakle, krasna balada i suradnja s Bruno Marsom, nešto sasvim, sasvim friško, a volimo friške stvari u eteru drugog. 14 sati i 15 minuta, samo za sve vas koji nas slušate u automobilima, ona kolona koja se stvorila u tunelu Sveti Marko i ispred tunela Sveti Marko na A1, a stvorila se zbog prometne nesreće u smjeru Zagreba, smanjila se sad s 9 na 5 km. Pa evo, vi koji ste negdje u blizini te dionice, odnosno ako se približavate toj dionici, evo, i dalje treba strpljenja, ali ipak je ta kolona sve manja, pa svima vama naravno koji nas slušate u autima želimo sretan put. I još samo informacija da se jedna nesreća dogodila na autocesti Goričan-Zagreb na kraku 3 čvora Sesvete u smjeru Zagreba, tamo se sada vozi jednim trakom uz ograničenje od 40 km na sat.
1: Zvuk ljeta. Ljeto na drugom.

Bila je ovo irska dance pop glazbenica Jay-Z i njezin isto tako novi single. Evo, Turki nam je u ovom bloku uvrstio samo recentnu glazbu. Jay-Z je objavila single My People početkom ovog mjeseca, a pjesma je zapravo posveta njezinom rodnom gradu Dublinu, ali i nadolazećem debitantskom albumu Peace and Patience, čije je izlazak zakazan negdje tamo koncem listopada ove godine. Evo, očekujemo s nestrpljenjem njezin studijski prvijenac. Volimo Jay-Z slušati ovdje u eteru drugog, a zahvaljujući Turkiju i čujemo je. A nakon Jay-Z ide još nešto relativno novo, možemo reći isto tako objavljeno prije nekoliko mjeseci. Pjesma je Talk to You nizozemskog elektroničkog dua Another, u kojoj sudjeluje i pjevač i tekstopisac 54 Ultra iz New Jerseya. Ajmo čuti i Talk to You, 14 sati i 19 minuta.

0: Veliki, veliki, veliki ljetni klubski hit Talk to You nizozemskog elektroničkog dua Another. A nakon njih idemo dalje s tim dobrim plesnim stvarima i prebacujemo se na Talijane i talijanski indie rock pop sastav koji isto tako imate prilike čuti kad Turki slaže playlistu. To su Pingvini, Tatići, Nukleari. Njihov single iz svibnja Sorry, Scusalo, Siento ide u nastavku.
1: Zvuk ljeta. Ljeto na drugom.

Još jedan sjajan ljetni hit, Pingvini, Tatići, Nukleari, malo Talijana. Završit ćemo ovaj plesni blok do naših novosti sa još jednom odličnom suradnjom, I Adore You. Pjesma je koju su snimili Ellie Goulding i Žel, odličan DJ. Tu je na toj stvari glazbenik iz Zimbabvea, Dikom, i Arash, iransko-švedski pjevač koji je inače predstavljao Azerbejdžan na pjesmi Eurovizije 2009. Slušamo veliki, veliki hit I Adore You, još iz 2024. a nakon novosti dvije hrvatske premijere.

0: Drugi program. Prvi izbor.
1: 14:30.
0: Drugi program. Novosti.
1: Zadarska policija prijavila je 4 osumnjičenih za namjerno izazivanje 10 požara u Zadarskoj županiji. Riječ je o 3 hrvatskih državljana i 1 Poljakinje koji su uhićeni u subotu nakon dojave građana. Sumnjiči ih se da su požarima ugrozili živote i imovinu većeg broja stanovnika. Privedeni su na ispitivanje u općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Tijekom pretrage kod 2 muškaraca pronađeni su puška sa streljivom i pištolj. Istraga se nastavlja. Glasnogovornica Zadarske policije Ivana Grbin.
2: Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na predru Bilog Briga, na području Zemunika Gornjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana, Tinskih, Škabrnje i Benkovca.
1: Građanima koji su u požaru kod Omiša ostali bez domova bit će osigurani kontejneri iz državnih robnih zaliha kako bi privremeno mogli boraviti na svojim zemljištima tijekom sanacije štete. Zaključeno je na sjednici stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. Dogovoreno je i da će statičari pregledati oštećene kuće i druge objekte te procijeniti njihovu sigurnost. Točan broj ljudi koji su ostali bez doma očekuje se do kraja dana. I dok Ukrajina i Rusija izmjenjuju zračne napade, čija su meta sve češće civilne zgrade i gospodarski pogoni, vlada u Kijevu suočena je s novim problemima. Tisuće Ukrajinaca okupile su se u središtu glavnog grada kako bi zatražile povratak na dužnost smijenjenog ministra obrane Mihajla Fedorova. Prosvjednici su također pozvali zastupnike da se vrate s odmora, jer kako kažu, rat u zemlji traje i tijekom godišnjih odmora, te da glasuju o povratku Fedorova na dužnost.
3: Ovim prosvjedom želimo potvrditi da samo vi, Volodimir Zelenski, kao predsjednik Ukrajine, snosite punu odgovornost za ishode svih ovih sramotnih odluka. S obzirom na trajanje, opseg i posebno rizike održavanja prosvjeda tijekom rata velikih razmjera, mi kao društvo vjerujemo kako smo učinili sve da stupimo u kontakt s vama.
1: Šokantna izjava izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itmara Ben-Gvira. Pozvao je na nova ciljana ubojstva u Gazi, tvrdeći da bi svakoga dana trebalo ubiti između 30 i 40 ljudi. Pritom je rekao da se to ne bi odnosilo samo na palestinske militante, nego i na druge stanovnike Gaze za koje smatra da ne zaslužuju živjeti. Izjave su slijedile uoči novih posredničkih pregovora u regiji Jareda Kushnera, američkog izaslanika i zeta predsjednika Donalda Trumpa. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec, uredila Ivana Čutura.
0: Novosti.
1: I o vremenu danas. Na oblaka sa sjeverozapada, kiša uglavnom navečer, mjestimice i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na moru će jugo okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Lučko i Ogulin vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje u oba smjera. Do zastoja osobito dolazi u zonama odmorišta, čvorova i tunela te na prilazima naplatnim postajama. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno. Na autocesti A7 Rupa Križišće, na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije i Istre, kolona je duga oko 2 km. Na državnoj cesti D1 usporeno se vozi u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Na otoku Krku i Krčkom mostu promet je pojačan u oba smjera, a u smjeru kopna kolona je od Malinske. Molimo vozače da poštuju prometne propise, održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U prekidu su trajektna linija Dubrovnik-Bari i katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway at the Zagreb-Zapad junction in direction of the Jankomir Bridge, there is a speed limit of 60 km/h. On the A7 Ruparijeka motorway, there's a 2-kilometer long queue at the Učka junction in direction Istria. Traffic is increased on the following road sections. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko toll station and Ogulin junction in both directions. On the Zagreb bypass road between the Zagreb-Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac and between the Zagreb-Istok and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana, as well as on the Krk bridge in both directions with a queue from Malinska in direction mainland. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions and to form an emergency corridor in case of traffic jams. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Dubrovnik-Bari ferry line and Kraljevica-Lun catamaran line are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Zvuk ljeta. On the beat. Ljeto na drugom.

0: vraćam se.
1: Pjesmu koju smo slušali, Doma vraćam se, sisački kantautor Nikola Pirc, poznati kao Donixi, snimio je 2022. A danas nam predstavlja svoju novu pjesmu, naziva Alisa.
2: Pozdrav svim slušateljima i legendarnom gospodinu Turkiju. I upravo sam izbacio svoju najnoviju pjesmu koja se zove Alisa. Možda me se neki sjećaju po prvom singlu Coming Home ili njegovog prepjeva Doma vraćam se, koji je bio neočekivani uspjeh za mene. S tim debutnim singlom završio sam na listi top 30 ispod 30 kantautora u Hrvatskoj i bila je na mnogim ljestvicama prva neko vrijeme. Ovaj novi singl je naime malo drukčiji, pjesmu sam snimio kompletno sam u svom studiju, odnosno sam ju isproducirao, pa je ovo zapravo moj prvi producentski projekt. Također uzimam zasluge za tekst, melodiju, aranžman, mixing i sve drugo. I pjesma govori o posljednjem stadiju neuspješne ljubavi i o zapravo toj nekoj katarzi na kraju odnosa u kojoj je jasno da i da se nekom čarolijom sve vrati na staro, to više ne bi bilo to i ne bi bilo poante pokušavati se pretvara da je. Spot i video s tekstom su u izradi, a pjesma je već vani na svim audio streaming platformama. Pa se nadam da ćete ju poslušati i da će ostaviti dobar dojam.

0: Kada je glazba u pitanju, sve zanima koji je novi glazbeni potez i što je novo snimio Baby Lasagna. Danas na Marko predstavlja pjesmu Face on your phone.
1: Nisam siguran što bih rekao o pjesmi, osim toga da je možda od svih pjesama koje smo do sada izdali najdalje od onoga što su naši slušatelji navikli. To nam je i rečeno par puta, ne u negativnom smislu, nego samo čisto ovako kao komentar. Pa smo i sretni da je samim time naša publika dosadašnja prihvatila ovo, a istovremeno dobili smo reakcije od nekih strana o kojih do sada nismo očekivali, od kojih strana do sada možda nije bilo nikakve reakcije. Tako da smo ponosni. Spot je ovaj put radio samo Mateo, znači nije bila Elizabeta uključena, moja supruga ovaj put, nego samo prijatelj koji je do sada bio producent, sad je uzeo ulogu režisera, kamermana i svega, te smo on i ja skupa smislili ovaj kaotičan spot. Htjeli smo isprobati nešto novo i ispalo je ovo tu, a što je biti baš onako nekako muški spot sa puno driftanja, roštilja, hrvanja, razbijanja i evo ispunjenje nekog dječjačkog sna. Kao i sve naše pjesme, ova pjesma radi još bolje uživo, tako da bih rekao svim slušateljima da danas dođu pogledati uživo, pogotovo na samostalnim koncertima kada imamo svoju produkciju, kada u potpunosti možemo obogatiti onako točno kako mi želimo upravo te naše pjesme. I za kraj, tema pjesme je nekako o bullyingu, specifično online, u online okruženju. Ne želim se previše riječima osvrtati na to u smislu razgovora, već sam sve rekao u pjesmi. Želio sam samo da ovo bude pjesma neka koja je onako prkosna i možda ne podržava status ili poziciju žrtve, već daje neku snagu za borbu protiv takvog nasilja. I nije tužna, već je skoro pa agresivna i meća energiju samog nasilnika i slično. Pa evo, to je ono što sam želio postići ovim zvukom i tim liriksima, riječima.

0: Baby Lasagna, premijera pjesme koju su čuli i svi u petak, prošli petak na Siget festivalu u Budimpešti gdje je Marko i nastupao, no ono što nije bilo u rasporedu dogodilo se dan kasnije u subotu je Baby Lasagna izašao na glavnu pozornicu i to kao gost kanadskog repera Bibinosa gdje su izveli i njegovu pjesmu Eurodub. Evo, Baby Lasagna, zvijezda definitivno ovogodišnjeg Siget festivala u Budimpešti. Mi smo na kraju našeg druženja. Hvala svima na krasnim komentarima koji su nam stigli na naš WhatsApp. Nikola nam je poručio da je glazbeni izbor vrhunski, a Manda zahvalila što je uživala u izvedbama Arsena, a evo 11 godina je prošlo otkako nas je napustio ovaj veliki, veliki pjesnik, pa smo prvih pola sata posvetili Arsenu. Pozdravljaju vas do sljedeće prilike Zlatko Turkalj i Sabina Jaganjac. Mi u nastavku slušamo novi single Mimo američke country pop kant autorice Daše, koji je objavljen koncem srpnja, a onda nakon mreže i novu suradnju na talijanskoj pop sceni, dvoje pobjednika San Rema, Angelina Mango, Marco Mengoni, udružili su vokale na singlu Canto d'Amore, koji je objavljen ovoga lipnja, isto tako veliki hit na talijanskoj ljestvici. Uz Baby Lasagnu još jedna je tu bila premijera, mladi Don Ixi, kantautor iz Siska, i njega smo uspjeli čuti u današnjem izdanju Ljeta na drugom. Naravno, ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas. Mi vas lijepo pozdravljamo.
1: Zvuk ljeta. Ljeto na drugom.

0: drugi.
1: HR mreža. Oglasi. U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati je prošlo, vrijeme.
1: Drugi dio dana.
0: Dobar vam dan, drugi dio dana do 18 sati, ja sam Krešimir Gotlin i ovaj ponedjeljak pratimo s obzirom da je ljeto, da je mjesec kolovoz, stanje u prometu, kroz naše novosti pratimo i što se događa u Gospiću s onom grozotom, rekao bih, od otpada. Pratimo u našim novostima i s onom grozotom od piromana. Mediji javljaju da je s trojicom ta uhapšena podmetnula 10 požara, našli su im i oružje. Pa se nadam da će biti adekvatna kazna kad su već pronađeni. Ali bilo je i lijepi stvari ovoga vikenda, primjerice naši sportaši.
2: Sara Kolak! Leti koplje!
0: Da, 10 godina kasnije, nakon zlata na olimpijskim igrama, naša Ludbrežanka Sara Kolak osvojila je naslov europske prvakinje u bacanju koplja. Dakle, svaka čast. Naravno i Marinu Vlodeku koji je osvojio medalju prošloga tjedna na atletskom europskom prvenstvu, bili su sjajni naši plivači. Tako da ima i lijepi stvari. Ne znam kako vi, ali nekako mi je draže bilo kad je bilo ono sunce, pa makar i onako vruće, bez ove vlage koja se pojavila ovih dana ovdje na kontinentu, odnosno danas, baš neko teško vrijeme. Ako imate neka zapažanja u prometu, neka zapažanja s vlagom, ili ako možda imate crnu mačku, javite se na 099-616-7002, uživo 016-16-7002 ili na Facebooku HR2. Naime, danas je svjetski dan crnih mačaka.

Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Ovo je drugi

Da. Ok. A1 Zagreb, Ploče, Karamatići, veće gustoća prometa između Zagreba i čvora Zadar, jedan u smjeru mora i prema unutrašnjosti. Povremeno su sporavanja, osobito u zonama odmorišta i tunela, te na prilazima naplatnim postajama. Kolona i kraći zastoj, čvor Jastrebarsko, čvor Karlovac, čvor Bosiljevo, jedan u smjeru mora, čvor Ogulin, čvor Bosiljevo, čvor Karlovac. Svi čvorovi su u gužvama, u smjeru unutrašnjosti. E, hvala Mariji koja je na WhatsApp poslala video svog crnog mačka i bijelog

Crni mačak je Lunija, mali je bijeli pas Timi, mali vragolani, kaže Marija. Hvala Marija. To možete vidjeti na našem Facebooku. Rekao sam, 17. dan kolovoza mjeseca, svjetski dan crnih mačaka. Pa ako imate neki primjerak, ako želite to podijeliti s nama, šaljite na WhatsApp 099 616 7002 ili HR2 Facebook.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Zdravstveno stanje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša koji se liječe u Zagrebu neznatno je stabilnije nego prethodnih dana, no i dalje su životno ugroženi. Maloljetna djevojka je stabilno, a pacijente u Splitu idućih dana očekuju operacije. Materijalne štete koje se zbrajaju nakon velikog požara sve su veće, a Ministarstvo turizma obećalo je pomoć iznajmljivačima i ugostiteljima. O razmjerima štete govorio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
2: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, u potpunosti je izgorjelo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljski objekti u potpunosti izgorjela 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, u potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9.
0: Grad Zagreb doniraće 130.000 eura gradu Omišu za pomoć nakon razornog požara. Riječ je o najvišem iznosu koji gradonačelnik može dodijeliti bez rebalansa proračuna i odluke gradske skupštine. Inače, u Zagreb su se noćas vratila 33 vatrogasca i vatrogaskinje s 11 vozila, nakon što su 3 dana bili angažirani u gašenju požara na Pelješcu. Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzin će stajati euro i 63 centa, a dizel euro i 80 centi po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, a dizel za 9 centi. Raste i cijena plavog dizela koji će također stajati 9 centi više nego proteklog tjedna. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto dvotjedno objavljuje tjedno, komentira naftni stručnjak Igor Dekanić.
3: Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin. Spiker Dražen Puklavec. Uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I o vremenu poslijepodne. Na oblaka sa sjeverozapada. Kiša uglavnom navečer, mjestimice i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na moru će jugo okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog veće gustoće prometa u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje vozi se duž Jadranske obale na prilazima turističkim središtima u Istri i na otoku Krku te na Krčkom mostu. Zbog veće gustoće prometa čekanja su u trajektnim lukama i pristaništima. Na pojedinim graničnim prijelazima čekanja su višesatna. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na autocesti A1 povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa, osobito u zonama odmorišta i tunela te na prilazima naplatnim postajama. Kolone su i kraći zastoj čvor Jastrebarsko, čvor Karlovac, čvor Bosiljevo u smjeru mora te čvor Ogulin, čvor Bosiljevo, čvor Karlovac u smjeru unutrašnjosti. Na zagrebačkoj obilaznici veća je gustoća prometa između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, a prometna je nesreća na čvoru Zagreb zapad u smjeru Jankomirskog mosta. Prometna je nesreća na čvoru Sesvete u smjeru Zagreba na autocesti A4. Na izlaznom kraku čvora Učka na riječkoj obilaznici u smjeru Opatije i Istre kolona je oko 2 km, a na čvoru Matulji na istarskom Ipsilonu u smjeru Rijeke kolona je 1 km. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je promet na otoku Krku i Krčkom mostu. U smjeru kopna kolona je od Njivica. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, traffic is increased and proceeding in occasional queues between the Jastrebarsko and Bosiljevo 1 junctions in direction of the sea and between the Ogulin and Karlovac junctions in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway at the Zagreb-Zapad junction in direction of the Jankomir bridge, there is a speed limit of 60 km per hour. Due to a traffic accident on the A4 Goričan-Zagreb motorway at the Sesvete junction in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. On the A7 Ruparijeka motorway, there is a 2-kilometer long queue at the Učka junction in direction Istria. And on the Istrian motorways, there is a 1-kilometer long queue at the Matulji junction in direction Rijeka. Traffic is increased and proceeding with occasional queues on the Zagreb bypass road on the A3 motorway between the Buzin and Zagreb-Zapa junctions in direction Bregana, as well as on the Krk bridge in both directions, with a queue from Njivice in direction mainland. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions and to form an emergency corridor in case of traffic jams. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Dubrovnik-Bari ferry line and Kraljevica-Lun catamaran line are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

pronašao, ali nadam se da li bar da ćete se vi pronaći u ovoj verziji modela. A i svi vi ostali koji ste s nama ovog poslije podneva. U drugom dijelu dana, na početku još jednog radnog tjedna, 17. je dan kolovoza mjeseca.

Imate baš lijepe crne mačore i mačke. Leana se javila, pozdrav Gotli od moje crne prijateljice s otoka Zlarina kod Šibenika, koji je inače otok mačaka, kojeg je opjevala i Vesna Parun. Kaže Leana, mogu samo reći da sam u djetinjstvu imala crnog mačka za ljubimca koji je obožavao ležati u mojoj žutoj jakni, valjda zbog kontrasta, moguće. A karakterno je bio bolji od drugih mačaka, tako da one nisu nikako simbol nesreće. Ali za svaki slučaj, kad ju vidim, daj ipak puj, puj, puj. I kaže naša Leana, što će vrlo dobro sjesti na Kraftwerk, da ima glazbeni prijedlog, kaže, može li pjesma od Marka Novosela Crni mačak? Naravno, Leana. Znate da volimo zabavnu glazbu, glazbu koja je zabavna.

I završava naš Austrijanac. Nemam nikakav prijedlog jer sam u šoku. Zašto je čovjek u šoku? Pa prvi dan nakon mjesec dana godišnjeg. And after having spent the day together, hold each other close the whole night through. S obzirom da vi nemate nikakav glazbeni prijedlog i da ste u šoku, onda

Kažu meteorolozi danas do kraja dana postupno na oblačenje sa sjeverozapada, glavninom navečer s kišom. Ponegdje pljuskovi praćeni grmljavinom, to ja osjećam. Ne u kostima tome, nego skroz sam, bože, oko. Osobito na sjevernom Jadranu.

0: looking, but you don't know what you're cooking, do you?
1: Vjetar unutraš si slab, to je dobro da ne bi došla neka nagla promjena. Do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz lokalne nestabilnosti prolazno, ipak s olejnim udarima. To nije dobro. Na Jadranu slabo umjereno jugo. Sredinom dana okreći na jugozapadnjak. A naveće prolazno i sjeverozapadnjak. Mjestimice s olejnim udarima. Nisam trebao čitati do kraja.

Ja bih rekao da je ovaj Mambo Italiano potpuno logičan odabir za našeg Čeviksa koji u Austriji, da odsviramo Mambo Italiano, je li tako? On je imao glazbeni prijedlog, ali se javio sad Željko iz Austrije i kaže da on ima glazbeni prijedlog. Njegov glazbeni prijedlog za prigodan za svjetski dan crnih mačaka je Black Magic Woman. Ali Željko, danas nije svjetski dan tih mačaka. Danas je svjetski dan crnih mačaka, kućnih ljubimaca, tako da... Ok, nismo dugo čuli Santanu, pa je prijedlog prihvaćen. Hvala vam, Željko, pozdrav u Austriji.

je važno, točno je 16 sati. E da, kod one prognoze zaboravio sam reći da temperature su barem u laganom padu prema nekoj normali, tako da danas najviša dnevna od 29 do 34, što je znatno bolje od proteklog tjedna kada je bilo i 40.

šalje naš Josip fotografiju svog psa i kaže: znam da se to ne računa kao mačka, ali nadam se da vrijedi. Ma vrijedi, Josipe. Ponedjeljkom sve vrijedi. I sad nakon Santane naš Josip ima i glazbeni prijedlog. Kaže da je dugo nije čuo, a da je stvar top. A dajte vi procijenite je li njegov glazbeni prijedlog top. Josipe, idemo probat, pa dokud stignemo.

0: molim vas više prestanite s ovim. Prestanite ako Boga znate.
1: Evo, ja ću se složiti s predsjednikom, pa

Okej. Okay. Stigle su dvije fotografije, ali ne crne mačke, iako možda vam je crna mačka prošla preko puta. Kaže čovjek, ne znam gotle, ali vidiš što se čita na plaži. Gospodin sjedi u sjedalici, gospođa leži na ležaljci i čita se kako ostati u braku. Okej. Okay. Nadam se da knjiga

Zvonimir javlja, danas je 40. rođendan Bad Blue Boysa i danas moj unuk Patrik slavi 9. rođendan.

Da, za 40. rođendan Bad Bo Boysa mislio sam vam pustiti, s obzirom da danas Reaper je izdao jednu novu snimku Dinamo Ja Volim iz Boogaloo Live. Možda da to čujemo malo, pa onda idemo i na prijedlog našeg Zvonimira iz Kutine i za Bad Bo Boysa i za Patrikov 9. rođendan kojem čestitamo. Čujemo kako je to zvučalo u live verziji Pizza, Chipsa i videoklipsa.

čestitamo 40. rođendan bez Lobojsa i sretno Dinamo sutra u play-offu Lige prvaka od 20 sati. Viking plus prijenos naravno na ovom istom našem drugom programu. A sada za našeg mladog Patrika iz Kutine koji danas ima 9. rođendan. Evo, deda je predložio, ja sam prihvatio.

16 sati 18 minuta. Gužva je, sigurno ljudi su se počeli vraćati s godišnjih odmora u Zagrebu, ali danas imam ovih naših Austrijanaca. Pola-pola slušatelja u Hrvatskoj, a pola je iz Austrije danas naših ljudi. Javio se Dalibor, kaže, Bog otla, može prijedlog, la bojem, pozdrav, Beč, gužva. Može, moj Dalibore. Ako ste u Beču, u gužvi...

Evo i gužvi na tri. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzin i čvora Zagreb, zapad u smjeru Bregane te Buzin i Zagreb, istok u smjeru

A ako ste negdje na području Zagreba, prometna je nesreća na čvoru Zagreb zapad u smjeru Jankomirskog mosta. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije Istre, kolona je duga 2 km. Prometna je nesreća između tunela Škurinje i čvora Rujevica u smjeru Rupe. Ograničenje brzine 70 km na sat. Erhard kaže najbolje poslije podne uz drugi dio dana. A kako moj drugčije Erhade? Ej, glazbeni prijedlog prihvaćen.

Sad se već neko vrijeme znao i znate da sam ja apsolutno za ovaj moćni ritam. Ali isto tako znate da sam za teoriju da ne valja pretjerivati. Pa bi ja do naših novosti jedan svoj glazbeni prijedlog imao. Rekao sam, uvest ćemo pravilo da ne može proći drugi dio dana bez Olivera Dragojevića. Pa do naših novosti jedna stara dobra njegova.

0: 16.30.
1: Drugi program.
2: U Gospiću se održava sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Raspravlja se o 37 tisuća tona opasnog i nezakonito odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu. Oporba traži hitnu sanaciju otpada, izvanrednu sjednicu Sabora i glasovanje o nepovjerenju vladi. Na dnevnom je redu i prijedlog održavanja javnog saslušanja predstavnika institucija uključenih u slučaj. O važnosti izglasavanja te točke govorila je predsjednica odbora Dušica Radojčić.
3: Ono što ja danas očekujem od odborske većine da neće pristati na javno saslušanje pod izgovorom da smo danas imali sve one koje je trebalo saslušati na sjednici odbora. Ali ja ponavljam, ja ću inzistirati na javnom saslušanju jer se radi o sasvim dva različita alata od kojih je jedan puno učinkovitiji za utvrđivanje, identificiranje odgovornosti. To je cijeli lanac ljudi koji su odgovorni. I javno saslušanje služilo bi kako bi se utvrdilo tko je ovdje odgovoran.
2: Oko 200 migranata prosvjedovalo je u improviziranom naselju na plaži Trampolin u španjolskoj eksklavi Seuti. Traže pravo na azil i poručuju da se ne žele vratiti u Maroko. Prosvjed je organiziran spontano i bez službenog poziva, a okupljeni migranti nosili su transparente s porukama poput "Ne želimo se vratiti u Maroko" i "Mi smo ljudi". Uzvikivali su "Umorni smo te trebamo rješenje", a među prosvjednicima su se mogle vidjeti i španjolske zastave. Vatrogasci u Španjolskoj, Belgiji i Grčkoj vode tešku i neizvjesnu borbu s požarima. Dvije su osobe poginule, a nekoliko ih je ozlijeđeno na grčkom otoku Salamini, zapadno od Atene. Više od 500 ljudi evakuirano je iz obalnih područja na putničke trajekte. U gašenju sudjeluje čak 260 vatrogasaca s 58 vozila i 15 specijaliziranih timova, uz potporu čak 10 zrakoplova i 8 helikoptera. Njihov glavni vatrogasni zapovjednik ističe:
4: "Na tom području puše vrlo jak vjetar, zato je požar brzo poprimio opasne razmjere i u roku od 7 minuta približio se naseljima."
2: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
2: I o vremenu poslijepodne. Na oblaka sa sjeverozapada, kiša uglavnom navečer, mjestimice i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na moru će jugo okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik vozi se usporeno u kolonama uz zastoje između čvorova Karlovac i Bosiljevo 1 u smjeru mora, te između čvorova Ogulin i Karlovac u smjeru unutrašnjosti. Do zastoja osobito dolazi u zonama odmorišta, tunela, čvorova, te na prilazima naplatnim postajama. Usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Opasnost je od naleta na rasuti teret na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Varaždin i Čakovec u smjeru Goričana. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na autocesti A7 Rupa-Križišće, na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije i Istre, kolone duga oko 2 km. Prometna nesreća je između tunela Škurinje 2 i čvora Rujevica u smjeru Rupe. Vozi se uz ograničenje brzine od 70 km na sat. Na otoku Krku pojačan je promet u oba smjera, a u smjeru kopna kolona je od Njivica. Prometna nesreća je na otoku Pagu u mjestu Stara Vas. Vozi se otežano uz ograničenje brzine od 20 km na sat. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U prekidu su trajektna linija Dubrovnik-Bari i katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to spilled cargo on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Varaždin and Čakovec junctions in direction Goričan, there is a speed limit of 80 km per hour. On the A7 Ruparijeka motorway, there is a 2-kilometer long queue at the Učka junction exit slip in direction Istria. Due to a traffic accident between the Škurinje 2 tunnel and Rujevica junction in direction Rupa, there is a speed limit of 70 kilometers per hour. Traffic is increased and proceeding with occasional queues on the following road sections. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Karlovac and Bosiljevo 1 junctions in direction of the sea and between the Ogulin and Karlovac junctions in direction Zagreb. On the Zagreb bypass road on the A3 motorway between the Buzin and Zagreb-Sapa junctions in direction Bregana and between the Buzin and Zagreb-Istok junctions in direction Lipovac, as well as on the Krka bridge in both directions with a queue from Njivica in direction mainland. Due to a traffic accident on the DC-106 Pag Island State Road in Stara Vas, there is a speed limit of 20 kilometers per hour. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions and to form an emergency corridor in case of traffic jams. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Dubrovnik-Bari ferry line and Kraljevica-Lun catamaran line are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Ne bi vam ja ovako tužne pjesme svirao, posebice ako ste se vratili s godišnjeg i počeli raditi danas, da totalno ne padnete u depru. Ali Andrija se javio, poslao fotku svog antracit mačka i predložio Michaela Boltona. Pa evo, Andrija, za vašeg antracit mačka, s obzirom da je danas svjetski dan crnih mačaka, čuli smo i Michaela Boltona.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Drugi dio dana.
0: Idemo se malo ubrzati. Ovaj prijedlog stigao nam je s Mrežnice. Oni imaju musti, nije skroz

0: glazbeni prijedlog je prihvaćen, ali moramo malo usporiti. Samo malo usporiti. Jer kaže Igor, samo pumpaj.
1: Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Drugi dio dana.

0: majstore od muzike, žao mi je samo što nemam u kamionu šest puta jače zvučnike na ovu pjesmu La Bohème zbog ovih baseva. Došlo mi je da šajbe izbijam. Ne znam zašto, baš je pjesma onak udara u srce.
1: Ante, mislim da imam loše vijesti za vas što se tiče te pjesme, ali o tome nekom drugom prilikom. Ali ako treba baseva za izbit šajbe u kavionu, toga imamo. I bez umjetne inteligencije. Evamo ove žive autore. Kažu meteorolozi, sutra promjenljivo oblačno i osobito na kopnu, dan je manje toplo. To su dobre vijesti. Prije podne mjestimice kiša i pljuskovi u Dalmaciji s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje, no posve stabilno. Vjetar slab na istoku, umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, podno velebita i jaka. Sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura, najmanje topla temperatura od 15 do 20. Na obali i otocima između 20 i 23, najviša dnevna od 27, neće preći 32, kažu meteorolozi. Kažem, to su dobre vijesti da više neće tako biti vruće, a za našu dječicu loše vijesti. Praznici se bliže kraju. Uskoro počinje škola. Ali, draga djeco, potrebna vam je u životu dobra edukacija. Tako da,

Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Ovo je drugi

Mirjana, nadam se da smo malo uljepšali ovo poslije podne. Naime, Mirjana je rekla da je u petak malo kasnila s prijedlogom, pa je za danas predložila Duška Lokira i Stol za dvoje. Kako to dugo nismo čuli. Tako da je to riješeno. Nadam se da će na pravi način biti riješeni, kažnjeni. Pa ne bih rekao piromani, jer piromani su ljudi koji imaju problema sa zdravljem i onda im se nešto odšteka. Nego ovi koji su uhićeni kod Zadra. Trojac, čije vidim da su i fotografije objavljene. Inače, državljani Republike Hrvatske i jedna Poljakinja. A vidim da je i državni odvjetnik gospodin Turudić rekao da terorizam tu nije isključen. Da postoji ta mogućnost. Pa će onda biti, vjerujem, i primjerena kazna. Ok, Duška Lokina smo čuli. A kada ste zadnji put čuli, ako ste ova neka srednja generacija, Rika Astleya, ja se to sjećam iz

To je taj dio, predviđen da vam se nešto kaže. Pa evo, reći ću vam da je na jedan Zagreb Ploče Karamatići povremeni su zastoji zbog većeg gustoće prometa, osobito u zonama odmorišta i tunela te na prilazima naplatnim postajama. Kolone je kraći zastoj. Čvor Karlovac, čvor Bosiljevo 1 u smjeru mora, čvor Ogulin, čvor Bosiljevo, čvor Karlovac u smjeru unutrašnjosti. Kolona ispred naplatne postaje Demerije u smjeru Zagreba duga je

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: U Gospiću se održava sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Javnost je opravdano zgrožena i zabrinuta zbog posljedica za zdravlje, jer su u tom gradu nezakonito zakopane i odložene goleme količine opasnog otpada. Uoči sjednice ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je da je voda za piće u Ličko-senjskoj županiji i na otocima ispravna.
2: Zadnji rezultati koje smo u ovoj situaciji proveli kao izvanredno uzorkovanje koje je propisalo i dogovorilo povjerenstvo za vodu za ljudsku potrošnju Ministarstva zdravstva. Svi ti rezultati ukazuju da je voda za piće na ovome terenu Ličko-senjske županije i na onim otocima kojima se odavde isporučuje voda ispravna i zdrava za piće.
0: Trojicu hrvatskih državljana i jednu Poljakinju sumnjiči se da su zapalili 10 požara, a kod dvojice muškaraca pronađeno je i oružje. Njih četvero uhićeno je u subotu nakon dojave građana koji su ih zatekli da su upaljačem palili vatru. Privedeni su na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Zadru, a o požaru u Omišu istraga je u tijeku, pa je rano govoriti je li riječ o terorizmu. Odgovorio je na pitanje novinara glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Pa nema još optužnice, još uvijek traje istraga. Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca ove godine.
4: Postoji li mogućnost da će se širiti istraga?
3: Uvijek postoji takva mogućnost.
5: Prijedlog da ECOC bude uđe u kazneno djelo, odnosno izmjena kaznenog zakona?
3: To nije izravno moja stvar, ali nemam ništa protiv da se postrože kazne. To je sad postalo trend. Kad se pojavi neki problem, onda postrožavamo kazne. Nisam siguran da bi uvijek rešio taj problem.
0: Naša atletičarka Sara Kolak, prvakinja je Europe u bacanju koplja. Naslov pobjednice na europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je rezultatom od 62 metra i 43 centimetra, koji je bacila već u prvoj seriji finala. Druga je to europska medalja 31-godišnje Sare Kolak, točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama i olimpijskog zlata iz Rija 2016. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimun Miloš, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne. Na oblaka sa sjeverozapada, kiša uglavnom navečer, mjestimice i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na moru će jugo okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Povremena su usporavanja na autocesti A1 zbog većeg gustoće prometa, osobito u zonama odmorišta i tunela te na prilazima naplatnim postajama. Kolone su i kraći zastoji između čvora Bosiljevo i čvora Karlovac u smjeru unutrašnjosti. Ispred naplatne postaje Demer je u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzin i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane te Buzin i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije i Istre kolona je oko 2 km. Prometna je nesreća između tunela Škurinje i čvora Rujevica te tunela Katarina i tunela Škurinje u smjeru Rupe. Na Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je 1 km. Vozi se usporedno u zoni radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je promet na otoku Krku i Krčkome mostu u smjeru Kopna, kolona je od Njivica. Zbog prometne nesreće na otoku Pagu u mjestu Stara Vas vozi se uz ograničenje brzine. Prometna je nesreća na Jadranskoj magistrali u Dramlju. Otežano se vozi uz regulaciju prometne policije. Pojačan je putnički promet te su čekanja na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb Ploče Karamatići motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Demirje toll station in direction Zagreb. On the A7 Rupa Rijeka motorway, there is a 2 kilometer long queue at the Učka junction exit slip in direction Istria. Due to traffic accidents between the Škurinje 2 tunnel and Drujevica junction and between the Katarina and Škurinje 1 tunnels in direction Rupa, there is a speed limit of 70 kilometers per hour. On the Istrian motorways, there is a 1 kilometer long queue at the Matulji junction in direction Rijeka. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic road in Dramalj, traffic is proceeding with difficulties and under temporary traffic regulation. And due to a traffic accident on the DC106 Pag Island State Road in Stara Vas, there is a speed limit of 20 kilometers per hour. Traffic is increased and proceeding with occasional queues on the following roads. On the A1 motorway, between the Bosiljevo and Karlovac junctions in direction Zagreb. On the Zagreb bypass road on the A3 motorway, between the Buzin and Zagreb-Zapa junctions in direction Bregana, and between the Buzin and Zagreb-Istok junctions in direction Lipovac, as well as on the Krk bridge in both directions, with the queue from Njivice in direction mainland. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Dubrovnik-Bari ferry line and Kraljevica-Lun catamaran line are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

već smo danas u našem drugom dijelu dana odsvirali Lupi petama, jer je to neko predložio za novu generaciju ročnika. A onda se javila i Željka na 099-616-7002. Kaže, Gotla, jel može i za mog ročnika, sam je sebe otpratio u vojsku, nešto od Kojota. Evo Željka, to smo riješili. A kako se bližimo kraju današnjeg druženja, možda je red da i malo usporimo. Kaže Ivica, lako je otići na godišnji, ali vratiti se na posao nakon odmora, to je već posebna vrsta patnje. Pa je, moje Ivice. Možda ne treba ići na godišnji. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. Pa onda neće povratak biti patnja.

ću sad kao malo prije Hora u onoj pjesmi Lupi petama. Draga publiko, puno vam, puno hvala. Zaista ste sjajni, imate fenomenalne glazbene prijedloge i stvarno to mislim. Ovo je Captain of Her Heart i Double. Sjajan glazbeni prijedlog. I drago mi je da smo na tim nekim istim valnim duljinama, ne samo od naših odašiljača, nego i u razmišljenjima što se glazbe tiče. Pa je tako i u nastavku situacija. Dijana je poslala fotku svoga crno-bijelog mačka i predložila ovu pjesmu.

na kraju našeg današnjeg druženja. Monika se javila ranije i dobila je svoj glazbeni prijedlog, onda se javila i Opa, njena sestra iz drugog auta, koja se također vraćaju u Slavoniju i nadam se da ćete uspješno krenuti u nove radne pobjede nakon, vjerujem, dobrog i kvalitetnog godišnjeg odmaranja. A evo i Helene na WhatsAppu kaže: pozdrav, vraćamo se s Hvara u naše Vinkovce kroz Bosnu. Sretni kad vidimo gdje kod koji auto. Znači, ljudi, gužbe u Bosni nema. Janjetina, ugodna vožnja, temperatura, mamilina. Drago nam je, Helena, da sve protječe u najboljem redu.

0: Probudi me i Marko Kutlić.
1: Pjesma dana.
2: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
3: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Građani i oporba napustili su sjednicu Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću. Navode da vladajući nisu dopustili pitanja predstavnika građana. Nastavak sjednice nema smisla, izjavio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ono što je ključno, da se ova sjednica mogla održati onda i u Zagrebu i u Saboru, bez građana Ličko-senjske županije, bez stanovnika Gospića. Logično je, ljudski je, da ljudi ovdje mogu postavljati pitanja, da oni mogu postavljati pitanja. Dakle, to je danas grubo, na jedan bezobrazan način, u 60 minuta ljudima oduzeto. Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
0: Požar na Dugom otoku koji je buknuo u petak izazvalo je energetsko pražnjenje električnih vodiča, izvijestili su iz Policijske uprave Zadarske. Nakon provedenog očevida utvrđeno je da je središte požara bilo ispod stupa dalekovoda gdje su se zbog energetskog pražnjenja električnih vodiča, zbog posolice i vlage stvorile iskre koje su zapalile okolni biljni pokrov. Vatra se proširila na raslinje i makiju prema jugozapadnoj strani otoka, prema mjestima Luka i Savar. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od prošlog je mjeseca uveo novu digitalnu uslugu, elektroničku prijavu ozljede na radu. Time se omogućava poslodavcima i liječnicima da prijavu podnesu u samo nekoliko minuta, te da prate tijek i status predmeta, rekao je za Radio Sljeme rukovoditelj službe za odnose s javnošću zavoda Nenad Korkut.
3: Ozljede na radu su prijave koje su bile jako opterećene papirologijom. Naime, one su se morale podnositi u 5 primjeraka i to je otprilike značilo za 17.000 koliko mi prosječno godišnje zaprimimo tih prijava za ozljede na radu. To je značilo nekih 200.000 papira, ali prije svega smo željeli olakšati poslodavcima i izabranim doktorima koji sad na taj način mogu puno jednostavnije to pribaviti, jer radilo se o tome da su prijave obrađivale ponekad i mjesecima.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Šimun Miloš, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 kolone su i kraći zastoji između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na zagrebačkoj obilaznici povećana je gustoća prometa između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A7, na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije i Istre, kolona je oko 2 km. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U prekidu su linije Jadrolinije, trajektna Dubrovnik Bari i katamaranska Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A7 Rupa Rijeka motorway, there is a 2 km long queue at the Učka junction exit slip in direction Istria. Traffic is increased and proceeding with occasional queues on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Karlovac junction and Lučko toll station in direction Zagreb, and on the Zagreb bypass road on the A3 motorway between the Buzin and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Dubrovnik, Bari ferry line and Kraljevica Lun catamaran line are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

0: 19:30.
1: Drugi program. Novosti.
2: U subotu navečer u Karlovcu je u masovnoj tučnjavi ozlijeđeno 7 osoba, od kojih 3 teško. Policija sumnjiči 9 osoba u dobi od 20 do 62 godine da su se međusobno napadale rukama, nogama i palicama, a jedna se osoba koristila i lopatom. Svi osumnjičeni osim dvojice teško ozlijeđenih predani su pritvorskom nadzorniku. Protiv njih je podnesena kaznena prijava. 1000 ročnika, među njima i 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju. Hrvatska vojska pomaže u spašavanju replike antičkog rimskog broda koji se zbog niskog vodostaja Drave nasukao kod Osijeka. Vojnici će pomoći u izvlačenju broda i sprječavanju daljnjih oštećenja. Brod je dug 18 metara i težak oko 6 tona, a služi za istraživanje antičkih plovnih putova Dunavom i Dravom. Iz Ministarstva obrane poručuju da je to vrijedan primjerak kulturne baštine koji treba zaštititi. U 36. godini umrla je američka glumica Hayden Panettiere. Na filmu se prvi put pojavila kao devetogodišnjakinja kada je posudila glas princezi Dot u animiranom filmu Život Buba. Široku popularnost donijela ju je uloga u seriji Heroji, a glumila je i u mnogim drugim filmovima i serijama. Bila je u vezi s ukrajinskim boksačem Vladimirom Kličkom, s kojim je dobila kćer. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
2: Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Vjetar umjeren sjeverozapadni, a na moru bura, pod Velebitom i jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće na 78. kilometru autoceste A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Prometna nesreća je i na 80. kilometru između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Također se vozi jednim prometnim trakom, ali ograničenje je 60 km na sat. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na cestama u priobalju. Povremena usporavanja moguća su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U prekidu je trajektna linija Jadrolinije Dubrovnik-Bari. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Bosiljevo 2 and Ogulin junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. Due to another traffic accident between the Ogulin and Bosiljevo 2 junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding also over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Traffic is increased on most major roads leading to the sea and interior and on coastal roads. There may be occasional delays in roadwork areas and areas under temporary traffic regulation. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions and to keep distance to other vehicles. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Dubrovnik-Bari ferry line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlayed.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.

0: Slušate ljetno izdanje službene radijske liste.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.
2: 1.
0: Ovo je ovotjedni strani broj 1 domaćeg radijskog etera.

0: We have had some technical problems.
1: Radio Chart Top 40. Drugi program.
2: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
3: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
4: Jeff Johnson,
5: 30 Seconds to Mars,
6: Scorpion, Ariana Grande,
7: Paul Van Dyke.
8: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
1: Veter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart, Top 40.
9: U nastavku našeg četverosatnog šova bit ćemo uz prvi dio pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
1: Glazbeni putokaz.

Slušate Airplay Radio Chart Top 40 u eteru drugog. Do kraja našeg večerašnjeg druženja donosimo pregled najnovijih pjesama koje su objavljene u petak Nove glazbe.

0: before you go.
1: Slušate Airplay Radio Chart Top 40 u eteru drugog. Do kraja našeg večerašnjeg druženja donosimo pregled najnovijih pjesama koje su objavljene u petak nove glazbe.

Albumi postaju energičniji, prodorniji, a mi i dalje podižemo ljestvicu, reći će Ronnie Wood i dodati. To je evolucija benda, ima tu novu mladost i novi poticaj. Apple Music će ispisati da Foreign Tongues, ta 25. ploča u karijeri benda, nudi omiljene stvari Stonesa na pladnju i da je nastala jednostavno radi vlastitog užitka. To je, ističe se, upravo onakav album kakav biste se nadali čuti od jednog od najboljih rock bendova svih vremena u njihovim zlatnim godinama. Ovdje The Rolling Stones zvuče entuzijastično i svježe, poticajno i potpuno, baš kako i pristoji vlasnicima najvećeg rock benda u povijesti i ljudima koji su prije samo 3 godine s istim producentom Andrewom Wattom snimili Hackney Diamonds, svoj prvi rad novih pjesama nakon gotovo 2 desetljeća. Mick Jagger je tada pomislio da je to njihov posljednji album, a danas će, razgovarajući za globalni radio Apple Music One, istaknuti: mislim da uvijek pomisliš ovo bi mogao biti posljednji album, pa ipak ova ploča mogla bi se ocijeniti i kao nastavak prethodne. Toliko smo radili na Hackney Diamonds da smo Andrew i ja na to gledali kao na dvostruki album. Daćemo mu samo godinu ili 2 pauze, objasnit će Keith Richards. Nakon tih par godina stanke pojavio se dakle razigran i živahan projekt kojeg slušamo s uživanjem od početka do kraja i u svakom tonu pronalazimo ponešto što nas drži da suvereno nastavimo dalje. Od samog početka u pjesmi Rough and Twisted, za koju će Keith Richards reći da ima neku vrstu karaktera koji sve govori, ima taj osjećaj čikaškog bluza, a Mick svira odlično harfu, dodao je Keith.

The Guardian ističe kako je nova ploča grupe The Rolling Stones potpuno moderna i povremeno politička, koja bend suočava sa svijetom oko sebe i preostalim vremenom u njemu, dok Rolling Stones naglašava kako album Foreign Tongues nastavlja njihov niz pobjeda u kasnom dijelu njihove karijere. The Telegraph ističe da ploča sadrži više nego dovoljno vitalnosti, duhovitosti, bogatstva, energije i radosti kako bi se dokazalo da rock and roll i dalje vlada modernim pop svijetom, a Stonesi ostaju njegovi najveći zagovornici. Pritom će urednički komentar servisa Apple Music podvući da je Foreign Tongues iskrena izjava ljubavi prema svemu što Stonesi cijene, bluzu, dobrom starom rock'n'rollu i temeljnim pop melodijama. Među tim pristupima i tim melodijama nalaze se i angažirani komentari koji će donijeti oštre napade na ludog mogula Mr. Muska, polurep pjesme Mr. Charm i Covered in You, tmurnog singla u kojem bas svira Paul McCartney.

The Rolling Stones dakle i njihova Ringing Hollow, pjesma koja nije o ženi već o društvenoj stvarnosti. To je vrlo nježna ljubavna pjesma u Americi i o tome što je dobroga pošlo po zlu, objašnjava Keith Richards i dodaje. Sjećam se da su bile 50. i sjećam se džuboksa i cigareta, te ideje o radijskim stanicama posvuda umjesto slušanja jedino i samo BBC-a. Bila je sljedeća. Umrijeću i otići u raj samo da to imam. Bilo je toliko toga čemu smo se divili kod Amerike, a onda naravno izbliza se vidi nekoliko pukotina u zvonu. I da, to je taj dokaz kako ljudi od pera imaju što za reći i kako rado dijele svoje misli sa svima nama. Pa makar od početka do kraja pisanja pjesme prolazila cijela desetljeća ili dugi niz vremena, kao što je bilo sa klasikom Start Me Up i novom pjesmom Samo vas. Zato, kada slušate Rolling Stones-e, ste njihove nove ploče baš kao i sa svake prethodne. Pomislite kako je važno i što se govori i tko govori i način na koji se sve govori, jer to donosi puno razumijevanja izrečenog, napisanog ili izvedenog. Jer kod ljudi koji čine stup kulture jednog cijelog razdoblja, pjesma koja se snimi je scena, životna scena nalik kazališnom prizoru. Zato vam umjesto zaključka naše današnje kratke priče o albumu Foreign Tongues grupe The Rolling Stones i onoga da se radi o materijalu kojem se jednostavno trebate prepustiti, ploči s energijom koja vas čini jačima od svih nedaća ovoga svijeta, nudimo opis jedne od 14 pjesama s najnovijeg rada, jer za Back in Your Life Mick Jagger kaže: to je klasična priča o susretu sa ženom nakon kojeg imate vrlo brzu avanturu s njom, a onda vas ona proganja. Potrošio sam dosta vremena da to ispravim, jer u baladama ne možete proći nekažnjeno. Oblik mora biti ispravan, lirski. Glazba mora biti prava, a onda mora imati i tok. Morate postaviti scenu. Sve to tako da je to poprilično tekstualnog rada. Pjevati je također prilično izazovno, jer počinje nježno, a onda je morate graditi. The Rolling Stones dakle. Zapisi iz iskustva i njihova dodana vrijednost aktualnom trenutku, kulturnom, umjetničkom, glazbenom, društvenom i životnom.

0: тедна.
1: Slušate Airplay Radio Chart Top 40 u eteru drugog. Pred nama je odabir pjesama koje su se ovoga tjedna smjestile između 100. i 41. mjesta službene radijske liste.

0: Da ljudi, još jedno izdanje službene radijske liste iza nas. Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Podcast radijskog Čačova pronađete u slušaonici Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. S vama su bili Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički. Bok svima!
1: We have had some technical problems.
2: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
5: Jack Johnson,
6: 30 Seconds to Mars,
7: Fist of Bliss,
8: Scorpion,
9: Ariana Grande,
10: Paul Van Dyke.
11: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40. Ovo je drugi